0: 高齢者施設とか、ライブハウスとかいろんなところで演奏をしています。大ちゃんとお気軽に呼んでください。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。はい、ということで、はい、大ちゃんね、ありがとうございます。そしてなんとアシスタントさんにもなっていただけるということで、
0: 誘われたんで
1: 誘われたら断らない大ちゃんで誘ってしまいましたけれども、
0: ありがとうございます
1: でも今後ともね、よろしくお願いいたします。9時45分からね、どんな活動されているかゆっくりお話しいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、さて、モーニングオートにね、始めていきますけれども、メッセージね、たくさんいただいているので順番にお読み

0: 船長さんね、いつも番組の宣伝ありがとうございます。それから、エーテルさんからおはようございます。仕事中なかなかポストもできないのですが毎週聞いています。母の日に、初田悦子さんの曲を聞いてまた涙しちゃいました。またかけてくださいね。そして西城秀樹もいつもありがとうございますといただきました。ありがとうございます。エーテルさんありがとう。それから秀樹ひとつじさんからいただきました。リカさんおはようございます。名古屋は晴れていますが変わりやすくなりそうです。今日もローコネさん秀樹の曲大山崎情報と盛りだくさんの楽しい放送よろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。それから飯田ちゃんから、ゲストは、大輔さんアシスタント、代打で佐竹さんなんですね。今週も頑張ってといただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: リクエストもいただいてます。それから剣さんね、朝のねライブミュージック聴いていただいたみたいです。ありがとうございます。それからあの剣さんね、お疲れ様です。ライブミュージック楽しみにしていますということで、西城秀樹さんの曲のノンストップで45曲かけるっていうね、来週の
1: 月曜日ノンストップで、
0: うん、ノンストップですよ。
1: ずっと秀樹、
0: ずっと秀樹、
1: はい、45分
0: はい、はい、手取りさせていただきました、はい、18日月曜日、
1: 18日5
0: 月、はい、なっていうのがね、5月16日が西城秀樹さんが星になった日ということで、生誕日、星が誕生する日って書くんですけど、生誕日なので、はい、そちらの方で、まあ、近いということで5月18日にお届けしたいと思っています。
1: めっちゃ楽しみ、
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、それから剣さんも一つ、今週もありがとうございました。今日も元気でご飯がうまいと書いていただきました。ありがとうございます。
1: て
0: かねえ、ホッシーさんがねご飯美味しいのが一番ですもんね。
1: そう、
0: はい、ホッシーさんから、リカさん、気持ちの良い天気になりました。今日も暑くなりそうですね。熱中症対策、水分補給ですね。今週も元気にトークと音楽と大山崎情報を届けてください。楽しみに聞いていますといただきました。ありがとうございます。はい、ということでたくさんポストいただきました。リアルタイムのメッセージね、どしどしお待ちしています。X でハッシュタグ FM おとくにね、ポストしてください。今日一日のスタートに心地よい音楽とともにお楽しみください。モーニングおとくに木曜日、本日も最後までお付き合いくださいということで、飯田ちゃんところの花ちゃん、猫の花ちゃんからいただいてます。おはにゃん花、今日は嬉しい木曜日、リカお姉ちゃんのラジオの日にゃよ。何かなんか1週間で早い、本当1週間あっという間ですね、うん、今日はゲスト大輔さん、アシスタントの佐竹お兄様と楽しい放送頑張ってにゃ、
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、リスナーの皆さん、お友達のみんにゃ、今日もお仕事頑張って気をつけていってらっしゃいといただきました。リクエストはローカルコネクトでアンダーグラウンドお届け。

0: 時刻は9時9分になりましたね。続いては気象情報です。モーニングおとくに木曜日、 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしております。その前にメッセージね、一ついただいてます。エスミナさんから、リカタマちゃん、佐竹さん、ダイダさんダイダさん、
1: はい、ダイダさんです。
0: ダイちゃん、花ちゃん、リスナーさん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: おはようございます。とってもいいお天気で、私の庭は水仙の花が満開です。いいですね。すごい香りも ね、いいしね。はい、モーニングおとくに木曜日、京都地域情報に歌はローコネさんに、西城秀樹さんと素敵な放送で今日も笑顔といただきました。ハンドベルの練習ですかと、私のポストにね。そうなんですよ、あのポコの会のね、はい、練習今期始まりました。はい、6年生がね4人卒業したんですけれども、またね、あの来れる日は来てくれるっていうことで楽しみにしています。6年生ね、初めての中間テストらしいです、大山崎中学校で。この間はあのテストやから来れないって言ってた子も何人か。
1: 今6年生って中間テストあるの？
0: 6年生じゃ、6年生が卒業して、はい、中学生になったので、初めてのテストだから、はい、
1: 言うてるうちに来ました
0: 、はい、僕の会で休みますっていうことで、また来てくれるのかなと喜んでいます、うん、ありがとうございます。泉田さん、見つけていただきました。はい、はい、それでは佐竹さんに最新の気象情報、注意報から出てますね。
1: はい、今日は注意報出ております。はい、京都府南部では14日昼前から14日夜の初めの頃まで、急な強い雨や落雷に、ご注意ください。15日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにご注意くださいませ。雷乾燥注意報が発表されています。はい、で本日の概況です。京都府は高気圧に覆われておおむね晴れています。14日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れますが、南部では

0: 上空の寒気や湿った空気の影響で昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがあるでしょう。15日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。はい、今日5月14日木曜日の天気は晴れ、最高気温28度、最低気温14度、降水確率は 10%、明日の5月15日金曜日のお天気は晴れ、最高気温29度、最低気温14度、降水確率は 10% の予想です。はい、寒暖差がね激しいね、
1: 夜寒いけどなんとか、ね、朝晩が寒いんですけど、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 昼間めっちゃ暑いです。
0: めちゃ暑い。あんまり言うとね暑いんやけど。
1: スタジオもホットホットになってきまして。
0: 29度結構暑いよね。
1: 暑いですよ。
0: そう。
1: はい。
0: 宮前橋とかの温度計みたいな暑いとか思う。
1: ですよね。
0: そうそうそう。
1: はい、本当にね、はい、水分補給、今体がねまだ暑さに慣れてませんので。
0: あとね、あの乾燥注意報出てるんで。
1: あ、
0: 保水ケアだけ足とかのねカサカサな。
1: お肌ね、
0: お肌注意してください、
1: はいはい、皆さんお肌にもお気をつけください、はい、
0: ありがとうございます。
1: メッセージねいただいてます。飯田ちゃんから、今日も始まった、大ちゃんは今日はゲスト、次はアシスタントも頑張ってくださいね、
2: はい、頑張ります。
1: 佐竹さんお久しぶりです。
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくです。リクエストかけてくれてありがとう。アンダーグラウンドいいね、福岡もカンカン照りですよといただきました。
0: 暑そう。
1: 暑そうやね。それからふんころがしの父さんからいただきました。皆さんおはようございます。
0: おはようございます。
1: 札幌の今日の予想最高気温は18度、とても過ごしやすいです、うん、ライラック、おライラック、八重桜、チューリップが見頃ですといただきました。息子さんのねところに今行かれてるみたいですね。はい、ということでありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: それでは、次の曲なんですけど、ローカルコネクトで伊里さんがお母様にね当てた曲のようです。レターという曲をお聴きください。

0: 時刻は、9時18分を回りました。ハローにっこり86に FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしております。モーニングおとくに木曜日、ここからはおとくにの地域情報、おとくにインフォメーションですが、メッセージいただきました。ちずちゃんから、りかさん、佐竹さん、大ちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は聞ける本当お肌の乾燥には要注意ですねといただきました。ありがとうございます。でか、飯田ちゃん、レターは大輝さんがお母さんに宛てたお歌や、あ、ごめんなさいね、大輝さんが作ってはるもんね、ローカルコネクトのね、フィルムが大輝さんが伊里さんのためにお母さんに宛てて作ったお歌ですねと教えていただきました。飯田ちゃん、ありがとうございます。さすがや、ね、ありがとうございます。ということで、それではですね、お得にインフォメーションを、佐竹さんからお願いいたします。
2: はい、はじめに向こう市からのお知らせです。消費生活相談が、午前9時から正午、午後1時から4時まで向こう市役所で行われます。市役所に行かれる前にお電話でお願いします。電話番号は 075-931-8168 です。地域健康塾が午前9時30分から11時まで、海出公民館と海出コミュニティセンター、向こうコミュニティセンターで行われます。65歳以上の方が対象です。年金相談です。午前10時から正午まで、午後1時から4時まで、向こう市役所東向こう別館にて予約の方が優先です。市民課年金係まで、電話番号は 075-874-2841 まで予約をお願いいたします。年齢遊びの日、コスモス、年齢休みの日、コスモスルーム。午前10時から11時15分、子育て支援センターコスモスにて、0歳から未就園児童の、お子様が対象です。桜遊びの日、小さい桜。午前10時から11時15分まで、子育て支援センター桜にて、1歳9ヶ月未満のお子様が対象です。予約は不要です。予約いらないですね。はい。園庭開放があります。午前10時から11時15分、第6保育所で行われます。雨天は中止です。乳児前期検診があります。午後1時から受付は2時30分までです。保健センターにて行われます。ワイワイスポーツクラブは午後6時30分から8時30分まで、京市アミューズメントパーク吉祥院にてボーリングです。会員以外は有料となります。続いて長岡教師です。ふれあい朝市があります。午前9時から昇竜寺城公園駐車場にて、ペットとの入場はできません。ご注意ください。消費生活相談があります。午前9時から正午、午後1時から4時まで、長岡京市役所にて行かれる前はお電話してください。電話番号は 075-955-3179 です。親子遊び部屋開放は午前9時30分から午後4時まで、霧島園にて 3ヶ月から3歳くらいまでのお子様と保護者の方が対象となっております。子育てふれあいルーム、午前10時から正午まで、午後1時30分から3時まで、中央公民館にて3ヶ月から就学前のお子様と保護者の方が対象となっております。以上、お得にインフォメーションでした。はい、
0: 佐竹さん、ありがとうございました。はい、はい、ね、地図ちゃんからね、いただきましたレターという曲ね、はい、何度泣いたかわからない名曲、リクエスト、あ、リクエスト、ナイスリスリクエストすぎます。これは私のチョイスです母の日ということでね、うん、この曲がいいかなと。母の日だったでしょ、はい、

0: そうそうそう、
1: はい、ということで、はい、
0: はい、そうなんです。羊羹持っていた。
1: もあ、そう、
0: 珍しく持ってた。お母ちゃん感動してた。もう来年も持っていこうと思った。
1: いやー、そうですね。来
0: 年は羊羹にカーネーション。そう
1: ねえ、どうです、大ちゃんどうですか。大ちゃんできまし
2: ょう。僕はね、あの、うん、まあ、実家が三重県の通で、うんうんうん、で、あの、母親誕生日5月末にあるんで、うん、その時に実家帰ろうと思ってまして。
1: お、何よりも
0: 一緒に顔、はい、顔も見せーの、
2: はい、
0: はい、ね、いいと思います。
1: いいですね。私もね、あの、この間息子のいる新潟にね、家族で行ったんですけど、うん、まあ、その顔見られただけでもすごいプレゼントやなと思って、うん、はい、と思ってます。何ももらってないから
0: 、はい、羊羹渡したはたえって言われて
1: 羊羹届くかな、新潟からなんちゃって、
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。それではですね、次のコーナーは誕生花のコーナーですね。

0: はい、5月14日のお誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: はい、誕生花も、佐々木さんの方からご紹介いただきます。
1: はい、今日の誕生花はアスチルベ。花言葉は楽しい恋の訪れ。初夏から秋にかけて小さな花が集まってふんわりとした円錐状の、穂になります。丈夫で育てやすいのが特徴のお花ですので、ね、これ文字やとちょっと分かりにくいんやけどね、あの雪の下見てこうバババババッとこう咲いてるあれですわ。
0: こうふわーっとね、
1: そうそうそう、
0: ふわーっと、ね、
1: でもよく見ると思います、これ道の方に、
0: ね、そうですね、はい、
1: でこれ、ね、ピンク色とかね、赤とか白とかね、色の種類があって、色によってね多少ね、あの花言葉変わっていくんですけども、まあ、代表的には楽しい恋の訪れと、あと自由という言葉があります。はい、
0: なるほど、いろいろ調べていただきありがとうございます、
1: はい、
0: ねえ、あの育てやすいのが一番ですよね、
1: はい、
0: 私前から言ってますけどカラス名人なんですカラス名人ですが、はい、うちの家で育っておりますのはスズラン。今日今年も綺麗に咲きました。
1: 咲きました、
0: はい
1: はい、
0: なぜかね今頃サツキが咲いてるんですけど
1: ちょっとずれてる
0: か、なんかずれてる
1: なんでやろうね、
0: ツツジみたいな、サツキみたいな、うん、咲いてきたの、なんでだろう
1: 3ヶ月ぐらいずれてる
0: いや3ヶ月も違わへんけど一月ぐらい遅れてますよね。
1: だいぶ遅れ
0: あと家で咲くのは椿、うんうんうん、椿も何の手入れもしてないんですけど、
1: 何にもせずに、
0: はい、
1: あでもね椿はね大事にした方がいいんですよ、うん、あのこうポロッと花が落ちるから、うん、あの女の人を扱うときに椿の花もめでるようにっていうね、
0: あら
1: そういう言い方しますね、女の人と接するときはね、
0: あそう
1: だ、はい、
0: 佐竹さんそうなの、
1: 姫を扱うように、
0: 大ちゃんどうですか、
1: はい
0: はい、
1: はい、椿の花も扱う、めでるように扱ってください、
0: はい、優しく、
1: ね、優しく揃っと、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: ではですね次のリクエスト曲ねお届けしたいと思います。今札幌にねいらっしゃるふんころがしの父さんからメールフォームでいただきました。リカタマさん、リスナーの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。今週はふんころがしのいる札幌に来ています。部活動やバイトで忙しくしていますが、元気に一人暮らししているようで安心しました。そう、もう本当安心しますよね、元気な姿見るだけでね。週末は公式戦があるので応援に行ってきます。ローカルコネクトのデイズをお願いしますといただきました。おかけしたいと思います。

0: はい、ふんころがしの父さんのリクエストでローカルコネクトデイズをお届けしました。この後は村田製作所提供未来に届きです。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: し
1: ゃ、思わず最小のガッツポーズ、たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
0: はい、時刻は9時30分になりました。さてここからは株式会社村田製作所がお届けする未来に届けのコーナーです。この時間は長岡教師向こう市大山崎町のお得に地域の学校のお得に地域の学校保育園子ども園幼稚園などから子どもたちの学校生活園生活の声、地域の皆様の声をお届けします。今日はなんとですね、今日の校歌をご紹介するのですが、大山崎町立大山崎中学校の校歌です。
3: どう
0: ほうほう昭和46年にお得に中学校事務組合立、第二お得に中学校として開校されました。そして昭和57年に、大山崎町立の大山崎中学校として校歌が新しくなったそうです。今の校歌は2代目とのこと。1番目は、1番ね、歌詞の1番は、天王山にこだましてってね、天王山のことが歌われてて、2番目は流れてむつぶ三筋の川っていうのは三川合流ね、桂川、宇治川、木津川のなどの、代表的な風景を表現しております。それでは大山崎中学校の校歌をお聞きください。

はい、お聞きいただきました青山崎中学校の校歌でした。はい、うちの息子もねお世話になりました、野球部でね。懐かしいです。このお得に地域の小中学校の校歌をご紹介する未来に届けのコーナーは平日9時半から、お送りしております。あなたの母校もね順番に出てきますのでお楽しみにしていてください。次にお届けしますのは、お得に文化芸術祭合唱フェアから、京都府長岡京記念文化会館で行われました。今日の歌声はひまわりっ子というね、サークルです。向こうが丘支援学校の元教員のサークルということで月2回ほど集まって歌うことを楽しんでおられるそうです。最近は卒業生が関係する催しに呼んでもらって演奏することもあり一緒に過ごした豊かな日々を振り返りながら今を生きるエネルギーをもらっていますということです。急がせないでくださいっていう曲と小さな空っていう曲です。1曲目はチェロ、2曲目はトーンチャイムを加えて演奏されているそうです。お聴きください。

はい、エーテルさんからメッセージいただきましたので急遽、君のママよりお届けすることにしました。お聞きください。初田悦子さんです。

0: はい、今日の未来に届けば大山崎中学校の校歌と、お得に文化芸術合唱フェアの歌声をお届けしています。未来に届け、このコーナーは株式会社村田製作所の提供でお送りいたしました。初田悦子さんの君のママより今おかけしています。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: し
1: ゃ、思わず最小のガッツポーズ、たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

はい、ただいまお送りしていますのは西城秀樹さんでカバーでオネスティっていう曲なんですけども、秀樹ひとつじさんからリクエストいただきました。リカさんおはようございます。いつも秀樹をありがとうございます。16日は秀樹がお星様になって8年の生誕祭です。そしてサブスク第2弾配信日、ゼップディバーダイバーシティでのフィルコンも開催されます。ゼップダイバーシティですね、フィルムコンサートですね。18日はリカさんセレクトのライブミュージック放送日、とても楽しみです。20日はビッグゲームスタジアムコンサート DVD ブルーレイの発売日と、いろんなことが重なる5月です。リクエストは、ビッグゲームからオネスティをお願いしますといただきました。週末からかなり暑くなる予報です。熱中症に気をつけてお過ごしくださいといただきました。ひとついさんありがとうございます。オネスティお聞きください。

0: はい、FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしております。モーニングおとくに木曜日は大山月からハッピーをお届けする、株式会社エールの提供でお送りしています。それでは、ですね、今日のゲストさんを再度お呼びしたいと思います。さっきから入ってもらってるけどね。はい、大山崎在住の歌い手橋爪大輔さんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、大ちゃんよろしく
1: お願いします。
0: はい、どうしましょう。どっから喋ってもらえますか。
1: え、どっから
0: 、はい、大ちゃんと私がお知り合いになったのはですね、
1: はい、
0: 延命寺が丘の祭りね、
1: はい
0: はい、夏祭り、縁談夏祭り、今年も8月にあるんですけど、その仲間で駆け上がれに山坂っていうグループがあるんですけどね、はい、ボランティアグループね、
1: はい、
0: でそこでお花見をしたんですよ、
1: はい、
0: それが大倉神社という大山崎町の小倉神社でお花見させてもらったんですね、
1: はい、
0: あの駐車場のとこでね、
1: はい、
0: そしたらギターを持って現れたのが大ちゃん。
1: あ、そうなんです。あの友達に純ちゃんっていう人がいるんですけどその純ちゃんがもうずっと、はい、あの大山崎に関わってて、
0: はい、
1: でそれで僕は弾き語りの活動しているのを見て、はい、そのお祭りで大ちゃん、うん、あの歌ったらいいやんみたいな、でそれでその祭り主催している人たちが集まるお花見あるから、はい、そこであの歌ってなんか知ってもらったらみたいな感じ でそれで誘ってくれて、
0: は
1: い、でそこにリカさんです。
0: そうなんですよ。でその純ちゃんが大ちゃんをよろしくって言って紹介してくださったんですよ。そうそう、
1: もう社長のようにうちの橋爪をよろしくみたいな感じで、
0: なんかあのね、うんうん、社長みたいだったね、
1: はい、素晴らしい
0: 事務所のね、
1: はい、
0: はい、ということで早速ねお約束させていただいて今日に至るという。
1: あ、本当にありがたいです。
0: ありがとうございます。
1: ありがたいです。
0: ねえ、大ちゃんでいつも福祉施設で歌ったりね。
1: そうですね、
0: そんな話ちょっと教えていただけますか。
1: はい、あの、はい、ご縁をいただいて、うんうん、今その高齢者施設に行って、うん、あの訪問演奏をこう届けるみたいなことを月もう3件ぐらいですかね。最初も全然なかったんですけど、
0: はい、
1: でそういうのをやってましたら、
0: うん、
1: 昨日おとつい、うん、インスタからこう DM が届いて、それは初めてのとこやったんですけど、
0: はい、
1: 僕はそういう訪問演奏の活動をインスタにこう動画とか

0: こう上げてたら、うんうん、それを見て始めましてって言って、はい、でそれでこう、こうぜひうちでもしてほしいみたいな感じで
1: 素晴らしい
0: たりとか本当にどんどんどんどんその訪問演奏のプロになっていってます。
2: 訪問
1: 演奏すごい。
2: いや私もね高齢者カフェをやっているのです。月に1回、はい、我が家という、はい、絶対大ちゃんに来てもらいたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: はい、ということで、はい、あの先春会さんにもね、はい、あの FM おとくにのね、はい、支えていただいている先春会さんのところにもね行かれてるということで、はい、
0: そうなんです、
2: ねえ、はい、はい、どんな歌を歌ったら出られるんですか。
0: その訪問演奏のプログラムみたいなのをしっかり考えてまして、
2: はい、
0: だいたい30分ぐらいなんですよ、
2: うんうんうん、
0: で最初は、うん、あの幸せなら手を叩こうみたいな感じで、はいはい、ちょっとウォーミングアップしてで今度はあの今日のみんなで歌おうのコーナーみたいな感じで、うん、あの春が来た春が来たみたいなのを4月やったりとか5月はなんか恋のぼり歌ったりとかなんかそういう感じで
2: 季節の曲をね、
0: そうそう季節のあのやってで、はい、その後季節の歌をこう何曲か、うんうん、あの歌うんですね。例えば4月やったら、うん、春のうららのとか滝蓮太郎さんの歌とか、
2: ね
0: うん、森山直太郎さんの桜とか、うん、なんかそういうのをこう歌っていいで、昭和歌謡で川の流れのようにとかを最後こう歌って、はい、で最後は皆さんで上を向いて歩こう歌いましょうみたいな感じでまた歌って締めるみたいなそういうこうあのただ聴いてもらうだけじゃなくて、うん、あの参加してもらったり体動かしてもらったりみたいなのも取り入れてやってます。
2: あ、じゃあ音楽療法ですね。
1: 素晴らしい、
2: うんうん、いいわ。そうですか、はい、なるほどなるほど。でその他にも何かされてることがありましたね。
0: 自分で言うスタイルなんですね。
2: 自分で言うスタイル。
0: まあその弾き語り の, あの活動をしてるんですけど、うんうん、それであのご縁をいただいて、まあ、いろんな方と出会うんですけど、うん、その中の一人のミュージシャンにあの新世界星尾くんっていう、うんうん、大阪 の, あの、はい、ミュージシャンの人がいまして、
2: はい、
0: でその人があのちょっと助けてくれへんかなっていうので今年の1月から YouTube チャンネルをあの立ち上げまして、うん、新世界星尾放送局っていうので、ドキュメンタリー番組をですね、うん、あの毎週土曜日にドキュメンタリー出したりとか毎晩夜9時にショート動画を出したりとかいう活動を今やってます、う
2: ん、すごいですね YouTube ね、
1: うん、
2: 難しいです。時間かかりますか。
0: まあもう、うん、そのね、うん、一気にっていうことじゃないんで、うん、本当にもう毎日コツコツコツコツ積み上げていって、はい、もう1年2年の単位で、うん、その成長させていくっていう感じですね。
2: なるほどなるほど、はい、すごいなね。佐竹さんなんか言ってよ。
1: はい、
2: どうですか
1: 新世界星尾さん。あのメガネかけたらちょっとマニアックとした。
0: 今検索されたんですか。
1: そうそうそうそう
2: 検索なんか下向いてるなと思って
1: 聞き覚えがあったんで誰だったっけと思ってね思い出せへんかったんですよ。
0: はいはい、
1: ほんで見た、あ、そやそやそやと。
0: あ、ご存知なんですか。
1: そう、なんか YouTube で流れてきた見たわ。誰のね流れたのか知らんけども
2: 、うんうん、
1: そうそうそう
2: そう、なんかね20年ねそう歌われてるて、ね、
0: そうです。あのロックバンドを20年こう続けてて、うん、で最近20周年で大阪城音楽堂でワンマンライブを開催したりとかしてます、
2: はい、うん、すごいですね。
1: ロック
2: ね、ロック
1: ロック
2: ロックね、はい、私もロック好きだから、うん、
1: 秀樹や
2: から秀樹だから、うん、ロッカー秀樹だからはい、そうですか。大ちゃんね、またお若いですけれども、なんかその弾き語りをしようと思ったこうきっかけとかあるの。
0: もともとは、うん、あ、今僕40なんですけど、うん、あの
2: 40見えへんのよお聞きの皆さん、
0: はい、あの高校生ぐらいの時にゆずが好き で、
2: うん、
0: でずっとあのアコギの弾き語りしてて、であの高校卒業して大学、僕大学仏教大学なんですけど、
2: う
0: ん、
2: 京都の大学、
0: はいはい
2: はいはい、
0: であの大学入学するときにですね、うん、あのおばあちゃんにあの入学祝いで10万円もらったんですよ、うん、でそれをすぐですね、次の日島村楽器に行ってでギターを買ってで父親と母親にむちゃくちゃ怒られるっていう
1: アホか
0: ー言われてそれであのよしフォークソング部入るぞって思ってたんですけど、
2: おうおうおう、
0: あの行ったら部活の先輩みんななんかエレキとかやってて、で僕そのあの今は別にそんなことないんですけど、
2: うんうん、
0: もう昔は本当に生音が好きで、
2: うん、アコースティックがね、
0: 小田和正さんと か、
2: はい、
0: なんかそういうのが好きだったんで、これはもうフォークソングじゃないみたいな気持ちになって、
2: あら、ま、
0: みたいな でどうしようかなってなって、まあ、合唱に入ったんですけど、
2: うん、
0: でそれでギターをもうやめちゃって、うん、っていうのをこうずっとこうやってやめてを繰り返してきた人生やったんですね。
2: そうなんだ。

0: でそれで去年の3月に仕事を辞めたんですけど、うん、その辞めたことをきっかけにじゃあこれから何していこうかってなって、うんうん、よしずっとやりたかった弾き語りを志してどこまでいけるかやってみようって始めたのがもう今2年目っていう感じなんですね。
1: あ、そうなんだ。
2: ポイント
1: そこに行き着いた。
0: はい、
1: それはあれですか、おばあちゃんにもらった10万円で買ったギターですか。この間持ってきてくれた。
0: そうです、
1: はい、そうです。そうなんだ。
2: 素晴らしい。素晴らしい。おばあちゃん入試あったね。
1: おばあちゃん本当に、うん、ねえ、おばあちゃん ご健在ですか。
0: はいはい、まだ、はい、元気にしてます。
1: ねえ、まだお若いから。大ちゃんが頑張ってます。おばあちゃん聞いてますか。
2: おばあちゃんいくつぐらい
0: ですか。いくつ、
2: 80、
0: 90ぐらいですか。
2: 大ちゃんが40ということは。
1: そうですね、うんうん、いやでもそれ嬉しいですね。おばあちゃんも嬉しいよ、そんなね、うん、それでお母さんとかご両親に怒られたか知らないけど、
2: 孫頑張ってるって感じで、
1: ねね、でもギターの練習も大変でしょ、
0: まあ、まあでもね、うんうん、そのもう本職としてやってますんで、もうトレーニングっていう感じですね、毎日の。
1: すごい、ね、すごいですよね。
2: 指先カチカチなんかなって、そう、もうそれがずっと気になる。
1: ここね、こうギターだこね、
0: はい、
1: もう最初これが痛いんですよ。
2: 見えないと思います。僕が代わりに触ります。
0: はい、触ってください。
1: 私もちょっとカチカチで負けてます。
2: 負けてます
1: ですよね。
2: 見えないと思いますけども、プロの指触ったって感じですね。
1: むけてるそうです、はい、皆さんね、頑張ってますよね。はい、はい、ありがとうございます。
2: 大変ですね、フォークソング ね、
1: そう、ね、私も簡単なコードなら弾けるんですよ。簡単なコードしか弾けない
2: です。 GmC7で締めるみたいな
1: 感じで、うん、あ、ピンポンピンポンその通り。
0: でも最近まあ、こうやって活動してるといろんな人に出会って、
1: うんうんうん、
0: でもずっとこういう弾き語りの活動を本職でされてる方もいるんですけど、うん、その方のライブを初めてこう見た時に、うん、本当に簡単なコード進行やったんですよ。で歌も歌詞も全然なんかこねくり回してなくて、
1: こ
0: う日常のこうシンプルなお母さんありがとうとか、自分の子供が大好きとか、そういう歌詞やって、でこれでいいんだよとか言って、全然その難しく考える必要はなくて、自分のこう等身大の気持ちを歌にしたらいいって、で俺はこれで家族養わせてるって言ってて、
1: いや
0: なんかかっこいいなと思って、うん、なんかそういう方もいらっしゃいますね。
1: じゃあ大ちゃんはそういう方を目指してる。いや
0: 本当に僕 の、 方向性 の、はい、先にいる方やなと思いました。
1: なるほど、は
2: い、素晴らしい、
1: 素晴らしいですね。
2: でも割といい時代にあったと思うんですよね、うん、大ちゃんみたいにセルフプロデュースの環境が整って、うん、ネットで世界に自分から配信できる環境で活動されてるんで、
0: 本当にその通りで、うん、その方も言ってたのが、うん、売れると食えるは違うって言ってたんですよ、うん、売れるっていうのは運やから、なんかその自分ではどうしようもないこともあるけれども、食えるっていうのは努力でできるっていうふうに言ってて、で それはこう時代が自分で発信できる時代になったから、
2: うん、そう、
1: なるほど、
2: うん、これはすごいと思う。昔やったらね、その辺で回らなあかんところがね、
0: うん、
2: ネットで回ってもらえるという、
0: そうです、そうです、
2: それがかなり大きい、
0: はい、インターネットは24時間勝手に営業してくれる営業マンっていうふうにいますからね。
1: あ、なるほど、
2: うん、今の時代やっぱり売れるように自分からしてた方が近道やね。
1: そうですね、
2: 売ってもらえる人探すより、
0: うんうん、
1: そうそうそう。で大ちゃんはなんかその発信してるの。
0: もちろんです、もう毺日のようにインスタ、X、YouTube やってます。
1: あ、そうなんだ、はい、どうやって検索したらいいか、お聞きの皆さんに聞いてもらう、
0: はい、ひらがなで橋爪大輔です、ね、うん、はい、図は通に点々です、でお願いします。
1: 通に点々
2: ね、はい、通に点々、
0: DU
2: やね、はい、
1: それで検索したら、
0: はい、
1: インスタも出てくるし、
0: はい、
1: X も出てきました、
0: はい、
1: 私もやりました、
2: はい、YouTube も出て
1: くる、 YouTube も出てくる、
0: はい、そうですね、メインはインスタをやってるんで、
1: はい、
0: インスタ見てもらえたらもう日々更新してます。
1: なるほど、
2: リールの方で更新、ショートで、
0: ストーリーも上げてますし、うん、投稿もしてますし、
1: うん、は
2: い、みんな見てください、
0: ね、はい、よろしくお願いします、
1: はい、ぜひ大ちゃんの歌声ね見てくださいね、
0: はい、
1: はい、ということで、この間今度はあるんですね、駅前である。
0: あります、
1: はい、
0: 5月22日の金曜日に、はい、JR 山崎駅前広場、コンビニの隣にある広場で、うんうん、駅前バル&マーケットっていうのが開催されるんです、うん、はい、友達のてっちゃんっていう雑貨、はい、雑貨屋さんでヘイマートっていう、
1: はい、
0: 大山崎 の、
1: はいはい、
0: 雑貨屋さんをしている、うん、てっちゃんの、うん、ご夫妻が主催でやっているバルマーケットで、
1: ヘイマートさんが主催なんだ。
0: そうです、はい。

0: で、あのいろんなあのコーヒー屋さんが出たりとかお花屋さんが出たりとか、うんうん、いろんなそういうブースが出ている中で、うん、僕は弾き語りを、うん、あの30分やります。
1: 素晴らしい。
0: でそれはあの友達のじゅんちゃんも一緒に。
2: あ、じゅんちゃんも歌うの？
0: はい、はい、じゅんちゃんも歌います、もしよかったらリカさんも
2: 行きます。行きます。それは何時から？
0: そのバルマーケット自体は4時半から8時半まで、
2: うん、
0: で僕の弾き語りは6時半から30分ぐらいですね。
2: 6時半から。
0: はい、
2: そうです。4時半からやってるって言った。
0: はい、バルマーケットは4時半から
2: から、はい、ぜひあの JR 山崎駅前のね、あのそうそう、デイリー
0: 山崎
2: の隣というか、はい、なんていうか、あの東海市やってたところに山崎東海市やってた空き地がありますね、
0: はい、
2: あそこでやるんですね、
0: はい、
2: ステージが出るのじゃなくて平たい感じで、
0: 完全に何もないところ でしかも音響もないんです。だからあの後ろをですね、うん、JR がビャーンって通るともうその戦いになります。
2: なるほどなるほど。
0: 電車との戦い、
2: うん、
3: そういうのも確かにそうね。
2: いいですね、
0: うん、いやむちゃくちゃうるさいですよ。
3: 貨物列車
0: がガタガタガタガタっていう
2: 中を、貨物長いもんね。
3: しかも線路じゃこっち側やからね。
2: はい、
0: そう
2: なるほど。
0: 音響もない中。
2: わかりました。もう一度日付と時間とお願いできますか。はい、
0: 5月22日金曜日、うん、16時30分から8時、20時30分まで、はい、で僕の出番は、はい、6時半からです。
2: はい、はい、
0: 駅前バルマーケットよろしくお願いします。
2: はい、
3: 楽しそうだから ね
2: 楽しそう。
3: バルマーケット
2: そうそう、お酒もね、
0: はい、出ます
2: 出ますよね、
0: はい、そう、お酒は友達のりょうくんっていう子があの出します。
2: りょうくん、はい、お友達いっぱいでいいですね。大ちゃんね。はい、ありがとうございます。ということで、はい、ご活躍中の大ちゃんでした、はい、ありがとうございました。アシスタントもね、今後と、
0: はい、
2: 今後よろしく、
0: はい、
2: 7月スタートで、
0: はい
2: はい、よろしくお願いいたします。はい、頑張ります。勝手にあのアシスタント費入れてたんで大ちゃん空いてたそうなんで、
0: はい、空いてました。
2: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、それではですね、次あのメッセージいただいてるあのリクエストお届けしていきます。エスミナさんからいただいてます。リカタマちゃんリスナーさん、おはようございます。ここのところ釧路は暖かくいいお天気が続いています。リクエスト曲は悲しみ込めて夜明けが見えるをお願いします。秀樹さんは本当にかっこいいですよね。ラジオ放送楽しみにしています。頑張ってくださいね、リカタマちゃん。キラリとキラリいただきました。ありがとうございます。それから釧路の秀樹の妹さんから、リカタマちゃんゲストさん、アシスタントさん、リスナーの皆さん、おはようございます。釧路はどんどん暖かくなっています。でも今白内障の手術で入院しているので、病院の窓からストーを眺めています。あらあら、私は簡単な方の手術で気楽ですが、お隣に入ってこられた方は全身麻酔で大変な手術で、看護師さんの説明を明るく聞いていらっしゃったようですが、私がのんきにお昼をご飯をもりもり食べていたら、長い時間鼻をすする声が聞こえてきました。今はどこもそうなのか、カーテンでベッドを仕切ったまま過ごしているので、お隣の方の顔も見えていませんが、明日手術のようなので無事に戻られることを祈っています。今日のリクエストは、手術後戻ってみた動画で一番最初に目にした秀樹さんの曲ラストシーンをお願いしたいと思います。よろしくお願いしますといただきました。2曲続けてお届けします。お聴きください。

0: すみなさんと、釧路の秀樹の妹さん、リクエストありがとうございました。次のコーナーはスポーツのコーナーです。はい、時刻は10時13分を回ってます。FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしておりますモーニングお得に木曜日、ここからは動ける体づくりならお任せ、エニタイムフィットネス長岡経典がお送りするスポーツのコーナーです。佐々木さんからお願いします。
1: はい、セリーグからお知らせいたします。広島対巨人、2対4で巨人の勝ち、阪神対ヤクルト2対4でヤクルトの勝ち、中日対 DeNA 0対5で DeNA の勝ちとなっております。パリーグの方です。パリーグの方は、西武ソフトバンク、2対1で西武の勝ち、日本ハムロッテで6対2で日本ハムの勝ちとなっております。気になる順位の方ですが、セリーグね、6位中日、5位広島、4位巨人、3位 DeNA、2位阪神、大事なことやったらもう一回です。2位阪神、はい、で1位ヤクルトとなっております。
0: そうそう、ヤクルトね、はい、強いのよ。
1: そう、なんでやねん、なんでやねんって怒られ
0: るけど、監督変わったのよ。
1: あ、やっぱり強いね。
0: 阪神ね、はい、やっぱりね、コーチングが大切みたいでした。はい、太田さんが言っておりました。でも阪神もコーチングしてるそうなんで、
1: そう
0: コーチング対コーチングでどっちが勝つかな、うん、最後ね楽しみです。
1: 阪神ね、昨日ね継投失敗でね、
0: うん、4対2でね、
1: まあ、ちょっとね、1点抑えるのは難しい言ってはりましたけど、ね、
0: 勝ってた、勝ってたと思ったら ね、途中までね、
1: チャンネル外で違うも
0: ん、ひっくり返
1: るみたいな、
0: ほんで最後みたいな、あれ気づいたら4対2で、
1: そう
0: 9回とか
1: ね、あ、もうあかんなみ
0: たいな思いました。
1: どっちでもいい
0: んだ
1: けどね
0: 思いました。
1: そうそうそう、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、気になるパリーグの方です。
0: はい、
1: 6位がロッテ、5位が楽天で、4位日本ハム、3位ソフトバンク、2位西武、1位がオリックスです。はい、オリックス調子ですね。
0: ね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。以上、はい、お買い物ついでにリフレッシュ、泉屋さん近くのエニタイムフィットネス長岡経典提供、本日のスポーツのコーナーでした。佐竹さん、ありがとうございました。それではですね、リクエストいただきました。ブルースカイブルーさん、リカさん、こんにちは。早いもので5月も半ば、あの日が来ますね。あの日という5月16日生誕日ですね、はい、ちょっと気持ちが落ち着きませんが、どうしても思い出してしまいます。8年早いですね、うんうん、その間ファンの皆さんやスタッフの努力もあり、いろいろな復刻版が出て、あの当時を思い出したり、知らなかった頃が知れたり、1年が早く過ぎました。あまり聞かれることのない楽曲リクエストします。この曲の歌詞が幼かった自分が秀樹のファンになった気持ちと重なり、とても切なくなったりします。暑くなってきました。皆様お体ご自愛くださいといただきました。はい、ということで、おかけします。ブルースカイブルーさんのリクエスト、 B 面特集ね、 B サイドストーリーから夢のようにお聞きください。うん、

0: はい、ブルースカイブルーさんのねリクエストをお聞きいただきながら最新の気象情報お願いします。
1: はい、注意報が出ております。注意報の方は、乾燥と雷の注意報が出ていますので、乾燥と雷にご注意ください。5月14日木曜日、今日のお天気は晴れ、最高気温28度、最低気温14度、降水確率 10%。 続いて明日5月15日金曜日のお天気は晴れ、最高気温29度、最低気温14度、降水確率 10% の予想です。はい、
0: はい、佐竹さんありがとうございました。はい、それではエンディングに入ってまいります。ブルースカイブルーさんリクエストありがとうございました。

0: はい、FM おとくにバンブスタジオから生放送でお送りしてまいりましたモーニングおとくに木曜日、ね、エンディングの時間になってまいりました。もうあっという間でしょう大ちゃん、
1: はい、
0: はい、モーニングおとくには月から金まで、日替わりで個性あふれるパーソナリティが一日の始まりを、元気にスタートできるようにおとくに地域の情報を主にお送りする朝の情報番組です。明日の金曜日はことねこちゃん担当です。この後10時半からはバンブースタジオからダーちゃんがお送りする爽やかおとくに、今日のキーワードは散歩ということでね、大ちゃん散歩歌える？
2: はい歌います。
0: はい3、はい、
2: 歩こう、
1: はい、
2: 歩こう、
1: はい、
2: 私は元気、
0: はい、はいはい、ありがとうございましたありがとう、はい、そして12時からはイオンモール京都桂川サテライトスタジオから和田康幸さんのノスタルラジックへと続いていきます。ですね、続いていきますよ。その後はなせなるさんのなせばなるレイディオですね。ぜひこの後も引き続き FM おとくにの番組でお楽しみください。はい、ということでメッセージねたくさんいただいているので、はい、もう大急ぎで読んでいきます。ありがとうございます皆さん。どこからや、はい、ふんころがしの父さんのナイスリクエストありがとうということで、ちずちゃんね、ずっと脳内ループしているデイズ、ローカルコネクトデイズが頭をループしているそうですちずちゃんありがとう。それからエスミナさん、ローカルコネクトさん、アンダーグラウンド、はなちゃんリクエスト曲レタ、リカちゃんチョイス、デイズ、ふんころがしの父さんリクエスト、リカちゃんのリカ玉ちゃんのお庭スズランが満開とは、私んちもスズラン咲き出してます、ちょっとだけですがっていう書いてあります。ありがとうございます。秀樹祖水さん、ローコネさんのレター、歌詞が心に響きます、素敵な曲ですね。今日はジーンとする曲が多いですね。オネスティ大大大好きです。歌声が染みます、リカさんリクエスト曲をかけてくださりありがとうございます、いただきました。それからイスミナさん、子供たちの未来に届け素敵な歌声、初田悦子さん、秀樹ひとすいさんからのリクエスト、オネスティ、わーい、ビッグゲームの秀樹さん全部かっこいいです、ありがとうございます、大ちゃん頑張れといただきました。それからヘアコさんから、リカさん、はじめさん、佐竹さん、皆さんおはようございます。花ちゃんもおはにゃん、オネスティから聞かせてもらってます、1978年 DVD 発売楽しみです、私も申し込んでます、送っていくの楽しみにしてます。それから秀樹ひとすいさん、大ちゃんお若いですね、いろんな曲の弾き語りをされてるんですね、お話楽しく聞いています、私は楽器は学校で習った笛とハーモニカしかできないので素晴らしいですね、これからも素敵な弾き語りで楽しませてくださいといただきました。それからちずちゃんと、大ちゃんとモーニングおとくに木曜日アシスタント仲間になれるなんて嬉しいです、よろしくお願いします。

0: お願いします。今日のお話、売れると食えるは違う、深かったといただきましたよ、大ちゃん。
1: ありがとうございます。
0: 秀樹ひとつじさんから、エスミナさんからのリクエスト、悲しみ込めて夜明けが見える裏仕様ではあまりかからない曲、嬉しいですといただきました。歌声が素敵です、大好きです、リクエストありがとうございます。それから秀樹ひとつじさん、釧路の妹さん、秀樹の妹さんからリクエスト、ラストシーン、大好きなバラード、一日も早く退院できますように願っています。リクエストありがたい、ありがとうございました。リカさんもたくさんのいつも、リクエスト曲かけてくださりありがとうございます、いただきました。それからエスミナさん、大ちゃん頑張れ。
1: はい、頑張ります。
0: 5月22日6時半ライブあるんですよね、頑張れといただきました。悲しみ込めて夜明けが見えるリクエスト曲ありがとうございますと。で次ね、あのエティーグ曲ちょっと入れ替えますね。今日の曲も泣けますよね。これがブルースカイブルーです。はい、フロンティアの91年からね、ちょっとおかけしながらメッセージね、次々読んでいきますね。はい、はい、エスミナさんのメッセージの続き、悲しみ込めて夜明けが見えるリクエスト曲ありがとうございます。涙を流しながらの別れも、秀樹さんの歌には悲壮感は全然ないです、あるのは希望、明日への希望が見えますといただきました、ありがとうございます。それからヒャーコさん、橋爪さん、 YouTube でギターで弾き語りされている動画拝見しました。あのギターはおばあさまからのお祝いで買われたギターでしょうか。西城秀樹、悲しみ込めて夜明けが見えるラストシーンありがとうございます。釧路の秀樹の妹さん、お大事にしてくださいといただきました。はい、大ちゃんどうですか。
1: いやー、これむちゃくちゃ嬉しいですね。
0: ね、
1: こうやって
0: X で、嬉しいですね。
1: もらえるの。
0: たくさんね、はい、もう本当メッセージたくさんいただきました。それから地図ちゃん、オネスティは原曲ビリー・ジョエルかな、若い時からの大好きな曲、秀樹さんの切ない歌声と相性が良いですね。今日も楽しい放送ありがとうございましたといただきました。仕事行ってきます。行ってらっしゃい、地図ちゃん。飯田ちゃん、あれは早いな、今日も楽しかったよ。来週は大輝さん、そう、来週はローカルコネクトさん、大輝さんお越しいただきます。
1: お、
0: それからブルースカイブルーさん、リカさん、リクエストかけてくださったんですね、ありがとうございます。仕事で間に合わなかった、残念。でもリクエストありがとうございました。皆さん今日はしとり系の曲が多かったんですねといただきました。ということで、ハローにっこり86に FM おとくに木曜日、モーニングおとくに木曜日、本日のゲストは
1: 橋爪大輔でした。
0: はい、大ちゃんありがとうございました。アシスタントも今後ともよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 代打の、
2: はい、佐竹です、よろしくお願いします。
0: はい、佐竹さん、また代打よろしくお願いします。
2: はい、何でも言ってください。
0: はい、はい、ね、ありがとうございます。はい、はい、本日もたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。モーニングお得に木曜日は、京都お得に大山崎町からハッピーをお届けする株式会社エールの提供でお送りしました。台湾刺繍エンジュールのキーホルダー全国にあります。皆様も見つけてください。今日も素敵な一日になりますように。さん、はい、バイバイ。

0: 域の人とのお話し会やってます。
1: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
2: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
3: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。
4: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
5: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
6: 一歩足を踏み入れれば、ゆったりとした時間が流れ出す。こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む。異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通り、ロングヒル。
7: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。

0: 5月14日木曜日、時刻は午前10時30分になりました。ハローにっこり86に JR 長岡京駅前バンブースタジオから生放送でお送りする爽やかお得に木曜日、お相手は私ダーちゃんとアシスタントのもっちゃんです。
1: おはようございます。
0: おはようございます。そしてひげくま先生です。
2: はい、おはようございます。
0: おはようございます。はい、外見ましょう ねピカッと晴れてますよね。昨日もね、いい天気でね、あの洗濯物がねふわっといい感じにねできております。またね、後のコーナーでもっちゃんもね、こんな熱中症の話だけって言ってしまったねネタをやるんですけれども、まあ今ねこれいい感じのね天気であれなんですけれども、その暑さにね対策とかって思わないんですけどね。はい、またね行きましょうということでございます。僕もね、そのなんていうんですか、いろんなもん掃除したりとかなんかしたくなるじゃないですか。季節が明らかにもう変わるぞというフェーズに移ってきますと、うん、僕もね押し入れのね、なんかこう置いてあるもんをね引っ張り出しますとね、フィギュアがね、まあ、大量にあるわけですよ。このガチャガチャガチャのね過去にあったやつは、それがね多分ね3、400個ぐらいできて、その各ジャンルに分類して箱に入れてあるんですけど、はいはい、パッと持ったらねもうネバネバなんですよ。ね、PVC っていう素材が柔らかくするためのね過素材っていうのが入ってるんですけど、それがね吹き出してね、ベッタベタなんですよ。何しても取れないやつ。でそれをね、チャット GPT、はい、じゃあジェミニア、はい、ジェミニっていうその AI に聞くとね、すごいねフレンドリーにね、それは鍋にねグツグツ煮たらええとか言うてね出てきて、ちなみにどんなジャンルのガシャポンですかって言って、夜行高校でウルトラマンがどうとか言って、いやあれいいですよねみたいなね会話しながらね、まるで人間とね喋り持って、で鍋にグツグツグツグツウルトラマンの何十体とこう入れながら
2: 釜茹で
0: そうそう釜茹でにしてねなの見事に落ちましてね。はい、そうなんで

0: ですよ。
1: 塗料とかあれは大丈夫、
0: 塗料大丈夫やったんですよ、これ、ねえ、こう偉いもんですよ。その代わり、ね、あのお湯がねすごい色が移ってね、もういらなくなった鍋でやらんとダメなんですけれども、いや、あの聞いてみるもんやなと、そんな方法があるなんてね分からなかったもんですからね。皆さん、あの押し入れに眠ってるフィギュア、そうやってきれいにしてください。ありがとうございます。
1: ここは困ったらダーちゃんに聞きます。
0: ね、しゃべり持ってコンピューターとしゃべり持ってね、鍋でグツグツるたらまにぶて、なかなかシュールなあれシーンやったかなと思うんですけど ね。
1: なるほど。
0: はい、この番組は山下建設株式会社、ロングヒル株式会社の提供でお送りいたします。本日のキーワードは散歩、
1: はい、
0: 散歩でございます。ハッシュタグさわやかと国でつぶやいてください。
2: Here we come.
0: 本日の一曲へ、モンキーズで The Monkey。

0: はい、お聞きいただきました曲は、うん、ザ・モンキーズでモンキーズです、はい、懐かしいでしょ。
1: 懐かしいわ、
0: ね、1967年、
1: ね、僕は高学年、小学校の時
0: に、ねね、これビートルズに対抗するためにね、イギリスのビートルズに対抗するためにアメリカで結成されたバンドで ね、
1: はい、ね、同じく4人やったし
0: ねそっくりですからね、はい、外見見ると ねでまたそういったバンドっていっぱい当時あったんですけど、はい、いやモンキーズはね、あのデイドリームビリーバーとか、あの楽曲的にも割と評価が高いバンドですもんね。あの色もんじゃないというところでね、うん、記憶に残っているところでございます。モンキーズ1967年のナンバーで、はい、ザ・モンキーズでした。さてさて、ここからはもっちゃんの気になるニュースでございます。じゃあピックアップピックアップニュース、
2: はい、
0: そうやったね、ピックアップニュースはい、よろしくお願いします。もっちゃん、さっきちょっとフライングしちゃったんですけどね、はい、思わずね、はい、
2: 先ほどもおっしゃってくださったんですけども、はいはい、今回は熱中症に関するピックアップニュースでございまして、はい、今回はですね、熱中症リスクに関する記事をちょっと一つ、うん、ご紹介したいんですけども、はいはい、こちらですね、関東にあります、うん、新百合ヶ丘総合病院の、はいはい、救命救急センター長伊藤さんが書かれた記事なんですけども、熱中症リスクですね、リスクに関することで、うん、この8月の、真夏の時期よりも、うん、今のこの初夏にあたるこの5月の時期が熱中症リスクが高いということで、
0: うん、
2: あ、
0: そうなんやね、
2: 早めのやっぱり対策を心がけていただきたいなというのと、うん、

0: やはり初夏とかこれから梅雨の時期になると高温多湿、うん、湿気の多い時期にも入りますので、うん、やっぱりちょっと体が急に暑くなってきて、うん、ちょっとその対応がちょっと追いつかなくて、やっぱりちょっと熱中症にかかられる方が、うん、特にご高齢の方とか、うん、お子様が多い、うん、
1: そうか、
0: 今月もやっぱり熱中症をかかってらっしゃる方もやっぱり数千人いらっしゃるという記事も見ましたので、うんうん、もう季節先取りの早めの対策を心がけていただけたらなと思ってます。
1: なるほどね、はい、これね、僕これこの議論ってねあったと思うんですけど、サマータイムの導入とかってしないんですかね。
0: あ、海外の、
1: 日本ね、うんうん、だいぶ違いますもんね。ずらすんですよね、時間を。
2: そうですね、
1: 坂田さん、なんかこの人が動くピークをずらすっていうんですけど、はい、まあ言うても暑いか
2: でもヨーロッパみたいな高緯度地方っていうのは冬と夏でほらね、ずいぶん日照時間違うから結構効果的なんでしょうね。
1: あ、そうかそうか、日本じゃ馴染
2: まん、ね、日本もね確かね論議はあったんだけど、はい、中緯度地方ではあんまりメリットないないので。
1: あ、そうですか。
2: なんかその聞いたことありますよ。
1: なんかこの昼夜逆転するとかあってもええんかなと思うんですけどね、
2: 人間の夏時間でね、
1: 夏時間で ね、ほんまそうですわ。僕ちょっとそれ外れるかもしれないですけど、ゴールデンウィークも西と東でね、ちょっとずらしてほしいなとか思ったりとか、真ん中ちょっと合わすとかねかぶすとか、
2: なるほど、
1: なんかねそんな、こうなんか今までの社会システムじゃあ対応しきれへんようになってきてるんちゃうかなって、そんな風に思うんですね。
2: まあ、気候は大きいもんねこれ。
1: そうなんですよ。これね、高温多湿っていう話出ましたけども、はい、これ例えば高温多湿じゃなくなる、例えば湿度が変わらないんですか。どういう体にやろう。その気温は上がってるじゃないですか。だーっと。で湿度は変わらずですか。
2: どっちかというと、ね、最近は降水量とかそういうのは差が激しくなってるってね、はい、降る時と降らへん時が、はいはい、
1: うんうんうん、
2: それでいくとやっぱり変動幅っていうのはすごく増えてるんでしょうね、
1: はいはい、
2: ただやっぱここ10年近くのデータやから、うん、今までと比較のしようがないんですってね。
1: まあそうか、全10年程度じゃっていう話やね。
2: ただこれからどう推移していくかはものすごく大事だと思うけどね、うん、僕一番心配してるのは農作物への影響です。
1: あ、そうやね、
2: 食べ物取れへんのはもう決定的ですよね。
1: いよいよね、水耕栽培ってあったじゃないですか。ビルの中でこう、ね、LED かなんかで育てるみたいなのがあったりしたんですけど、いよいよそれね、本格的に考えなあかんのかなとか。あと天気一つじゃないですか、はい、リンゴ農園の方とかね、毎年何かしか その台風かなんか、ね、荒れた天気によるその被害っていうのがあると、なんか外で天気任せっていうところをちょっともう考えなあかんのかなってね、そんな風にも思うんですけれどもね。なるほど。
0: ちなみに昨日急に雨降ったじゃないですか、
1: うん、
0: ゲリラ豪雨というか。
1: どこで。
0: あ、京都もなんですけど。
1: え、昨日降ったの。
2: 降ったっけ。
0: あ、降ってたんです。
1: え、京都市内。
0: 京都市内も降ってました。
2: ここはあんまり
1: お得に地域は。
2: でも降りそうやった、覚えてる、
1: うん、降りそうやった。
2: 2時過ぎ頃ね。
0: いや、すごかったです、稲光も、うん、
2: あ、してましたね。 ありました、ありました。
1: なんか兵庫県ではね、ほら氷が降ったっていう。
0: そうです、
1: ね、はい、ごっついね、うまいことね言うて、はい、ひょうひょうとはい、で、
0: いや、たまたまそのゲリラ豪雨が来た時間に、うん、ちょっと外おったんですけど、うん、
1: はい、
0: もうかなりすごくて雨が。
1: そう、もうなんかもうアマゾンみたいになってますよね、もう、
0: うん、
1: 熱帯、亜熱帯みたいな。
0: あ、うん、もうまさにそんな感じで、
1: うん、赤道小町みたいになってるね、うん、ワクワク亜熱帯でしたっけね、はい、そうか。じゃあもっちゃんとしてはこの熱中症対策をもう今から やっておきましょうということ、
0: ね、
1: どういうことを注意したいの。
0: そうですね、うん、やっぱり熱中症リスク、まあ、今の時期の方が高いっていうのもがあるので、うん、やっぱり早め早めの対策をしていただき、
1: 油断してるっていうこ

0: っぱりあのまだそんな時ちゃうやろみたいにしてでも準備怠るとか、
1: そう、いやそういうわけではないんですけども、うん、やっぱりうーん難しいですね。何やろうな、どうしてもこの油断の一言でちょっと片付けるのは大変申し訳ないんですけども、う
0: ん、慣れてんのか体が。
1: そうですね、体がやっぱりちょっとあの急な暑さに対応しきれてないというのが
0: あのサウナ慣れてへん人がいきなり入ったらしんどなるみたいな
2: リズムやね、
0: うん、サウナで例えたらあかんか、うん、リズムやね、その暑さのリズムですよ、これ
2: 今までの周期の波に乗れきれてないっていうかね、うん、周期が変わったら今までの周期に合ってた体の方がついていけへんみたいな感じかな、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: 気つけていてもね、
1: はい、どれだけ気をつけてても、うん、もうこの4月からもう急に暑くなってきたじゃないですか、
0: うん、だんだんね、はい、でそうか思ったら夜に急にぐっと冷え込んだりみたいなのがね、
2: それはありますね、
0: 多かったですよね、
1: 日中と朝晩の気温差が激しくて、うん、
0: 火星みたいやねだんだんだんだんそんなになってきたらね、夏服と冬服を2着常に用意して、あ、じゃあ昼服と夜服みたいになるんちゃいますこれから
1: もう昼はこっち夜はこっち、
0: そうそうそう、うん、ね、夏はもうずっと暑いみたいなね、うん、そうですか、う
1: ん、ほんまに暑い日が続くと、うん、あのいつかのピックアップニュースでも、うん、あの出てた2期になるんやないかって、
0: はいはいはい、
1: 夏と冬だけとか、
0: そうやね、四季と違ってね、はい、うん、
1: ちょっとそれも怖いなって正直、
0: うん、もうペギー葉山さんの歌も変わってきますよね、うん、ペギー葉山さんでしたよねあれね春を愛する人はね、ね、歌って
2: ましたね。僕セリヨーコさんの歌を持ってたけど、
0: はい、セリヨーコさんね、はい、そうそうそう、まあそんなんがねあったり、ね、けで、
1: はい、まああのもう、はい、対策としてはね、うん、もう基本的なことなんですけども、うん、あの。こまめに水分補給を必ず取っていただきたいのと、もう多分皆さん、冷房つけていらっしゃる、エアコンつけていらっしゃる方もも
0: うそろそろね続いて、うん、もう僕もこの前1回つけました、うん、
1: もうつけていらっしゃる方多いですよね、もうこまめにエアコンつけて、
0: うち2階のうちの店がねレンタルスペースでね、はい、塾ねやってお子さんがいっぱい来るんですけど、もうねエアコンつけへんかったらその熱気が ね一度に集まったら、うん、あそうかと思ってね冷房を入れたりもしたんですけれども、はい、
1: ふと思ったんですけど、
0: はい、
1: これ年々やっぱり地球温暖化の影響もあって、うん、かなり暑なってきてるじゃないですか、うん、でまあ、一応あの気象庁がアンケート取ってらっしゃった、はい、40度以上超えたら、うん、あのこういう名称になりますっていうのも酷暑日って決まって、
0: はいはいはい、
1: も
0: う
1: 多分今年もう40度超えるのはもうなんかもう当たり前というか、
0: そしたら次50度になったらもう激暑なんですね。
1: その場合って暑さ対策ってこうもっとなんかもう早め、かなり早い、
0: ね、あのカナンのがね、あの不要不急の場合はもう外出ないようにっていうのもちらほらもう本当に暑い日は出てくるじゃないですか、
1: はい、
0: そうするとねうちらお店やってる身としてはね、うん、でのコロナの時もそうやったんですけども、なかなか重いきあの言葉やなっていうふうに ね思うわけです。これ経済活動ってね人がね外出て動いてこそやと思うんです。まあ、通販とかねあるんですけど、それでさえ人がね運んだりするわけですから、はい、なかなかこれどうしたらええもんかなと、うんうん、これ一つあれでしょ、あの平熊先生、あの太陽の周りくるくるっと回ってるじゃないですか、地球が
2: 公転してるってこと、
0: はいはい、あれのなんか位置が違ったりして集まってきてるんですか。これ
2: 全く関係ありません。これは地球の大気なんです。
0: あ、地球の大気、
2: 一番大気の組成でほらあの 温室効果ガスとかね、うん、はい、そういうのもあるし、あとそれによるあのほら、うん、あの加速度的な、ね、はい、あの変化というようなものがあるみたいに聞いてますけど、
0: うん、
2: 天文学的なんじゃないんですよ。
0: あ、そうなんやね、うん、
2: もうほとんど40何億年変わってないしね、基本的に
0: 全く同じとこ回ってるんですか、
2: はいはい、ほぼ一緒
0: ほぼ一緒のとこ回ってて、うん、で地球の中

0: の大気の状態が変わってきてる。
1: 地球の中で生きてる人たちやそういうものの影響が、うん、いろいろな面で今までなかったところに出てきてることね。
0: なるほど、
1: やっぱり大気でしょうね。
0: そういうことか。僕なんかね、何週間に一遍ちょっと太陽に近づいとんのかなとか思ったりもしてて今年はちょっと近づいてるとかね。
1: あ、これね、去年一昨年あたりで、ね、太陽活動がほら、盛んでしょ、
0: はい、
1: 太陽フレアとかね、はい、巨大フレア、フレアのおかげで地球が熱くなってんやと本気で言うとるしあります、
0: はい、でも僕その話だけ聞いたら、あ、そうなんやと思いますよ。
1: 思っちゃうでしょ、でもそれは北半球だけの話でね、南半球はむしろ逆なんやけど。
0: あ、そうかそうか、
1: ね、地球全体が熱くなってるわけではない。ただ気候が非常に激烈化してる点ではね。だからね、やっぱりそのあたりでもいろんな情報が出てくるから、ちょっとこれ怪しいなとかいうようなものをやっぱり見抜かなあかんなっていうことね。
0: 基礎的な科学の知識っていうのは本当大事
1: ですよね、はい、大事です、ものすごく大事です。これから
0: 僕ちょっと近づいたり離れたりしてるのかなと思ってたんですよ僕なるほど、わかりました、はい、じゃあもっちゃんのピックアップニュース、はい、これで、はい、熱中症対策しましょうということです ね、
1: 気をつけなきませんね、
0: はい、
2: はね、はい、気をつけていただきたいです、
0: はい、僕もね、スタミナつけて乗り切らなあかんなと。
1: それ大事だと思います、ね、
0: はい、最近僕ね、プルーンちょいちょい食べるようになったんですよ。僕ちょっと苦手でね、プルーンが、ほら種なしプルーンとか売ってるじゃないですか、はい、ここからワインの、レジの横に置いてあるやつあれをちょっと食べてるんで、はいはい、鉄分があったらね、ちょっと普段からちょっとずつ取る習慣取ろう思って、はい、熱中症対策にええと思いません？鉄分ね、
2: めっちゃいいですね、
1: は
2: い、
1: バランスよく取ることもね、
0: そういうことだよ ね、はい、
1: 気をつけねば
0: 熱中症対策しましょう、はい、で以上もっちゃんのピックアップニュースでございました、
2: はいはい、ありがとうございます、
1: ありがとうございました。
0: さて2曲目お聴きいただきます曲はスキマスイッチで全力少年。

0: ハローにっこり862 FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかお特に木曜日、お聴きいただきました曲はスキマスイッチ、2005年のナンバーで全力少年でした。これはねもう耳なじみありますね、
1: はい、
0: これあのちゃんとなんていうの、全然古くないですよね、聞いててね。もうちょっと改めて聞いてみて、いい曲、
1: はい、
0: いい曲
1: めちゃくちゃいい曲です
0: ねえ、ほんま、もうこれ僕好きになった、これで。はい、全力少年スキマスイッチでした

0: さてここからはお得にのインフォメーションです。もっちゃんよろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに向こう市のお知らせです。消費生活相談が15日午前9時から正午と午後1時から4時まで向こう市役所で行われます。市役所に行かれる際は事前にお電話をお願いいたします。電話番号は075-931-8168 075-931-8168 です。地域健康塾が15日午前9時30分から11時までは上上のコミュニティセンターと向こう台団地集会所で行われます。同じ地域健康塾が午後1時30分から3時まで、こちらは福祉会館で行われます。いずれも65歳以上の方が対象です。コスモス絵本館が15日午前10時から11時15分まで子育て支援センターコスモスで行われます。こちらでは絵本の読み聞かせ、ご紹介、貸し出しなどをされます。桜遊びの日、大きい桜が15日午前10時から11時15分まで子育て支援センターさくらで行われます。1歳9ヶ月以上のお子様が対象です。予約は不要となっております。 BCG の予防接種が15日午後1時から保健センターで行われます。こちらの受付は2時までとなっております。 YY スポーツクラブが15日午後4時30分から6時まで第二紅葉小学校でソフトバレーが行われます。こちらは先着40名となっております。また会員外の方は有料です。続いて長岡教師のお知らせです。消費生活相談が15日午前9時から正午と午後1時から4時まで長岡教師役所で行われます。市役所に行かれる際は事前にお電話をお願いいたします。電話番号は075-955-3179 075-955-3179 です。親子遊び部屋開放が15日午前9時30分から午後4時まで霧島園で行われます。3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者の方が対象です。シルバー人材センター入会説明会が15日午前9時30分から

0: 理事会館で行われます。こちらは長岡京市内在住の60歳以上の方が対象です。また途中入場はできませんのでご注意ください。映画鑑賞会が15日霧島園で行われます。午前10時からは眠り教師道円月切りを、その後午後1時30分からは嵐を上映されます。こちらは長岡京市内在住の60歳以上の方が対象です。児童室の開放が15日午前10時から午後5時まで中央公民館で行われます。就学前のお子様と保護者の方が対象です。ほっこりんぐが15日長岡京市役所のロビーで行われます。午前11時からおとくにの里おとくに学園の皆様が昆布製品、アクセサリー、雑貨などの販売をされます。同じく午前11時30分から工事会の皆様がデラックス弁当、ヘルシー弁当などの販売をされます。最後に大山崎町のお知らせです。園庭開放が15日午前10時から正午まで大山崎桜の里保育園で行われます。以上お得に地域のインフォメーションでした。
1: はい、ありがとうございます。あの映画の眠り教師郎、
2: はい、
1: 円月切り
0: です、
1: はい、市川雷蔵さんのやつですよね。
2: 円月殺法とか言われて
1: るよね。あのストロボ撮影でね、うん、あの刀の刃先がバカカカカカッとこう回っていく、あれかっこいいですよね、あれ一体何をしてるんでしょうね考えたらくるっと回すっていう、あのなんていうんだろう、まなざしというか、あの現代劇でもね、現代劇というかあの時代劇じゃないやつでもほら、あの陸軍中野学校とかねえ、なんていうんですかね、あの目つきというかこうゾッとするような何とも言えん空気感が、あの殺し屋のある殺し屋っていうのをこの前ちょっと見たんですけれども、普通の感じの姿勢の人々が実は殺し屋やったっていうみたいなね、そんな役やってはったんですけど、その変わりようというかね、その素晴らしいあのシーン見れました、
2: ね、人の表情でね、そういう部分が描けるのは、ね、すごいな、
1: ほんとクッとした眼差し一つで、本当すごい俳優ですよ、市川雷蔵さん。 見たことありますか、もっちゃんむっちゃかっこいいんですよ。どこでそれやらはるんでしたっけ。
0: あ、こちらは霧島園ですね、
1: うん、霧島園で、はいはい、見に来たいな、これ、はい、お得にのインフォメーションでした、はい。
3: 今日も生きているのです、僕は僕の守り方をようやく知ったのです。
1: 続いてお聴きいただきます曲はあいみょんで明日世界が終わるとしても。

ハローにっこり862 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかおとくに木曜日、お聴きいただきました曲はあいみょんで明日世界が終わるとしても、2019年のナンバーでした。

0: 決めました。
1: おっとくにおっとくねおっとくなの FM おっとくに862。
2: さてここからは天気予報です。もっちゃんよろしくお願いします。
3: はい、お伝えします。はじめに注意報です。現在京都府南部に雷注意報と乾燥注意報が出ております。今日14日昼前から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に、明日15日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて今日の概況です。京都府は高気圧に覆われておおむね晴れますが、南部では上空の寒気や湿った空気の影響で夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日15日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。今日5月14日木曜日の天気は晴れ時々曇り、降水確率は 10%、 最高気温28度、最低気温14度です。明日5月15日金曜日の天気は晴れ、降水確率は 10%、最高気温29度、最低気温14度の予報となっております。以上、天気予報をお伝えしました。
2: はい、ありがとうございました。続いてお聴きいただきます曲は、くるりでワンダーフォーゲル。

0: FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。さわやかおとくに木曜日、この番組は山下建設株式会社ロングビュー株式会社の提供でお送りいたしております。お聴きいただいております曲はくるり2001年のナンバーでワンダーフォーゲル。ワンダーフォーゲル言うと山岳部、
1: あれはね、もともとドイツ語で渡り鳥っていうんです、はい、
0: ワンダーフォーゲルって渡り鳥って言うのか。
1: そういう意味なんですよ。ワンダーフォーゲルって鳥やからね、ドイツ語で。
0: あ、そうなんですか、は
1: い。渡り鳥のようにあちこちでね、旅しながら見聞広めようというドイツの青年運動からのスタートなんです。
0: そうなんで、ね、はい、ワンゲルブ、ワンダーフォーゲルブって言うんですか、はい、初めて知りました。
1: いやいや、軟弱山岳部ではないです。そういうものではなくてね、位置づけが違いますのでね。
0: わかりました、はい、くるりのワンダーフォーゲルでした。
2: FM おとくに86にハローにっこり862。
0: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
3: 宇宙、それは人類に残された最後の開拓地である。そこにはあなたの想像を絶する新しい出会い、ふるさと地球を再発見する喜びがきっと待ち受けているに違いない。これは FM おとくに最初の試みとして、開局以来不思議と今日まで続いている秀熊先生の脅威に満ちた物語である。
0: はい、教えてひげくま先生のコーナーでございます。
1: はい、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: ねね、今計らずもワンダーフォーゲルのね、はい、宣伝させてもらいましたけど、はい、ね、ワンダーフォーゲル、僕かつて高校大学の時にクラブにいたんですけども、うん、はい、今ねその仲間たちがねこの放送を聞いてくれてるんですよ。あ、ね、まあ、そういう意味でね、電波でつながる

0: ってね、新しいあのことですよ ね、
1: そうですね。
0: だからそのあたりでね、とってもね、あのいろんな人たちとのね、うん、行き来とかそういうのも広がってきたのが、
1: はい、
0: まあ、ありましてね、楽しい日々を過ごさせていただきます、
1: ね、ありがとうございます、ね、もうね、開局以来 ね、 あのね、冒頭にもありましたけど、ね、ずっとも
0: う、ね、今回がね、ちょうどね、350回、
1: 350回ですよ、これ。
0: ようやったな、
1: ね、1年でフルでやっても52回です
0: も
1: んね。
0: んだから石の上にも3年どころかもう居座ってしまってる感じで ね、 ね、まさか中身でね、ちょっとあの皆さんに楽しんでいただけるような、はい、工夫は日々していかなくちゃと思います。
1: そうです ね、 ね、はい、
0: と、はい、いうことで、またよろしくお願いします。350であります、ね、さあ今日はね、お話なんですけど、憧れ南の十字星、
1: 憧れ南の十字星、は
0: い、この3つのセンテンスから言うと、皆さんどんな星を思い浮かべるかというと、うん、まず憧れの星、そして南の星、
1: あ、サザンクロス
0: ですよ ね、
1: うん、
0: はい、ね、十字星ときたら ね、
1: うん、
0: ね、もう確実にこれはあの南十字、皆さんね、南十字星と言われますよね、うん、
1: はい、
0: これ実はね、南十字星という星はないんです。
1: あ、ほんまやね。
0: でもね、南十字座というのはあるんだけどね、星座としては、はい、ね、あと南十字という言い方しますけど、うん、これね、よくね、まあ、南十字星、これよく言われて、うん、まあ、一般的な名前になってますけどね、
1: はい、
0: まあ、これは多分ね、いろいろほら伝説で言われたり、うん、歌の文句に出てきたりすることでね、うん、南十字星って出てきて、まあ、とにかくね、南国のイメージを、ね、かき立ててくれる、そういうものなんですよ、うん、でなんでこの南十字が今日の話題になったかと、
1: はい、
0: ね、いうことですけどね、この南十字っていうのは十字の形をした、まあ、主に4つの、ね、星の、明るい星の並びなんですけど、うん、そのね、十字の一番てっぺんの星、
1: 十字の一番てっぺん、
0: はい、これ、ガクルックスっていうんですね。クルックスっていうのはあの南十字の星座の名前です。クルックス、クロスのこと、
1: 母木門じゃないんですか、あのクロックス
0: クロックスとは違ってね、
1: これね、それの語源とかじゃないんですね。
0: 関係あります、はい、でクルックスがあの南十字座 で、 、うん、でその中で一番明るい星、アルファ星っていうね、
1: アルファ星、
0: アルファ星のクルックスから、うん、アクルックスという名前があります。
1: アクルックス、
0: これね、南十字の一番下の星なんです、
1: うん、
0: で左側の星はね、ベータクルックスで、ベクルックスという名前です。
1: ベータクルックス、ベクルックス、
0: はい、で一番上がガンマクルックスで、ガクルックスと、
1: ガクルックス、
0: まあ、そういうふうな、ね、名前がついてるで、うん、ことでね、右側のは特に名前はないんだそうです。不思議ですよね。
1: 3つまでつけてんのに、
0: ね、つけてほしかったね、
1: ま
0: あ、多分あったかもしれんけど、ね、うん、アルファ、ベータ、ガンマ、次デクルックスという名前になりそうやけど、そうじゃないんです、
1: うん、
0: でこれはね、いろんな国の国旗にデザインされてましてね、
1: うん、
0: これ有名なのは、ほら皆さん、オーストラリア、
1: オーストラリアの国旗、
0: 左上に、ね、ユニオンジャックがあって、右下のところに星が描かれてますよね、
1: はいはいはい、
0: あの中には、ね、ちゃんとこの、ね、南十字が描かれています
1: 。南十字星が、はい、あ、じゃあ南十字が、
0: あ、いいんですよ、うん、ね、であとニュージーランドもよく似てますね、うん、国旗は
1: ニュージーランドも、はい、なんかね、うん、ちょっと分からへんなんね、あれ、
0: そうですね、
1: そう、パッと言えへん、はい、あれ
0: でね、あの、うん、調べてみたんですよ、
1: うん、
0: の世界の国旗全部見てみてね、
1: うん、
0: 南十字か、それに関係する、星が描かれてるのはどれかと、
1: うん、
0: ね、僕がパッと見た感じで、これ6カ国ありました。まずオーストラリアね、
1: うん、
0: それからニュージーランド、それからサモア、
1: サモア、
0: はい、パプアニューギニア、それからミクロネシア、
1: ミクロ、あ、なんか、
0: はい、
1: ね、星座ありそう。
0: でそして、ブラジルね、
1: うん、
0: ブラジルってあの丸い地球みたいな天球儀みたいけど、あれよく見るとね、うん、真ん中のところに十字、南十字書いてあるんです。
1: どういうことですか、天球儀の、
0: あの天球儀いうか、ほらブラジル国旗のグリーンの字に、
1: はい、
0: あの真ん中の方に地球みたいなの書いてあるでしょ、リボンでピャッと巻いて
1: ある、はいはい、あの、
0: はい、
1: はいはいはい、なってるなってる、
0: ね、あれ実はね、あの天球儀、空の模様なんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: あのね、真ん中あたりよく見ていただくと、うん、ちゃんと書かれています。
1: ああそうなんや ね、 ね、うん、
0: でもね、南十字のこの星座の星から見るとね、実はね、この十字のね、うん、右下のあたり、
1: うん、
0: 十字と言いながらちょうど四時方向ですね、
1: 十字と言いながら四時方向に、
0: 四時方向にね、うん、実はこの十字を作る星の並びとはちょっと違って、一つだけポツンとあるんですよ、
1: はいはい、
0: これね、結構ね、分かる、目立ちやすい星なんだけど、このね、小さな星があの描かれてるのはオーストラリアとパプアニューギニアです。
1: なるほど、
0: ね、この後の国のはね、まあ、十字だけ、
1: 南十字プラス1個その、4時方向のとこに、
0: はい、
1: あの、あんのが

0: どこでしたっけ、
1: これはあのオーストラリアとパプアニューギニアの国旗、
2: はいはい、
1: 皆さん一回ちょっとぜひ見てみてくださいね、
0: はいはいはい、まあ、よう調べはりましたねそれね、
1: まあ、見てたら、うん、分かっちゃうけどね、ただねこの南十字っていうのはあの全点88星座があるんですけれども、はい、うん、その中で一番ちっちゃいんです、
0: うんうんうん、

0: 国々だから、うん、南の、ね、星っていうのはどっちかやったら低くて見えないんです、
1: はい、
0: で大航海時代が始まる前はヨーロッパからは南十字は見ることできなかったんです。で、ね、15世紀からあと、ね、ほら大航海時代、
1: はい、
0: まあ、大交易時代とも言うんですけども、うん、南の国へ、ね、あのほら船で出かけていくことが非常に増えました、
1: はい、
0: でその時に、ね、北半球から見えなかった、星が次々と見えるようになってきた、
1: うんうん
0: ね、でその時に、ね、この船乗りたちは、ね、ヨーロッパではついぞ見ることのなかった星が見えた、うん、それが十字の形に見える、
1: うん、
0: これでまずびっくりしたんでしょうね、うん、神の加護がここにあるって
1: 、はいはいはいはい、
0: だからごく自然にそれをクロスの形に結びつけたね、
1: うん、なるほど、
0: ね、ところがね、これ僕らがね普通この4つの星を見るとね、うん、十字に結ぶっていうのはあんまりしないんです。
1: 四角くしますよね、
0: はい、輪郭でしょ、
1: 点と点を結んでいって、
0: ね、これね、うん、面白いなと思いながらいろいろ本を調べてみたらね、うん、ランダムな形をどう見るかっていうことについてはね、まあ、民族というか、は
1: い、
0: まあ、文化によって
1: よ、ね、
0: かなり違うんだそうです、
1: うん、
0: で日本は輪郭派なんね、
1: うん、
0: だから4つの星見てもその4つを輪郭として捉えてる、
1: うん、
0: 十字に捉えるっていうのはあんまりないんだそうです、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、そのあたりとねやっぱりヨーロッパのキリスト教の影響ですよね。
1: そうですよね、
0: もう、うん、もうとにかくもう聖なる形が空に出ている、
1: うん、
0: ね、これだけで船乗りたちは非常に大事に思ったんでしょうね。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: なるほどね、尊いもんですもんね。 そうなんですよ、それはね、
0: それがね、うん、遠く離れた、ね、海の上で見守ってくれてるっていうかね、
1: そうか、その加護があると、
0: そう、そういうことから、うん、非常に有名になったんでしょうね。
1: なるほど、おまけ
0: に、ね、ヨーロッパからは絶対見えない、もちろん日本のこのお得にからも見えないんです、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: でその、ね、南十字が、ね、ちょうど、今日の晩9時ごろ、はい、
1: うん、
0: 今日の晩9時に一番上のガクルックスっていう星が南中するんですね、まあ、南に来るんです。
1: 一番上のやつ、
0: そう、
1: ガクルックスが、
0: 南十字の一番上のガクルックスが真南に来るのが、今日の晩9時、
1: はいはいはい、
0: ただしお得にから見たら見えません、地平線の下ですので。
1: 地平線の下見えんね、
0: はい、ね、う
1: ん、
0: じゃあ日本から南十字は見えないのかと、
1: うん、
0: 見えるんですよ実はね。
1: あ、分かった、
0: はい、
1: ちょっとピョンと飛ぶんや
0: それもあります、ね、でもね、うん、南十字が水平線の上に出てくる、そんな見たいなと思ってもほら どっちかというと僕らはね、うん、赤道まで行こうとかオーストラリアまで行こうとか、
1: ちょっとね、ナンバランと、
0: うん、ね、うん、パスポート取らな行けへんところだけど、うん、実はパスポート持ってなくても見えるとこあるんです、
1: う
0: ん、へ、これちょっと後半にお話しますね。
1: あ、なるほど、
0: はい、うん、ね、面白いでしょそういうの見たら ね、
1: うん、
0: ね、でね、あと南十字っていうのはね、まあ、崇められたの一つはね、キリスト教の聖なる形をしていたことだけじゃなくて、
1: はい、
0: 皆さん北極星ってご存知ですかね。
1: 北極星も聞いたことあります、
0: ね、これ、うん、日本とか北半球の星ではほら大熊座とか、ね、北斗七星とかを元にして見つける一つの星で、
1: はいはい
0: はい、真北の空にいつも見えてるんですね、うん、
1: はいはい、
0: だから北極星をもし見つけられたらその真下がいつも真北なんです、
1: うんうんうん、
0: だから方角知るのに非常に便利なんですね、
1: うん、
0: 北極星は、
1: 北極星を、
0: はい、で北極星は、ね、ちょうど天の北極というところね、地球の地軸、はい、回転軸を北の方にずっと伸ばした延長上に近いところにあるから、
1: はい、
0: 一日中一年中ほとんど同じ場所に見えます。で、まあ、二等星で明るいからね、これ目印としては非常に北を知るためにはいいんです、
1: うん、
0: ところが南の空に行って南極星、
1: はい、
0: あるかってないんですよ。
1: 南極星はない、
0: はい、南極星がないので、うん、天の南極というかね、真南はどっちなのかっていう知るのにはね、
1: うん、
0: 北半球僕らが使ってる北極星みたいなものはないんです、
1: うん、
0: ですからこの南十字を使って天の南極つまり真南の、ね、がどっちにあるかを知るために使えたんです、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: でね、やり方はね、南十字とは十字架の形してますよね、うん、
1: はい、
0: この縦の長さをだいたい 4.5 倍します。
1: 4.5 倍する。 どっちに、
0: 下の方へ、
1: 下の方に、
0: うん、南の方へね、
1: はいはい、
0: 南の方に 4.5 倍すると、はい、何の目印も星もないんだけども、はい、そのあたりが天の南極なんです。
1: 天の南極、
0: はい、
1: うん、
0: つまり北極星のちょうど反対側ということになる ね、
1: うん、
0: ね、でそこの、ね、真下のところが真南になるんです。
1: これ日本じゃ できないんですよね。
0: 日本じゃまず南十字見
1: そうですもん

0: 分からんからね、うん、ここらでは、うんうん、でまあ、前天が見えてる状態から、まあ、南半球とかね、まあ、赤道直下、
1: これやりたかったらどの国に行ったら見やすいですか、
0: ね、南十字自体を見るには、うん、まあ、大体そういうの北緯20度よりも南行ったらですね、うん、シンガポールとかマレーシアとかね、はい、インドネシア、うん、まあ、そういった国々行ったらアジアやったら見える、
1: これ見れる、
0: はい、うん、でもそこからね、天の南極を見つけようと思ったらもうちょっと南から、
1: あ、そうかそうか、 4.5 倍して、ね、
0: 4.5 倍背中からね、からね、うん、だから赤道上やったら、北極星はちょうど北の空の高さ0度、
1: うん、
0: で天の南極は南の空の高さ0度にある、
1: うん、
0: まあ、ちょっとそういうね、地球っていうのがまあ丸いっていうことがね、そういう形でわかるんですけど、まあ、真南を知るためのね、天の南極を捕まえる、そのためにね、南十字っていうのが使われます。
1: なるほど。
0: だからね、これ大事やったんですよ。
1: うん、
0: ね、だからお守りでもあると同時に真南を知るためのツールでもあった。
1: なるほど。
0: すごいですね。
1: うん、そこに星がなかったらもうね、ね、中から延長して来てっていう形でね、
0: 辿
1: っていったらええってことだよね、
0: うん、
1: で
0: ところがね、この南十字に関してはね、偽物があるんですよ。
1: 偽物がある、
0: 空に、
1: はあ、ね、ね、空にと違って、
0: はい、もう全くね、
1: まあ、偽物、
0: よく間違える偽十字っていうのが、
1: 偽十字の感じは ね、あら、こら、その空の、
0: ね、
1: 星の世界もね、そう、偽物がおるわけですか、
0: ね、フェイクがあるんですよ ね、
1: フェイク
0: ね、だからこいつに引っかかったら真南どころかとんでもないところ連れて行かれるので、ね、これは気つけなあかんぞってことなんですけど、うん、実はね、この南十字のもう一つの、うん、偽十字っていうのはね、うん、本物の南十字よりもね、うん、西の方にあるんです。
1: はいはい、
0: ね、でこれはね、本物よりもちょっとでっかくてね、うん、雄大やから、うん、十字の形にしてるから、あ、これやと思って騙されるんですよね。
1: あ、もう僕騙されるわすぐに、それ、あ、こっちこっち言うて ね、
0: ね、
1: う
0: ん、でそれはね、実は龍骨座とね、穂座の、星なんですけれどもね、うん、これを使って 4.5 倍伸ばすとするでしょ、
1: うん、
0: だここまみなみゃーって言ったらとんでもないところ行くんです、うん、
1: あ、これ怖いね、これ、ね、
0: だから、まあ、ヨーロッパの船乗りたちはね、まあ、多分ね、羅針盤を持ってたから、まあ、その心配はなかっただろうけども、ただね、南の国へ旅してね、十字の星見て、あれ南十字はすごいね、見たねって喜んで帰ってきたら実は違ってたというかね、
1: うん、
0: まあ、そういうのは あるんです。
1: うん、
0: ただそれをね、見抜く方法は先ほど申し上げた南十字のもう一つの星ね、四時方向にあるやつ、オーストラリア国旗とか、パプアニューギニア国旗に描かれている南十字座の5つ目の星ね、
1: はい、
0: これがあれば南十字
1: 分から
0: ない
1: ね、これ
0: なかったら嘘んこやと。
1: そもそも僕騙されへんかもしれない、知識もないしそもそもの、
0: ね、うん、まあ、そういうことなんですけどもね、うん、ただほら、僕らにとってみたらもう常日頃見えないからね、ものすごい憧れがありますね、現に僕がそうなんです。
1: あ、このそれで憧れのやつなんやね、はい、南十字は、ね、
0: このネタ帳のね、うん、調べ学習してる間にね、うん、ものすごく見たくなるんですね。
1: これも海外行って見に行ってくださいよ。
0: 海外行ったらもうまず行けるんだけど、海外行かんと見えへんかなと思って調べたら行けるんですよ、うん、
1: え、
0: はい、これね、後ほどお話しされてましたけど、うん、実はね、この南十字の話しながら僕はふっと思い出したのがね、うん、宮沢賢治なんです。
1: 宮沢賢治
0: のね、代表的な、うん、長編の銀河鉄道の夜っていうんですね、うん、は
1: い、ございますね。
0: これ実はね、銀河鉄道という鉄道にね、うん、主人公のジョバンニ、はい、そして友達のカンパネルラが一緒に乗って、はいはい、旅をするストーリーなんですけど、うん、これのね、スタート地点が白鳥座のね、ノーザンクロスなんですね、北十字、
1: お、はいはい、
0: ここから、うん、この列車に乗るんです、
1: うん、
0: で北十字はこれ実は白鳥座のね、うん、真ん中のあたりの星の並びですけど、これは南十字に対して北十字、
1: うんうん、
0: ノーザンクロスって
1: 言います。ノーザンクロス、
0: ね、でここね、賢治はね、この天の川の真ん中にスキッと立った、うん、非常に美しい十字架の形をね、
1: はい、
0: 描写してます、
1: うん、
0: で、このジョバンニとカンパネルラは、銀河鉄道に乗って、うん、夏の天の川をね、南に向かって下っていく旅に、
1: はい、
0: するんですよ、うんうん、でその間にね、いろんな星を見たりいろんな人に出会ったりするんだけど、うん、実はね、この銀河鉄道の終着駅はサザンクロスなんです。
1: あ、そうなん
0: ですね。南十字が終着駅です。
1: うんうん、アンドロメダと違うんですね。
0: 違うんです。ね、あれは薬ないんだけどね。
1: ね、
0: 方角は全然違う。

0: ですよ、でもね、北十字からスタートして南十字まで、ね、うん、で南十字もね、これもまた綺麗な描写してますね、
1: 賢治は、
0: ね、だからこの2つの、ね、聖なる十字の形をしているものを結ぶっていう鉄道だったんですけど、これ物語何回か読んでるとね、実はこの銀河鉄道っていうのは天の世界ね、神様の世界へ登っていく人々を乗せた片道の電車、列車なんです。
1: あ、
0: 天上へ登る人たちを乗せる片道の鉄道、これが実は銀河鉄道だったんです。
1: そういうことか。
0: だからね、もうすごく雄大なスケールなんですよね。
1: おまけに、序盤にはもう序盤に出てくるんですよね。
0: 序盤から最後までですよ ね
1: 最後まで、
0: まあ、この南十字登っていくのが、銀河鉄道なんですけど、作者の宮沢賢治、この人ね、キリスト教者じゃなくて、法華経信者なんですね、日蓮宗の、でもね、非常に熱心な信者さんやったんだけれども、その世界観というのはやっぱりキリスト教的な部分にも
1: ね
0: 非常に接近した部分があってね、そのあたりの、描写とか作品いろいろ見てますとね、すっごく、大きな捉えどころで、いろんな宗教の壁を越えてるところがね、
1: 時代考えるとすごいですよね。
0: すごいですね。で、天の川もね、一つこれは、僕らが空に見る夏の銀河なんですけど、これは、友達のカムパネルラ、この人はね、川に落ちて、死んじゃうんですね。
1: その
0: カムパネルラが消えた川のイメージがそもそも銀河に映っていると。そしてこの2つの十字の間のね、とにかく神々しい描写をしているこの世界がね、賢治の銀河鉄道の夜を見ると思い浮かばれます。
1: これ読んだことないんですよ。
0: ぜひ見てください。
1: 存在は本当に幼少の頃から知ってるんですけれども、あ、そうですか。
0: 増村博さんの書いた猫が出てくる、
1: もうこれ有名ですもんね、
0: これなんかは非常に忠実に書いてあります、
1: あ、そうですか、
0: という南十字なんですけどね、じゃあ日本で見るにはどうしたらよいか、ね、これはちょっと後半に持っていきましょう。
1: はい、わかりました。ではちょっとブレイクタイムに曲をかけたいと思います。カーラボノフで All My Life。

0: FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかお特に木曜日、お聴きいただきました曲はカーラボノフ1988年のナンバーで All My Life でした。
1: ハローニッコリ862、爽やかお特におはようさん。
0: さて教えてひげくま先生、後半よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。恒例の科学おもちゃ箱の、はい、7回目になりました。
0: 7回目。
2: で今日はね、あのサイフォンの話になってます。
0: サイフォン、これ僕謎やったんです、この現象が。
2: あのサイフォンって何かというとね、はい、あの動力も何にも使わんと、あの水槽の水をね、うん、あのバケツに流したりすることができる仕組みなんですけど、うん、ね、これね、あのコーヒーメーカーにもありますよね、
0: はい、
2: あのフラスコを2つ縦につないだような感じで、はい、下からポコポコやるとあの、うん、お湯が上がっていくと、うん、上のフラスコに入れたあのコーヒーがね、はい、抽出されて下のアルコールランプをパッと取るとまた下に落ちてくると、
0: はいはいはい、
2: まあ、このあたり ね、
0: これ
2: ね、ホッシーさんね、
0: ね、
2: もうプロですからあれですけどね、
0: コーヒーのね、は
2: い、
0: サイフォン、
2: これ美味しいんですよ、うん、でもねこれ扱いが難しくてね、手入れしなかったら大変なんですね。
0: あ、それとあとタイミングとか大事ですもんね、これね。
2: そうなんですって。
0: アルコールランプかなんかでこう、ね、シュッとこうね、避、はい、けたり、
2: ね、
0: 差し込んだり、
2: そういうことね、う
0: ん、
2: ね、でもね、そのサイフォンで入れたコーヒーっていうのは、まあ、とにかく美味しいんですけどもね、うん、まあ、これもねよく似た、まあ、仕組みではあるんだけどもね、これ僕らがよく使うのは、うん、熱帯魚とか金魚のほら水槽の水替えるときね、
0: はいはい、
2: あれほらホースを持ってきて、うん、まずほら水槽の中にジャボンとつけますよね、
0: はいはい、
2: で下上の熱帯魚とかの入ってる、あの、うん、金魚の入ってる水槽の中にそのホースをゴボーンとつけてしまって、うん、
0: はい、
2: 出口のところを指で押さえてビューッと引っ張り出して、
0: そう、
2: ね、あの下のバケツに水を移すんですね。
0: ポンとするとまるでポンプがあるようにザーッと吸い上げて、
2: 自動的にもう上から水吸い上げて下にジャーッと。
0: これ僕本当不思議でね、はい、こんなことがあってね、ほらエアコンのドレンあるじゃないですか。
2: はい、はい、
0: あれがねなんか容器のとこにポトッと落ちてその溜まってるとこに入って吸い上げてね、あのエアコンの吹き出し口からダーッと水が出たことあるんですよ。これ同じですよね、原理ね、多分ね、
2: まあ、気圧の差みたいなもんね、ね、
0: うん、うん、
2: まあ、とにかくね、どう、あの動力も何もなしで
0: これ不思議、
2: 液体が移動するって不思議ですよね。
0: うん、登ってくんねもん、
2: ね、
0: うん、
2: だからまあ登っていくのは多分不圧というかね、あの圧力が低いところから、ね、吸い上げられたんだけど、これはね、水がほら高いところから低いところへ落ちるっていう原理をね、たまたまその管の中で、再現したというそういうものなんです。
0: はいはいはいはい、
2: ね、でこれね、あの金魚とか熱帯魚の水槽の水替えにも使いますよね、うん、
0: はい、
2: あとねよくこれ使われるのがあの、うん、石油ストーブ、
0: あ、
2: 石油の18リットル の、 あの入れ物から、
0: そうそう、シュポンシュポンシュポンって、
2: ね、うん、上のところにほら赤いほらピコピコがついたやつね、
0: はい、
2: 赤いピコピコピコピコピコピコピコピコピコピコ、うん、もうね、もう石油が全部タンクに入ってしまうまであれ続けてる人やるんだけど、
0: はいはいはい、
2: そんな必要なんですよね、
0: うん、
2: ピコピコピコピコしながらやけど、一番上のキャップをキュッとの閉めておいたら、うん、ピコピコしながら、筒の中に全部石油が入ると、あと自動的にビュー
0: ッと。僕それ知らんとずっとシコシコシコシコやってて、
2: 果てしなくピコピコしてる人、
0: 未だに知らん人いるんちゃいますこれ、 あれね、
2: 意外とね知らん方やると思うんですね、うん、
0: 1回でいいのよね、1回満たしたらいい
2: んだよね、満たしたらいいんですよ、うん、その時にね、石油の入ってるその石油の水面、うん、液面と、ね、
0: うん、
2: 石油ストーブね、受け釜の方の、はい、

0: 液面とが高低差があった方がいいんですよ。
1: なるほど。
0: だから同じように横に寄ってピコピコやるのは非常にねこれ効率悪い。
1: だからちょっと台に乗せたりするんですか。
0: 台に乗せたりしながら、うん、石油の方をちょっと上げておくんですね、はい、そしたら高低差を利用してシューッといきます、
1: うん、
0: で止めようと思った時にはね、一番上 の, あの赤いピコピコの上のネジを緩めるとプシュー言って空気が入って終わりなんです。
1: これでも僕結構長いこと知らなかったです。これこの仕組みずっとこのポンプでこうやってやり続けなあかんもんなんやと思ってた、
0: はいはいね、今はほら、ね、ピコピコじゃなくて電動でありますよ ねそういうことやけどこういうので原理を使ったサイフォン水が高いところから低いところに落ちるのをね、うん、たまたまあの閉ざされた空、うん、あの管を使ってやるというそういう仕組みなんです。
1: うん、
0: でこれね、あるあるの話なんだけどねこれ、はい、熱帯魚とか金魚の水槽の水変えようと思ってね、うん、打っちゃった上の水槽の中にホースをジャボーンとつけてほんで、はい、出口を持ったままあの下のバケツにやるんだけど、うんうん、めんどくさいな思ってね、
1: はい、
0: ドボンとつけといて、はい、その端っこを口でくわえてビュッ、はい、吸うんですよね、はい、でそういう時勢い余ってドバッと出てきて熱帯魚の水を飲んでしまったり同じやり方で
1: 最初のきっかけ作りの時にね
0: ありますよ、はい、それ
1: あの僕小学校の時にねトイレ掃除する時にそれあの友達にやってもらいましたよ。
0: トイレ掃除
1: トイレ掃除の時にホースをね使ってその水それはサイフォンとは違うかもしれないですけど吸ってくれと、ね、半透明やからね、はいはい、途中まで来たら来た来たって言うからって言ってね、はい、そんなんをやった覚えがありますね冷凍みかんをねあ揚げるから言ったらほんまにくれんやな言うて やってくれましたけどね、はい、まあ、そんなことありましたわ。
0: そういうねあのごく原始的な体験ってこれ大人やってから大事ですよ。あ
1: そうや ねこれ
0: だ、ね、から同じやり方で僕熱帯魚か金魚のねあの底の方のたまったあの、うん、汚い水飲んだこともあるし、はい、灯油も飲みましたねバイク の, あの、はいはいはい、ガソリンタンクからガソリン抜くときに、うん、ガソリンも味わいました。
1: あ
0: むちゃくちゃまずかった
1: ある程度流ないとあかんね
0: そうなんですよ、ね、だからねやっぱりちょっと気をつけて使わなあかんけどもねついつい、油断をしてね、はい、変な失敗するのもこれは僕はよくやるんですけど
1: ねこれ大変ですわ
0: これやったことある人だったら皆さん今のお話聞きながらみんな笑ってはったと思うけど、ね、
1: うん
0: まあ、熱帯魚ぐらいだったらいいけどねやっぱり石油とかガソリンは飲まないにしてください、
1: ね、ちょっとねえらいことになりますからね中毒症状を起こしますから ね、
0: まあ、そういうふうにしてねあの身近なものを使ったそういういろんなあの原理でね、うん、不思議だなと思うことあります。
1: これにねいろいろ当たっていただいてね原理を知った上でね、うんはい、絶対に役に立ちますもんね。
0: これはね、高いところから低いところへ流れると、うんうん、別に管でなくてもタオルみたいなんでもいいんですよ。
1: ね、そうか、
0: ね、あの今日お風呂から出張るときね、うん、あの洗面器にいっぱいお湯入れとくでしょ、うん、それちょっと棚の上に置いて、うんドボンと水につけたタオルをね、はい、浸しておいて一部分を外にビュッと出しておく、
1: はいはいはい、
0: そしたらそのタオルを使って水がポトポトポトポトポトポトポトポト
1: こう吸い上げてね、
0: はい、降りま す,
1: です、ねね
0: まあ、これなんかもその原理なんだけどね、まあそういうふうなお話でございました、
1: はい、
0: あ時間が時間だけどね、
1: はいはい
0: 南十字に戻ります、
1: はい
0: ね、ちょっと走りますね、
1: はい、
0: じゃあ南十字を日本から見たい、
1: はい、
0: 見えます
1: 実はね、見える、
0: うん、でね、これあの南十字の一番てっぺんの星ねガクルックスと言いましたけど、はい、こいつを見ようと思ったら和歌山県の潮岬
1: 潮の岬
0: こことかねあの高知県の足摺岬からね、うん、あの緯度的にはあの見えます、
1: はい、
0: で鹿児島のね、南の方薩摩半島とかね大隅半島なんかに行くと、うん、これは、てっぺんだけの星はなんとか見えます、
1: はい、
0: でもそれだけ見えてもあんまり感動ないからね、うん、全部が見たいと、ねはい、などうしたらいいかというと小笠原それから沖縄のね、まあ、宮古とか八重山ねこの辺り行ってもらったらあの水平線上に登ってきますからこれ見えるんですよ、
1: はい、
0: で中でもね、石垣島、
1: はい、
0: あそこのねちょっと南に波照間島ってあるんですね波照間でここのとかね、はい、あの観光の目玉として南十字の見える島っていうのでやってあります。
1: うーん、
0: ね、でこの記事書きながら僕はとっても行きたくなりましたけどね、
1: はい、
0: この波照間島あ日本最南端一番南の有人の島なんです、
1: うん
0: ね、でここまで、ね、行かれたら見えますけれども、はい、海外旅行ねもしそこよりも南の方行ったりされる機会がありましたらね、うん星座早見版ぜひ見てもらって
1: 持っててね、
0: 調べていったらこれ見えるかと思います、
1: はい、
0: あと2つ方法があります、
1: はいはい

0: 一つはダーちゃんが最初チラッと言ったけど、うん、ジャンプしたでね、
1: ジャンプした、
0: 高いところ行ったら遠くまで見えます。その原理で、うん、まあ、大体6万メートルまで登ってください。
1: 6万メートル、はい、
0: まあ、飛行機では絶対無理やけどね、
1: はい、
0: お得意の
1: 総圏も超えますよね。
0: 上空6万メートルまで行ったら、うん、なんとか見えます。
1: あ、頑張ろうかな、なんとか
0: 、うん、で日本上空を通過するあの国際宇宙ステーションね、うん、これ6万メートルどころか400キロはい、上空の、ここからはまあバッチリ見えます。
1: なるほど、
0: これは2つ目やけど、まあ無理ですよね。
1: うん、
0: で3つ目はね、頑張って長生きしてください。あと9000年ぐらい、
1: 9000年ほど、
0: そしたらね、北極星が位置が変わっていってね、うん、地球のほら、自転軸が動くっていう現象があるんだけど、はい、再差運動ね、はい、これによって9000年ほど先になると日本から楽々見えます。
1: なるほどね、なんとかね頑張ってね、医学もね、まあ、進歩するし、
0: 大事にしてもらったらね、
1: はい、
0: まあ、そんなわけでね、あの、はい、南の憧れなんだけど、かつてね、僕は教え子のお母さん、あの沖縄出身の方やったんで、はい、あの子供の時に使ってた星座早見版あげるってくれはったんですよ、
1: はいはい、
0: 沖縄バージョン。
1: あ、
0: これ面白いですよ。
1: あ、ちょっとちゃうにゃんね、やっぱり ね、
0: あのね、窓の形が違う、で南十字までちゃんと映ってるんですよね。まあ、そんな風な、ね、旅のお土産に、ね、ご当地、星座早見版、これなんかも面白いかもしれませんが、
1: はい、なるほど、
0: ね、そういう南十字のお話でした。
1: はい、ありがとうございました。以上、教えてひぐま先生のコーナーでございました。はい、それではね、続いてお聞きいただきます曲は、ある愛の伝説、スティービーワンダーの曲でございます。この曲に乗せまして、本日のキーワード、散歩。
2: 散歩、
1: はい、散歩、こっちちょっと行きましょう。
2: はい、
1: はい、もっちゃんよろしくお願いします。
2: あ、はい、ホッシーさんからありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 本日のテーマは散歩、今日は集中して聞きました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。これは石川啄木さんの散歩ですね。はい、散歩、はい、散歩、散歩、
1: はい、
2: 戯れに母を背負いて、そのあまり過度気に泣きて散歩歩まずという、
0: これ、ね、優しい歌ですね。これ
1: そうそう、この散歩は散歩も 1,2,3 散歩も歩けずっていうね、過度気に泣きて、
2: はい、母の日近くになると思い出します。
0: そうですね、
1: これ素晴らしい、これ一躍の砂の中に入ってたやつですね。
0: そうやね、確か
1: さね、はい、いや素晴らしい、これはもう僕は覚えました、これ、はい、
2: 続きまして、ヤンヤンタカヤンさんからありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ダーちゃん、もっちゃん、ひげくま先生、リスナーさんたち、おはぴようございます。
1: おはぴようございます。
2: テレビの散歩系番組も増えました。休日の午前中に放送しているイメージです。
1: うんうん、マジブラ的なやつ ね、はい、はい、面白いネタが ね、いっぱい転がってますからね、はい、
2: と続きまして、中村モンドさんからありがとうございます。
0: はいはい、ありがとうございます。
2: ポポポポが3つで散歩させん
1: 頑張りましたね
2: その調子ですよ。
0: ねのねの歌で聞いたことあったかもしれない。
1: あるかもしれませんね。
0: なるほど、思い出しました。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ホッシーさんからもう一通、はい、ありがとうございます。南十字星、と読むのを初めて知りました。
1: うん、はいはい、はい、
0: まあ、普通十字星やけどね、
2: 南半球でも南側を向いて見るのですかと。
0: あ、それね、南半球の場所によってどこら辺出るかかなり変わります。頭上を見る場合もありますし、ね、緯度によって違います。
2: あ、そうなんですね、はい、すごい。
1: なるほど。
2: 星さん、もう一ついただいてます、はい、ありがとうございます。コーヒー、コーヒーサイフォン、
0: サイフォンね、はい、
2: お湯が上に上がってからが難しいですね。
1: あ、そうなんや、
0: そら、プロが言ったんだから、そうなん
1: だ、
0: ね、
1: はい、
2: ブクブク、ボコボコしないように絶えず動かしながら温度を調整しますと、
1: うん、はい、そうそうそう、あれね、
2: うん、
0: 今度寄せてもうて目の前でやってもらえたら素敵だ ね、
2: あ、入れた後のフィルターをきれいに洗って乾燥しないように保管しますと。
1: 乾燥しないように、
2: しないようにだそうです。
1: あ、さっき言うた現象のためにってこと。
0: いや、どうだろう、
1: あかんのかな、乾燥したらボロボロなのかな。
0: また聞いていきましょうか。
2: サイフォンにコーヒーを残しておくと、味香りが落ちますと。
1: はあ、あ、そうなんやね。

0: いい人かな、多分ね。
1: 普通だけしか。いやすごいですね。
2: あとね、なんかそのコーヒーをあのほら草津の湯もみみたいなヘラでね、
0: はいはいはい、
2: こう
0: ボミボミ湯もみ
2: あれをね、めっちゃこうしつこい目にガーッと揉まはるとこと、シャシャシャで終わらはるとこってね、やっぱり流儀があるんですかね、それぞれ
0: でしょうね。
2: めっちゃなんかもう、そない寝る寝る寝るねみたいにこう、まだやるかみたいなとことか、うん、でさっと終わらはるとことかね、いろいろやね。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。はい、以上散歩について皆さんからいただきました。散歩ね、あのこういった気候ですとね、うん、あの散歩したくなりますよね。うん、僕夜の散歩が好きでね
0: どこを散歩しちゃう
2: もう街中をねこう歩くんです。まあ人いなくなりましたわ最近。本当に早いうちから人がいない、もう外に。うん、僕ぐらいのもんですかね、外出てんのね。はい、まあ、そんな感じでね、散歩でございました。明日のキーワードは、キーホルダー。
0: あ、キーホルダーね、
2: キーホルダー、はい、ハッシュタグさわやか男にね、つぶやいてくださいませ。はい、今ねお聞きいただいております曲はね、ある愛の伝説、スティービーワンダー、1976年のナンバーでございました。少しちょっと聞きましょう。はい。

FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかお特にお聴きいただきました曲はスティービーワンダーで、ある愛の伝説でございました。さて続いてもう最後のね曲をお聴きいただこうかなと思うんですけれども、先ほどね5月の4日いつでしたっけ それいつにお亡くなりたんですか、大野由依さん5月の4日にお亡くなられたということで、ちょっと追悼の意味も込めまして、ボビーで、炎の宝物大野由依さんの曲で

0: ハローにっこり86に JR 長岡京駅前 FM 特にバンブースタジオからお送りしてまいりました。爽やかお特に木曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はいはいはい、X でお便りが来てるということで、
1: はい、ホッシーさんがお便りをくださいました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 星座早見版沖縄バージョン面白そうですね、うん、ネットで販売してるのかな。

0: いや、水槽見かけたことないね。地域によってね、あの窓の形が違うんですよ。
1: 窓っていうのはその見る窓、見るとこ、
0: そう、
1: はい、
0: 例えば北極点のものやったら、あの完全に円形で、うん、ど真ん中が北極線だよね。はい、まあ、そういうちょっと面白いあれがあります。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ノスタルジックの和田さんからもお便りいただいてます。
1: はい、この後のね、あのラジオの番組でございます。はい、
2: はい、そうですね。ひげ熊先生、だーちゃん、もっちゃん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
2: とこの後のですね、ノスタルジックでですね、いろいろさまざまなお話をされるということで、はい、5月病とリラックス、はい、世界卓球2026、昭和レトロ、はい、ガラシャペイ追加募集のお話をされそうなので、お楽しみに。
1: めちゃめちゃ盛りだくさんですね。ガラシャペイ、そうそう、追加でね、ちょっと増えてるんですよね、今ね。はい、販売がね、なっておりますんで、ぜひとも使っていただきたいと思います。詳しくはこの後のノスタルラジック、はい、ノスタルラジックでね、じっくり聞いていただけたらなと思います。はい、はい、はい、本日ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい、
1: 熱中症の、ね、話も出てましたけども、うん、夏は来るんですね、やっぱり。
2: やっぱり
1: どうしても
2: どうしても、
1: どうしてもその前に、まあ、梅雨がね、 はい、あるということです。なんか最近梅雨ね、またダーンと極端にそうすぐ降るか降らへんかみたいな感じのね、で今日午前中どしゃっと降ったけど午後がカラッとしてるとか、うん、なんかそんなんが増えてきましたね、本当ね。またそういった気候の変化もね、ちょっと我々も慣れてきてるところがありますもんね。
0: でもね、季節感がそれに埋没するのがとても僕は悔しいんですよ。
1: うん、ね、まあやね、そうですわ。なんかいろんな文化もね、
0: そうです、
1: 生まれてきたわけですから、その変化、
0: その中でね、何百年変わらない中で出てきたものがね。
1: そうなんですよ、だいたい春と秋がね、深めたと思いません、はい、いろんな文化を、
0: はい、あれがあったからね。
1: そう、このグラデーションのところでね、このなんかこう機微をこう映し込むとか、そんなんがあったんちゃうかなと。いろんなジャンルでもね、どんな芸術作品でもいろんなもんでも、それがなんか極端極端になると、ね、ちょっとその中でも我々は ねこの社会活動、文化活動していかなあかんわけやね。はい、
0: まあ、季節感が分かるお話に、ね、心がけたいと思います、これからも。
1: ほんまやね、まあ、そうですわ。千正夫さんのね、北国の春でね、
0: そうそうそう、
1: 季節が都会では分からないだろうと言って、
0: 拳が咲いて、
1: そうそうそうそう、ね、これはね、もうどこにいたって分からないようになってきてますもんね、今ね。田舎であろうが、都会であろうが、本当に、まあ、もう我々はそこに、そのフェーズに今立ってるってことですね。はい、またひげ熊先生もこの子、
0: ね、ね、
1: はい、教えてひげ熊先生のコーナーで
0: いろいろと使命ができました。頑張ります、
1: ね、よろしくお願いします。はい、はい、サバイカル特に月曜から金曜まで日替わりで個性あふれるパーソナリティがお送りいたしております。明日金曜日はキッシーとタナピーがお送りいたします。この後は FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから和田さんがお送りするノスタルラジックでお楽しみください。こちらのバンブースタジオからはナルさんがお送りするなせばなるラジオを午後1時30分からお送りいたします。引き続き FM お得にの番組でお楽しみくださいませ。ハローにっこり86に、ここまでのお相手は私、ダーちゃんとも
2: っちゃんと
0: ひげくまでした。
1: 爽やかお得に木曜日、この番組は山下建設株式会社、ロングヒル株式会社の提供でお送りいたしました。それでは午後からも素敵な一日をお過ごしくださいませ。さようなら、バイバイ。
2: さようなら、
0: さようなら。

0: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
1: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
2: 地元京都西山丘陵さんの白くて柔らかい

0: い京たけのこ。美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油。こだわり食品の製造販売、小川食品。
1: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
0: 障害者のためのご成人アニバーサリー。お体が不自由な方、お振り袖姿諦めていませんか？お好きな着物を選んでお写真撮りませんか？メイク、ヘア、ネイル、着付け、ちょっとエステもして変身しましょう。シャーロンアニバーサリー天神 075-953-0923 まで。
2: 未来図は対話の中にある。株式会社リブが12時をお知らせします。

こんにちは。5月14日木曜日、時刻は12時を回りました。木曜お昼のひととき、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここからはノスタルラジック、少しだけ時計の針を巻き戻して懐かしい思い出や風景に思いを馳せる時間です。ナビゲーターの和田康之です。番組の最後までお付き合い

さてさて5月14日もう5月の中ほどになりましたね。14日木曜日12時になりました。ノスタルラジックの時間でございます。ここイオンモール京都桂川3階イオンシネマ前 FM 特にのサテライトブースから生放送でお送りしております。今日はね、和田一人でお送りいたしますので、番組最後までどしどし応援コメントよろしくお願いしますね。ノスタルラジックではね、 X でハッシュタグ FM お得に、もしくはハッシュタグノスタルラジックをつけてコメントいただきましたら、その場で紹介させていただきますので、どんどんね、ツッコミなりボケなり送っていただけたら嬉しいと思います。今日なんですけどもね、5月14日ね、何が過去にあったのかというところを紹介したいと思うんですけれども、5月14日、こんな日がありましたね。温度計の日ってね、なんぞやという感じなんですけれども、1686年まで遡りますね。1686年、ファーレンハイト氏の誕生日、水銀温度計を発明したね、ドイツの物理学者さんらしいですね。華氏温度のメモリ F20 ですね。今のね、みんなが知ってる C20 じゃないですよね、あれは摂氏ですね。華氏温度のメモリの基準を、氷と食塩の混合濃度、健康な人間の体温、水が凍る温度、水が沸騰する温度をそれぞれ定義したんですね。1960年代まで多くの英語圏の国々では華氏温度で気候や産業、医療における、様々な、ね、温度の基準がここに定められておりました。でね、尺度が基準となるメートル法への切り替えに伴って、摂氏温度、これ僕たちが知ってる C20 のやつですね、摂氏温度の導入が世界的に進まれて、現在ではアメリカ、カナダ、イギリスを含む一部の英語圏内の非科学的分野で温度計測において華氏温度

が使用されているということになっているんですね。まああんまり見ないですよね。たまになんか見ると変な感じがするんですよね。だってこの下肢温度っていうのがね、健康な人間の体温96度と定義されてますからねこれ摂氏やったらえらいことになりますので、下肢温度、まあ、なかなか慣れない言葉ではあるんですけれども、まあ、温度の世界にね F と C があるぐらいは皆さん知っているんじゃないかなと思いますね。それが今日、この下肢温度が決められた記念日、温度計の日となっていますね。その他にもねゴールドデーというのがありますね、これねゴールデンキウイの日なんですよね、これはキウイフルーツの輸入業を行っている会社がゴールデンルーキーをかけてね5月14日に、記念日を制定しております。5月病に負けずポリフェノールたっぷりゴールドキウイを食べて元気でいてもらいたいという願いを込められてね、この日ゴールドデーが定められてますね、よかったら今日ねお買い物行かれる方一つ手に取って夜食べてみるのもいいんじゃないですかね。栄養すごいたくさん入ってるらしいんでね。その他にもね、面白いものとしてはね、けん玉ですよね。みんな知ってますよね。けん玉が誕生したのが1919年、大正8年の5月14日、ね、もう今はねみんなけん玉と聞いたらねあの形思い浮かびますよね。統一されてますよね。これが、当初はね日月ボールと言われたらしいですね、原型がね、これがね考案者が広島県呉市の江草浜地市で木工ろくろ技術や木工玩具の生産技術が盛んな広島県廿日市市を自ら訪れ自身のイメージを形にしてもらったのが始まりとされてるんですね。けん玉すごいですよね。あのいろんな動画で見るんですけれども、上手い人何してるか分かんないですよね。カンカンカンカンカンカンってね、上手にけん玉される方、ね、どこをどうやって競ってんのかすら分からない、ね、上手な人ってたくさんいるんですけどもね、やりだすとねとてもいいんですよね。集中力向上とかでね、僕中学生の頃、部活の先生に勧められてやってましたね。もしもし亀尾は結構続きますね、けん玉どこのお家にもあると思うんでね、今日けん玉の日なんでね取り出してみて遊んでみるのも懐かしくていいですよ、すごく。さあ今日5月14日ってね、こんなことがあった日になるんですけども、皆さん朝からいかがお過ごしですか。午前中お仕事頑張っておられる方ご苦労様です。お昼からも頑張りましょうね。今休憩時間かな。お昼ゆっくりリラックスしてくださいね。ね、午前中爽やか男の皆さんもねお疲れ様でした。いつもね、X でねお疲れ様ですって書くんですけどね、こうつなぎがね、何か、コメントしてもらえてるんかなと思いながらね準備バタバタしてるとねいつも聞けずでね残念なんですけれどもね、こう同じねスタジオであればねそれもできるんですけれども、なかなかそれができずにね、お疲れ様でした、なんかね、もっとツッコミどころ見つけてね、突っ込んでいきますんでよろしくお願いします。さあ今日はね、メッセージフォーム、リクエストフォームは月曜日に、アップさせていただきました。5月病がねこの5月、もう大敵だということでね、皆さんいい対策があったらいいリラックス方法があったら教えてくださいねとコメントしております。もちろんこの番組内で X でも、コメントをお待ちしておりますので、自分なりのねこれめちゃくちゃ自分リラックスこれでしてるんすよみたいなのがあればね教えてほしいですよね。意外とね多分皆さん参考になると思うんでね、どしどしコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いします。さあさあ今日もね、1曲目じゃあ元気にいきましょうか。1曲目はね、2000年のナンバーですね、インディーズバンドの頃から大好きなバンドでしたね、ボートの狂言メッセージ。

お届けしたのは2000年のナンバーでボート狂言メッセージでした。この番組は買取専門の緑屋と京都の遺品整理ワンライフの提供でお送りしております。

0: 重たいな、こんなん運べへんわ。
1: そんな時は買取専門店緑屋にお任せください。ご自宅まで無料で出張、時計やカメラ、骨董品など丁寧に査定します。フリーダイヤル 0120-117-156 117-156、 検索なら買取専門店緑屋でどうぞ。
2: さてさて、冒頭でもお伝えしましたけれども、皆さんこの5月もうね中ほど14日まで来ましたけれども、連休明けいかがお過ごしでしょうかね。もうこの時期になるとね、毎年話すんですけれどもね、5月病ってありますよね。大丈夫ですか皆さん。あね、分からんでもないんですけどね。

わからんでもないんですけど、自分もね定期的にねドンと沈む時とか、まああるっちゃありますんで、わからんでもないんですけど、やっぱこの時期にすごく出やすい、春秋はもともとがねもともと出やすいって言いますし、特にこの連休明けっていうのがね、出やすいと、僕昨日ね、自分とこの会社の社労士の先生ともね1時間ほど会議で打ち合わせしてたんですけども、今続々と出てますよということでしたね。悲しい話ですね。続々とね連休明け、週末までね休みを取って、週末が明けてからね、ご連絡が入ることが多いですよね。お仕事辞めますみたいな人がねやっぱ出てますよということでね、5月病って怖い、改めて考えるとね怖い症状やなって思いますけれども、そもそも5月病っていうのは4月の環境変化、進学、就職、転勤によるストレスや緊張がゴールデンウィーク明けの5月にドッと出て心身に不調をきたす状態の総称です。正式な病名ではなく、適応障害や軽度のうつ状態を指し、無気力、不安、眠気、食欲不振などが主な症状です。まあ、要はねめっちゃだるいってことですよね。だからそれをね、ね個人の甘えやとかね、なんとかしろよって言うのはまたね、今それは違うやろっていう時代にもなってますし、ね、ちゃんと立ち向かわないといけないことだとは思うんですけれどもね、今このね、連休明け、しかもね連休もね休みを、合わせたらね結構な今年連休になってたと思うんでね、その症状にね陥ってほしくないなと思うんですけどもね、このゴールデンウィーク明けに急増し、新入生、新社会人、転勤や移動した人に多いらしいですよ。ね、4月の無理な頑張りと緊張感から解放されるんですね、ゴールデンウィークで一旦ね、環境適応の難しさが要因、今ね特に今難しい世の中なんでね、パッて入ってパッとどこででも馴染める人とか本当に羨ましいなって思いますよね。ね、精神面でね気分が落ち込んだり、無気力、やる気が出なかったり、不安感や集中力が低下してしまうんですよね。体の方でもね不眠や食欲不振、全身の倦怠感や頭痛、辛いですねっていうのも出てきますね。もしねそういう思いされてる方いたらね、本当ね一人で塞ぎ込まずにね、誰にでも相談して、なんかね参考意見をたくさんいただくといいと思うんですよね。ね、この後ねそのどうしてもそのストレスが原因ね、その過去との違いがストレスになってそれが原因になってるので、ね、この後ちょっとねリラックスする方法とかね、この時期ならではのものとかね、いろいろご紹介したいなと思うんですけれども、メッセージフォームでもね、メッセージ、募集していましたし、そして X の方でもねたくさんコメントいただいておりますね、ありがとうございます。X の方まずは船長さんですね、いつも番組前に番組案内を上げていただいております。放送案内5月14日木曜日12時から生放送ノスタルラジク、再放送19時からパーソナリティ和田康之さん、アシスタントユリリンとなっていますけれども、今日はお休み、隔週の登場になりますんでユリリンはね、今日はお休み、和田一人でお届けしております。再放送19時からなんでね、お楽しみくださいね、それもね。まずはホッシーさんありがとうございます。和田さん暑くなりましたね、水分補給忘れないようにですね。確かにね、本当ね、もう夏の危険な感じちょっとね体感しますもんね、今すでにね。5月病、ゴールデンウィークはいつもクラブ指導に出かけていたのと、4月5月はいろいろな書類の作成で忙しくて5月病になったことがありません。気楽な性分なのでしょうねいや素晴らしい、今日も楽しみに聞いています、ありがとうございます。ホッシーさん、長岡京市一文橋の近くでね、美味しいコーヒーを出される喫茶店京屋さんをねされてるマスターホッシーさんですね。ぜひ一文橋近く通りお通りになった時はね、あ言ってたなこれと思ってね、ぜひ寄ってコーヒー味わってみてくださいね、それもいいリラックスですよね。いつもありがとうございます。いいですね、ゴールデンウィーク明けなのにクラブ指導と書類作成で忙しくて、5月病にやったことはありませんとね。忙しくするっていうのはもちろん王道ですよね、とてもいいことですよね。素晴らしい、なったことがない人羨ましい。キムチコさんいただきましたありがとうございます。和田さんこんにちは、夏が目の前まで来てる感じがする陽気になってきましたね。今日はユリリンの分まで和田トーク炸裂ウイス。

ワンマン頑張ってね、ありがとうございます。ゴールデンキウイ美味しいですよね。美味しいものお昼に食べて午後からも頑張ります。午前中もお仕事お疲れ様です。お昼からも頑張りましょうね。お互いね、僕もラジオ終わったらすぐまたお仕事に戻りますんでね

お届けしたのは1986年のナンバー、中森明菜でデザイアでした。さて続いてお届けするのは本日最後の曲ですね。1999年、ザ・ブリリアント・グリーンでそのスピードです。

0: さてさて、そろそろ本日のノスタルラジックの時間もお別れの時間が近づいてまいりました。ありがとうございました。さあ今日和田がお届けしたわけですけれども、最後にね、毎回これ僕喋ってます、詐欺電話ね、もしかかってきたら、今すごく多いですよ詐欺電話ね、プラスから始まる番号、米国プラス1やね、英国プラス44などの国際電話からの通信は詐欺が急増中なので、もう出ないでくださいね。実在機関を名乗る NTT や警察、銀行などを名乗り、未払いがあるとか口座を凍結されると不安を煽ってくるような電話、自動音声でね、位置を押してくださいとかいう指示に従うと詐欺師につながり個人情報を盗まれるような電話、そして警察の番号の偽装、これ僕も会いましたね、この目にね、末尾が0110の番号というのがね、警察の方が使っておられる番号、みんな末尾0110なのでね、これを偽装した電話ね、いろいろあるんですけれども、電話でねお金の話をすることはまずありませんのでね、もう切ってしまってくださいね、そして警察相談専用電話、相談専用電話#9110や消費者ホットライン188という窓口もあります。相談してね、そしてもし被害に遭ってしまったらね、この電話にね相談するとともに、利用している金融機関へもすぐ連絡して、対策を取ってくださいね。#9110もしくは188、相談窓口になっています。世の中からねこの詐欺で騙される人がいなくなるように切に願っておりますね。なくなればいいのにね、本当にね、僕もギリギリやったんで助かったんですけどね、ありがとうございました。それではね、今日のノスタルジックももういよいよお別れの時間、再放送は今日19時からありますのでね、 X に出てきてコメントするかもしれないのでぜひ聞いてくださいね。来週の放送は5月21日、リクエストフォームは週明け月曜日に X にあげますので、ぜひどしどしメッセージお寄せください。それでは今日も懐かしいひとときをご一緒いただきありがとうございました。木曜の午後が皆さんにとって穏やかな時間になりますように。また来週この時間でお会いしましょう。それではさようなら。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
2: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住みか。
3: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
4: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
5: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
6: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。

2026年5月14日木曜日午後1時30分になりました。あなたは誰ですか？僕は忙しい人、パーソナリティのなるです。ノスタルラジック和田さん、お疲れ様でございました。この時間はなせばなるレディオでお楽しみください。この番組はレコード音源で音楽をかけたり防災の話をする番組となっております。長岡京 FM 特にバンブスタジオから今週も生放送でお届けします。よろしくお願いします。

改めましてこんにちは、パーソナリティのなるです。第69回目の放送となっております。まあ、和田さんも言ってましたけどね、5月もう14日ですからね、もう中ぐらいになってきましたけど、僕先週ぐらいからめちゃくちゃなんか毎日忙しくしてましてですね、なんかバイトもすごい入ってるし、なんかいつもね自分のゆっくりする時間みたいなね、音楽聴いたりする時間がね全然ないような状況、もう家に寝に帰ってるみたいな状況がね、続いてまして、このラジオのね放送用の原稿をね書いたりするんですけど、それもねもう今朝ギリギリできてるという感じでしたけどね。まあ、そんな中でもね僕ちょこちょこ歌わせていただいてるんですけど、先日はですね大阪のシンガーソングライター佐々木隆さん、彼からのねお誘いを受けまして、大阪の野田っていうところにあるね音楽とアートのバーマガユラっていう場所でね歌ってきました。まあ、そこでですね佐々木隆プレゼンツ、環状線角打ち物語っていうねタイトルつけられたライブでしたけれどもね、7組のアコースティックミュージシャンとの、まあ、共演ということでございまして、まあ、この大阪にある野田ね、野田のマガユラですけども初めて行く場所でございまして、そして共演者もねほとんど佐々木隆さん以外誰も知らんという感じでね、まあ、すごいこうライブ前からですね、まあ、心配した感じで行ってたんですけどもね、まあ、いざライブが始まってみますと皆さんねアットホームな雰囲気で楽しくね、過ごしことができましたし、非常に個性的なね、演奏や歌をね聞くことができてちょっと感心するような感じでございました。まあ、僕はですねそんな中ですねこうバイトしてから、この日もねなんかバイトがなかなか入る人がいなくてね、ライブ行くまで前まで入ってくれいうことでね、バイトしてからライブに行くというね本当にクタクタな状況で行ったんですけどね、それがまあかえって良かったのかもしれませんけど、いい感じのねパフォーマンスができました。いつも一生懸命やってんの何やったんやって感じですけどね、演奏後もですね共演者とおしゃべりする機会がありましてですね、いろいろお話ししてね楽しく過ごしたんでございますが、まあ、僕滋賀から大阪なんでね、まあ、夜の10時ぐらいにはもう帰らなってことになりましてね、その後も打ち上げがね続いてたみたいですけどね、まあ、参加したかったなと、思いました。ちなみに大阪の野田って場所ね、 JR 野田駅って環状線にありますけどね、初めて行ったところなんですけども、大阪市福島区にあるんですね、野田新橋筋商店街とか大阪市中央卸売市場がある、まあ、活気のあるね、まあ、ぐちゃぐちゃっとした街のような感じですね。まあ、ただねそのマガユラはですね JR 野田駅のね徒歩1分のところにあるんでね、ほとんど街並み見ることがなかったんですけどね、ちょっと調べ

ってみるとそんな感じでした。次のライブはですね5月17日日曜日ですね、豊中ライブカフェアレサっていうところですね、大阪府の豊中、そこのアレサっていうライブカフェでですね、アレサコレクションあれこれボリューム396というね、ライブに参加させていただきます。夜の6時半開場、7時に開演ということで、料金は2000円と別途オーダーとなっております。出演者はですね2、4、5組となっておりますし、まあ、ちょっと知ってる方もおるし知らない方もおるという感じでございますね。ぜひぜひね、5月17日ね、時間がある方は豊中アレサにお越しください。それでは今週のラインナップです。レコード音源をかける、レコードのコーナーでは中島みゆき、ね、それと彼女のアルバム予感の特集をしたいと思います。そしてちょこっと防災のコーナーでは文化財の防災について、みんなと考えていきたいなと思います。この番組への応援メッセージや感想などは SNS の X でポストしてください。その際にはハッシュタグなせばなるレディをつけるようにお願いします。ひらがなでなせばなる、カタカナでレディを、ハッシュタグなせばなるレディオでございますね。それからハッシュタグ FM 特にもね一緒につけて、投稿していただきますと、見落としないかなと思います。盛りだくさんの内容でお送りしたいと思います。午後3時までですね、どうぞお付き合いください。それではなせばなるレディオ始まります。では早速1曲目聴いていただきましょう。スノーでアルバムよそ者のバラードから、誰よりも美しく。

はい、レコードのコーナーです。このコーナーはナルのおすすめの音楽をレコードの音源で聴いてもらうというコーナーです。曲によってはノイズが含まれるとかですね、多少音質に問題がある場合がございますけれども、そこはレコードの味ということでご了承願いたいと思います。アルバムやミュージシャンに関する感想も SNS の X で募集しています。ハッシュタグなせばなるレディオ FM 毒にというハッシュタグもつけて、ぜひぜひ、聞いた音楽をね、今からかける音楽の感想とか聞かせてもらいたいと思います。さて今週は

1994年の今日ですね、5月14日に中島みゆきの31枚目のシングル、空と君の間にとファイト、こちらが発売されたことにちなみまして、中島みゆきの紹介と彼女のアルバム予感から4曲選曲して曲をかけたいと思います、ということでね、今日なんかね、前やったんちゃうと思ってね、何回も何回も調べたんですけど、やってなかったんですね、はい、まずは中島みゆきの紹介です。彼女は北海道札幌市出身のシンガーソングライターで、1952年、昭和27年2月23日生まれの方でございます。中島みゆきさん、1975年にシングル「あざみ城のララバイ」でデビューして以来、日本の音楽シーンの第一線で活躍し続けているシンガーソングライターでございますね。彼女は日本の音楽シーンにおいて極めて稀な記録を保持しています。1970年代、80年代、90年代、2000年代の4つの年代でオリコンシングルチャート1位を獲得した唯一のソロアーティストとして知られております。また他のアーティストへの楽曲提供ね、提供した楽曲も含めますと、その記録は5つの年代にまで及びまして、まさに時代を超えて支持されるというね、普遍的な影響力を持っているミュージシャンだと言えますね、ということでございます。中島みゆきあんまり知らんね、聞いたことないってなかなかないかも。そんなことないか、松任谷由実よりはちょっとマイナーかな。彼女の音楽活動は多岐にわたっておりまして、初期にはですね、別れ歌とかいうね曲がヒットして、失恋歌の女王ってね、失恋の歌の女王ということでね、有名になりましたが、その才能は一つのジャンルにとどまることなく、1981年の悪女っていう曲ではですね、まあ、ポップスに、近い、新境地を開きまして、90年代空と君と君の間にとか、2000年代ですね、 NHK プロジェクト X の主題歌地上の星とか、幅広い層の心に響く壮大な人間賛歌を世に送り出してきたわけでございます。これらの楽曲は社会の第一線で働く人々や困難に立ち向かう人々の背中を押す力強いメッセージ性を備えており、音楽の枠を超えて社会現象を巻き起こしましたね。みんな知ってますよね、地上の星とかね。また中島みゆきさんは言葉を扱う表現者として卓越した才能を発揮しています。もちろんね、シンガーソングライターでございますから、自ら作詞作曲も行っておるんですけども、1989年からは言葉の実験劇場と称される独自の舞台夜会を主催しておりまして、歌、演劇、脚本を融合させた唯一無二の表現活動を継続しております。この夜会は彼女のライフワークとなっておりまして、既存のコンサートの形式にとらわれない新しい芸術の形を提示し続けております。さらに彼女の活動を語る上で欠かせないのがラジオパーソナリティとしての側面でございますね。オールナイトニッポンね、そういうのをはじめとして番組で見せるですね、なんて言いますか、楽曲の重厚な世界観みたいなね、暗いみたいな感じとはね全く対照的で、めちゃめちゃ明るくね、ポップな語り口、これで多くのリスナーを魅了してきましたということね。まあ可愛らしい感じの方ですよね。これにより彼女は単なるミュージシャンとしてだけではなく、親しみやすい、パーソナリティとしても幅広い世代から愛される存在となっております。長年にわたる功績が認められ、2006年には芸術選奨文化科学大臣賞を受賞したり、2009年には紫綬褒章も受賞しております。現代においても彼女が紡ぐ言葉と旋律は色あせることなく、日本の音楽文化における重要な柱の一つとして今なお輝きを放ち続けておりますということでね、確かにこう、なんて言いますか、何年にもわたってね、ボーンと大きな、みんなが知ってるような国民的な、まあ、楽曲がね流行るというか売れるというかね、そんな印象がありますね。

アルバムから1曲聴いていただきたいと思います。僕が選んだ曲はこの世に2人だけでございます。アルバムの1曲目の曲でございますね。研ナオコさん、の提供曲で、中島みゆきが歌っているとね、この研ナオコと中島みゆきの相性がめっちゃいいんですよね。研ナオコの中島みゆきを歌うというアルバムもあるぐらいですからね、はい。コンサートでよくね歌われてたという曲だそうでございますが、どんなに深く相手を思っても報われることがないと悟っているがゆえの葛藤を描いた失恋ソングでございますね。A メロでは、今置かれている状況を淡々と映し出すような、風景描写でございまして、サビに入りますと主人公の内面に踏み込んだ心理描写が描かれて歌われております。さあどんな曲なんでしょう、聴いていただきましょう。中島みゆきで、アルバム予感からですね、この世に2人だけをレコード音源で聴いてもらいます。

はい、レコードのコーナーを行っております。今週は1994年の今日5月14日に中島みゆきの31枚目のシングル空と君の間にとファイトが発売されたことにちなみまして、中島みゆきの紹介と彼女のアルバム予感から4曲曲を選曲してかけております。それではこのアルバム予感の紹介ですね。1983年に発表された中島みゆきの10枚目のオリジナルアルバムとなっております。まあ、このアルバムは彼女のキャリアにおいて大きな転換点となった作品の一つと言われておりますね。キャッチコピーは等身大では生きられない。それまでの失恋家の女王というイメージを保ちつつも、より広範な人間模様や人生の多様な局面を描き出しております。レコーディングにはスティービー・ワンダーの作品に携わったエンジニアを起用。アレンジは A 面が中島みゆき、 B 面を井上隆之がそれぞれ分担して行い、音響面でも非常に洗練された完成度が高い作品となっております。ただこの中島みゆきがね、編曲するっていうのは、アレンジするっていうのはもうこの時だけやったみたいですね。このアルバムに対して寄せられる多くのレビューからは、聴き手がそれぞれの人生の段階でどのようにこの作品を受け止めてきたかが伝わってきます。ある人は本作を中島みゆきが暗い女というステレオタイプから抜け出し、より骨太なロック精神や社会性を帯びた御乱心時代の幕開けを感じる一枚と評していますね。中島みゆき御乱心時代というのが、ここから始まるんですね。特にサウンドの厚みや一発撮りのような緊張感のある演奏が、当時の彼女のあふれんばかりのエネルギーを象徴しているという意見が出てました。またある人は収録曲のファイトを聴くためだけにでも手にする価値があると断言しております。挫折や理不尽な状況に置かれた時に、この曲の一節がどれほど心の支えになったかを熱く語るリスナーは多く、アルバム全体のクライマックスとしてこの曲が持つ精神的な重みが作品の価値を決定づけていると述べております。まあ、一方別の人は、晴れた昼下がりのようなどこか乾いた息苦しさを感じさせる1曲目の空気感がたまらなく好きだと語っておられます。アルバム冒頭から漂う単なる悲しみではなく、予感に満ちた独特の風景描写が聴く者の想像力を強く刺激するようでございます。まあ、単なる流行歌の、ね、枠に収まらない普遍的なメッセージが凝縮された、時代を超えて聴き継がれるべき名盤と言えるんじゃないかということですけれどもね。まあ、1曲目もね、すごい悲しい、こんなに自分が思ってても結局あなたは私を選ばないって歌なんやけど、すんげえカラッと歌ってますよね。なんか全体的にそんな感じなんですね。まあ、その辺もね、あと3曲聴いて判断していただきたいと思います。さて次に僕が選んだ曲はバイブ

バイドクオブザベイでございます。まあ、ロックシンガーのね、主人公ロックシンガーの歌でございまして、生活が過酷だとかね、寂しいとかね、そんな感じの歌でございます。歌詞がね、詩の朗読のような感じでね、詰め込まれた感じですね。言葉のリズムも非常に心地よい感じですが、言ってる内容はね、まあシビアでございます。そして、音はね、なんかロック的な感じも、漂っています。それでは聴いていただきましょう。中島みゆきの、アルバム予感からバイバイドッグオブザベイ。

はい、いかがだったでしょうか。バイバイドクオブザベイでございました。今週は1994年の今日5月14日に中島みゆきの31枚目のシングル空と君の間にファイトが発売されたことにちなみまして、中島みゆきの紹介と彼女のアルバム予感から4曲選曲して曲をかけております。次の曲は誰のせいでもない雨がでございます。さっきの曲みたいね、こうリズムが淡々としておりますね。こう淡々とした感じが雨をね、ポトポトポトポト落ちてる雨みたいな感じかなというイメージがあります。だけどね、同じように聞いてみるとこうそんなしっとりした感じじゃないんですよね。カラッとした感じなんですね。乾いた感じの印象、このね、歌の解釈ですね、中島みゆきさん自体は言及されていないんですけども、巷ではですね、この女性活動家が、ね、いろんなこう自分が思うことと違うということで活動してたんですけど、まあなんていうか全部丸く収まってですね、丸く収まったというか家庭ができたりしてね、活動できなくなって、まあそんなことより自分の生活みたいなね、そんな歌じゃないかっていう解釈がねあるようですけども、まあそれは中島みゆきさん自体がこんな歌とは言ってないんでね、わかりません。はい、どんな歌なのかね、皆さんもじっくり聞いてみて、どういう意味かな、なんか特に3番ぐらいがようわからんみたいな感じあるんでね、よく聞いてみてもらいたいと思います。それでは聞いていただきましょう。中島みゆきの、アルバム予感からですね、誰のせいでもない雨が。

はい、いかがだったでしょうか。誰のせいでもない雨がでしたね。船は港を出る前に沈んだと、早すぎる伝令が火を止めに来る。私たちの船は長く火の海を沈みきれずに燃えている。昨日滝川と後藤が帰らなかったってね。今頃遠かろうね、寒かろうね。誰か私のあの人を助けてよと裸足の女が雨に泣くってね。滝川と後藤ってめちゃめちゃ個人名が出てきてるけど、どういう意味なんやろって感じでございますね。今週は1994年の今日5月14日に中島みゆき31枚目のシングル空と君の間にファイトが発売されたことにちなみまして、中島みゆきの紹介と彼女のアルバム予感から4曲選曲して曲をかけております。最後の曲はファイトでございます。1983年のアルバムに収録されてたんだけど、あの何やったっけ、家なき子やったっけ、ドラマでね、空と君の間にが、シングルとして出すときにファイトも一緒にやったから、1994年にシングル曲として出たということですね。中島みゆきのオールナイトニッポンに投稿されたリスナーから送られたハガキが元のネタだという話があって、めっちゃめちゃ多くの人が長いことそれを信じてたんですけども、それは違うと中島みゆきは断言しております。僕もずっとそうやと思ってた。でもちゃうって。まあ強烈な歌詞ですね。しっかり曲、あの歌詞もね、聞いていただきたいと思います。それでは聞いていただきましょう。中島みゆきでアルバム予感から、ファイトをレコード音源で聞いていただきます。

はい、レコードのコーナーでした。なるが選んだ音楽をレコードの音源で聴いてもらうというレコードのコーナー。このコーナーへの感想は番組ホームページのリクエスト&メッセージから番組名を選択して送ってください。こんなアルバム、こんなミュージシャンのレコード音源が聞きたいということでございましたらリクエスト受け付けております。まあ、持ってるねレコードは限られてますので、その中からですね、選んでお答えしたいなと思います。いやー、ファイトすごい曲ですね。レコードのコーナーでした。

するというコーナーです。さあ今週はですね、大きな地震がねこれから起こるかもしれないってずっと言われている昨今ですね、まあこれ文化財、こちらに対する防災についてねちょっと知っとこうということで、お伝えしたいと思います。文化庁が作成した平成21年4月の重要文化財建造物及びその周辺地域の総合防災対策のあり方というね、文章の内容を紹介したいと思います。日本の重要文化財を守る取り組みは昭和25年に文化財保護法ができてから本格的に始まりました。それ以来一番の敵は火災だと考えられてきたんでございますね。だからですね、火災報知器つけたり、まあ、放水銃ね、そういうのを設置したりとしてハード面の整備は、まあ、進んできております。まあ、そのおかげでですね、火災による被害を防ぐという点では一定の成果が、まあ、得られたというわけでございますが、一方地震対策ですね、この耐震性の向上というのは火災対策と比べても、まあ、遅れがちということですね。まあ、それはなぜかと言いますと、文化財ね、当時の姿を残したいということで、そこが大切にされているからなんですね。だからこう例えばビルとかでね、こういろんな補強材つけたりしてますけども、まあ、地震に耐えられるようにがっちりね補強しようとしてしまいますと、どうしても見た目とか構造が変わってしまいましてね、この本物としての価値みたいなのがね損なう恐れがあるということで遅れてきたんですね。ただまあ阪神大震災、これでねいろいろ考え方変えないといけないなということになっております。まあ、地震そのものの揺れ、これも怖いんですけど、本当に恐ろしいのはですね、その阪神淡路大震災の時に起こったような同時多発的な火災でございますね。古い建物が密集している地域では自分のところから火が出ていなくても周りの街並みからどんどん火が燃え移ってくるっていう現象が、まあ、発生してしまうわけですね。中央防災会議の報告でも、今までは次の大きな地震で多くの今のままではですね、次の大きな地震で多くの文化財が失われてしまうかもしれないという強い危機感が、示されております。もう一つ深刻な問題はですね、文化財を取り巻く社会の状況ですね。これまでの文化財はその土地の人たちが大切に手入れをしてお祭りなど、伝統行事を通してですね守り伝えてきました。まあいろいろありますよね。ちょっとしたねその近くの神社とかお寺とか、そういうことでも、まあ、地域の人が関わっていること多いですよね。でも今となってはですね、少子高齢者過疎化が進んでしまいまして、そうした地域のつながりが弱まっているという状況がありますよね。建物を守り続けるための人の手が、まあ、圧倒的に足りなくなっているのが現状でございます。まあ、こうした現状を踏まえて今求められているのは、建物だけを点として守るのではなく、町全体を面として守る総合的な防災対策でございます。まあ、消火設備を導入する、これは簡単ですけども、やっぱり地域の人々が再び手を取り合ってですね、まあ、文化財に対して誇りを持ってですね、次世代へ引き継いでいこうという、こういった仕組み作り、これが私たちが急いで取り組むべき一番の課題と言われておりますということでございまして、ここで一曲聴いてもらいまして後半も同じようにちょこっと防災のコーナーを続けたいと思います。それでは、曲をかけたいと思います。2015年の、今日がキングオブブルース B.B. キングの命日ですね。89歳でお亡くなりになったわけですけども、彼の楽曲ロックミーベイビー、フューチャリングエリック・クラプトンを聴いていただきます。

ちょこっと防災のコーナーです。今週は文化財の防災というテーマで話しております。後半も文化庁平成21年4月重要文化財建造物及びその周辺地域の総合防災対策のあり方の内容をご紹介しております。防災の話ですけどもね、この防災役割分担がやっぱり必要となってきますよね。まずは所有者が自分で守る自助、そして近所の人たちや地域コミュニティが助け合う共助、そして行政が支える公助ですね。自助、共助、公助ですね。特に大切なのがやはり共助ということになりますね。近所の、住民がですね、自分たちの町のお宝なんだという意識を持ってですね、文化財に対してですね、いざという時に動ける体制を作っていくということが、まあ、被害を最小限に抑える鍵となるんじゃないでしょうか。立派な消火設備があってもですね、いざという時に誰も使い方がわからなければ意味がありませんよね。だから設備と、その整備を合わせてですね、誰がどう動くかという、防災計画、これを作ったりですね、

期的な訓練、こういうのをセットでね行うということがやはり大事なんじゃないかということでございます。また日常的にですね、その文化財のお掃除や点検をしてですね、地道な維持管理、これをすることがですね、実は最大の防災対策にもなるのかもしれません。防災を単なる守りの義務としてではなくてですね、地域を活性化させるチャンスとして捉える考え方もあります。攻めの防災と言われます。文化財を守る活動を通じてですね、地域の絆が深まればですね、町の魅力もアップします。安全で美しい歴史の町ということになればですね、観光客も安心してですね、訪れることもできますよね。まとめますと、みんなでお宝を守って、その活動を通じて町をもっと良くしていこうという、こういった前向きの、力強い方針が、いるというふうに、この文章の中では、述べられておりました。以上、今週は文化財の防災というテーマでお話ししました。 FM 特にでは、災害発生時に放送中の番組を中断して緊急放送を行う場合があります。特に災害発生直後は注意を促すために、強い口調で呼びかけるなどして命を守る行動についてお知らせいたします。災害発生時や緊急放送を聞いたときは、慌てずに落ち着いた行動を取るようにしてください。さて、このコーナーでは投稿を募集しています。災害の体験、防災に対する疑問、自分で行っている工夫などがあれば送ってください。このコーナーへの投稿は FM 特にホームページのリクエスト&メッセージから、題名に防災と書いて投稿してください。よろしくお願いします。それでは1曲聴いていただきましょう。次に聴いてもらう曲は佐野元春のアルバム「はやぶさ Z2」から「吠えろ」を聴いていただきます。

machine machine そんな身だらにたぐらんでるとは誰ここは自由一晩中タフでクールヒューマンタッチまともな苦しみが苦手だって

をずらし

時刻は2時41分から42分になるところです。なせばなるレディオ、パーソナリティなるが FM 特に長岡京市バンブースタジオから生放送でお送りしております。それではここでビルボードホット100をお伝えしたいと思います。5月13日水曜日発表ジャパンホット100のうち、10位から1位まで、10位の後曲名とアーティスト名をお伝えしようと思います。それではまずは第10位、夜の踊り子サカナクション。第9位は風と街ミセスグリーンアップル。第8位、催し大森元貴。第7位、アイリスアウト米津玄師。第6位は好きすぎて滅ミルク。第5位は爆裂愛してるミルク。そして第4位は アイドルパワーミルク。そして第3位はまたね堂本。第2位は BE FIRST ALREADY ですね。そして今週の第1位はバーンスノーマンでした。さあ今週も先週とは全く違うランキングになっています。第10位は夜の踊り子、サカナクションが14年前の2012年に CD リリースしたシングル曲ですね。じゃあなぜ今ということなんですけれども、だいたいこういうのね TikTok とかのショート動画の影響なんですよね。インドネシアのリアウ州で17世紀から続く伝統的なボートレースパチュジャルールで選手に立ってバランスを取りながら踊る少年の映像とこの夜の踊り子という曲が絶妙にマッチしたショート動画が拡散されまして今バズっているということで、その影響でですね、2012年14年前の曲が今10位にランクインしました。第8位はミセスグリーンアップルのボーカル大森元貴のソロ作品、彼がリリースしたミニアルバム、おいとまからのシングル曲でございます。日本テレビ系のニュースゼロという番組のテーマソングになっております。第3位は5月5日にリリースされた堂本の48枚目のシングル曲またねでした。作詞堂本剛、作曲堂本光一ということで合作となっております。そして第2位は日本の6人組ボーイズグループ BE:FIRST の BE:FIRST ALLDAY でございます。デビュー5年目に突入した BE:FIRST、 その幕開けを飾る、シングル曲となっております。では続きまして5月12日火曜日付本家

ビルボードホット100のうちの10位から1位までを発表いたします。10位の後曲名を言って、その後アーティスト名を言います。第10位はドラキュラ、ティームインパラ&ジェニー。第9位フォルデット、ケラーニ。第8位I can love you anymore、 エラ・ラングリー&モーガン・ウォーレン。第7位オーディナリー、アレックス・ウォーレン。第6位So easy to fall in love、 オリビア・ディーン。第5位I just might、 ブルーノ・マーズ。第4位Man I need、 オリビア・ディーン。第3位はドロップ・デッド、オリビア・ロドリゴ。第2位はビーハー、エラ・ラングリー。そして今週の第1位は中心テキサス、エラ・ラングリーでした。第1位がエラ・ラングリー、第2位がエラ・ラングリー、そして第8位がエラ・ラングリー&モーガン・ウォーレン。どんだけ強いね、エラ・ラングリー。ずっとランクインしとる。カントリーってやっぱアメリカでは強いですね。第10位はティーム・インパラのドラキュラという曲でございました。現代サイケロックの最高峰と称されるティーム・インパラ、オーストラリアの男性ミュージシャンでございます。第68回グラミー賞では最優秀ダンスエレクトロニックレコーディング賞を受賞しております。この曲ではブラックピンクのジェニーをゲストに迎えています。ブラックピンクといえばですね、メンバーのロゼが2024年の12月にリリースしたブルーノ・マーズとの楽曲アパトゥーが大ヒットしたことが記憶に新しいですよね。この曲もね、このアパトゥーと同じようなヒットになるのでしょうかということでございまして、曲をね聴いていただきたいと思います。このティーム・インパラとジェニーのドラキュラを聴いていただきます。

はい、X でポストいただいております。まずは船長さんですね。いつも番組宣伝ありがとうございます。ホッシーさんから、なるさん今日は爽やかな天気ですね。ライブ放送ありがとうございます。先週は出かけていたので聞けませんでした。今日はゆったり楽しみに聞いています、ということと、中島みゆきファイト大好き、好きな曲ですって書いてくれてますね。ありがとうございます。今日は中島みゆき特集でございました。なんかこう一曲一曲の重みっていうのがねあるんですけども、あの軽やかな歌い方でですね、カラッとした感じなんですね。なんか中島みゆきってすごい暗くてドロドロしたイメージもありますけど、歌い方すごいカラッとしてるんですよね。ファイトっていうところもすごいこうあっさり言ってますよね。あれもっとなんか重々しく言ってたらまた歌の意味が変わってくるのかなと。その A メロ B メロでこう歌われるね歌詞がすごいなんていうか過酷と言いますかね、なんか昭和だなっていう気しますけどね。まあ差別とか暴力とかね、まあ性の問題とかね、ああいうのすごいこう昭和な感じがしますけどもね。そこから、そういった過酷な状況の中での主人公ね、ファイトって感じで非常にこう軽くいい意味というか軽くね歌っているっていうことが、またそれはそれですごいこう響くって感じですよね。あとなんていうか大自然っていうかね、その魚との対比みたいなね、まあ生きるってやっぱりいろいろ大変だなっていう感じが、めちゃめちゃして、ファイトねすごいいい曲やなと思って刺さりましたけどね。たくさんの人が、カバーされたりね、コマーシャルソングにもね、何度も使われている名曲でございます。今週はね中島みゆきの、予感と、防災のコーナーではね文化財の、防災どうするのって話をしましたけどね、地域の人も、一緒に防災あの文化財をね文化財を守るための、防災活動をしてはどうでしょうかというお話でございました。いかがだったでしょうか。来週もね、いろいろと、また用意して聞いていただこうと思います。もうとにかく今週はすごい忙しくてね、ほんまに昨日の晩も徹夜でこうやってね、原稿書いた、わけですけどね、来週まだ何するか全く決めていません。楽しみにしておいてください。それではエンディングいってみましょう。

この番組の感想とか応援メッセージですね、 X でも募集しておりますけれども、 FM 特にのホームページ、リクエスト&メッセージから送っていただければ僕に届くようになっています。題名に感想などと書いて投稿してください。よろしくお願いします。それからなせばなるレディオね、各種 SNS やっております。 X もインスタも Facebook もスレッズもありますのでね、ぜひぜひチェックして、できればフォローしていただきたいと思いますし、もっと言いますとリポスト再投稿してほしいなと思います。そしてこの番組ね、継続するためにですね、スポンサーがいていただけるとありがたいなと思っております。ぜひね、防災の話、それからレコード音源のことやってる僕の、番組を応援しようという、方がおられましてね、スポンサーしてもいいよという、事業主さんとかおられましたらですね、ぜひお話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。この後の番組は今やす理由は結びたい理由結びでございます。この後も引き続き FM お特にでお楽しみください。時間があるときはライブ会場に足を運んで素敵な音楽体験をしましょう。ライブ会場でぜひお会いしましょうね。音楽を通して素晴らしい体験ができますように。それではまた来週お耳にかかりたいと思います。さようなら。

0: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
1: それやったら小田さんやわ。
0: ガソリンカーレンタルから中古車の買取販売、
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて、
1: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
2: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
3: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
4: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓回り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889、 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
5: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
6: 健康で快適な暮らしは笑顔から。笑顔を支えるあなたの街の歯科診療所、戸当たり歯科診療所が午後3時をお知らせします。

時刻は15時を過ぎました。 FM を特にお聞きの皆さん、イオンモール京都桂川でお買い物中の皆さん、こんにちは。生放送でお送りする今安理由は結びたい、始まります。パーソナリティは私、今安理由が担当いたします。この番組はいろんなこととご縁を結びたい、そしてリスナーさんともご縁を結びたいということで、番組を通して人や音楽、様々なもの

結んでいく番組です。これから16時28分までお付き合いよろしくお願いいたします。ということで、まああのあれですね、落ち着いた午後のイオンモールこの間まであのゴールデンウィーク感がねこうある、イオンモールを見ておりましたけれども、まあ、祝日なんかもね、ずっとやってる番組ですから、もう夏休みの雰囲気とか連休の雰囲気とか、まあ、はたまた平日のね昼下がりの雰囲気とかいっぱい見てますけども、まあ、多分でもこの後半にねなってくるとね、学校終わりの学生さんとかが訪れたりとか、ご家族でね、お迎えかな、一緒にねお買い物をされる方がね増えてきたりとかする、そんなね夕方のちょうど皆さんの帰り時ぐらいのねお時間でございますけれども、まあそんなお時間にお送りしておりますので、すごいね雰囲気の違いが現れます。めちゃめちゃ今は落ち着いたイオンモールを眺めながら、お話ししておりますけれどもね。ということで皆さん、もう長かった方は先日の日曜日ぐらいまでですかね、あの夏休みちゃんは気が早いゴールデンウィークね、そうなんかあの有給とかでこうなんか前側にねこうお休みをたくさん取る方とか、後ろ側にちょっとお休みくっつけて取る方とか、いろんな方ねいらっしゃったかと思います。全部休んだ人いいのかな、あの有給であのくっつけれるだけくっつけないとそしたらめちゃめちゃなんか2週間ぐらいね、多分お休みもう半月ぐらい休みですよね、2週間といったらね。え、日本人的にはあんまりこうそういう何バケーション的な、なんて言うんでしたっけ、なんかそういうね長い休みみたいなあんまないから、そんだけ休んだらなんかもうね仕事行きたくなくなりそうな感じに思ってしまうんですけどもね、え休みすぎて疲れそう、逆になんかそんなになんかこうお仕事をしている、なんか転職期間とかやったらねあれなんですけど、こうずっとこうお仕事をしている間で2週間休むってあんまりないから、ちょっとあんまり想像がねつかない、そんな今安でございます。キリキリと働いておりますねえ、なんかまあでもお友達とちょっとご飯を食べたりとかね、いろいろ楽しいこともありつつね、前半にはね今安もお出かけしましたしね、皆さんの、ゴールデンウィークもどんなものだったかまたね聞かせていただけたらと思います。ということで、ではね、いろいろ喋りましたけども早速進めていきましょう。 FM を特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしています、今安理由は結びたい。この番組はハローにっこり862 FM おとくにからお届けしています。このラジオはおとくに地域を中心に放送していますが、エリア外の方もリッスンレディオ、略してリスラジというラジオ配信サービスでこの放送を聞くことができます。スマホ持ちの方はリスラジの無料アプリもありますので、ぜひダウンロードして FM おとくにを聞いてみてください。また随時メッセージリクエストも募集しております。メッセージは FM おとくにのホームページにありますメールフォーム、またはツイッター X のハッシュタグ理由結びで受け付けております。ぜひつぶやいてみてください。あなたからのメッセージお待ちしております。ということで、ちょっとね夏っぽくで、ちょっとねあのスリーピースガールズバンドが好きということで、今日はししゃもさんの楽曲をね、お送りしたいなと思います。まあ、やっぱ夏にねこれでしょうみたいなやつからね1曲目かけますので、一旦曲をねかけてからにしましょう。いつも曲かける前にいっぱい喋ってしまうから一回曲をねかけましょう。ということで聴いていただきましょう、ししゃもで君と夏フェス。

さて、先ほどお送りしました楽曲はシシャモで君と夏フェスでした。まあ夏といえばみたいなね、お歌でございます。ということで、では最初のコーナーにね行ってみましょう。ということで、本日最初のコーナーは、まあ、いつも通りでございますけれども、今 SD を推したいということで、このコーナー簡単に言えばピックアップしたアーティストを紹介していくコーナーでございますけれども、今日のピックアップはシシャモさんということで、まあもうね解散ということで、もうねだからもうまあ今やすはこう3ピースのガールズロックバンドが好きなんですけど、でもやっぱりシシャモさん聞いててもやっぱりこうなんかこう根底にチャットモンチーがこうよぎるんだよなっていうね気持ちなんですけど、多分なんかこのチャットモンチーさんの後にこう3ピースでガールズでロックバンドしてる人って絶対通ってるもんね、チャットモンチーって思う。ということで、まあ2026年、まあ、6月14日をもって活動終了ということ、もうちょっとこうあるんですけど、まあもう決まってるんですよね、解散するっていうのが。そうなんですよ、なんですけれども、まあ、そんなねシシャモさんを今日はピックアップということで、なんかやっぱ夏のこのまあ君と夏フェスとかもそうですけど、まあ、なんか夏のねこうイメージとかも結構強いんですけども、まあそのシシャモさんは、2010年高校の軽音部のメンバーによりシシャモとして、結成ということで、まあ、あの最初はあの漢字漢字のシシャモだったということなんですけど、まあ、あの途中でねあの綴りをこう、ね、あのローマ字の綴りに変更に途中でなるんですけども、なんかね命名はボーカルの宮崎さんのお姉さんで、漢字で書くとかっこいいのに読むと可愛いからシシャモがいいんじゃないかということで可愛いですね、この理由も。そして高校を卒業した後、本格的に活動を開始ということで、もう早速ね、アルバムシャモをリリースし CD デビューということで、もうすごい速さでね駆け抜けて活動を、ね、されている方々でございますけれども、明日もっていうね楽曲がかなりこう有名かなっていう感じなんですけども、今日もかけますよ、まあ、どこでかかるかはねお楽しみでございますけれども、いやーでも本当になんかでもいややっぱなんかこうなんか惹かれるものがあるんですよね、なんか3人っていう、こうバンドの編成でいうと最小人数っていう感じなんですけど、まあね、ドラムとベースとギターと、ね、そのメンバーでボーカルもコーラスもやってっていう形なので、まあ、でもなんかその音楽性にめっちゃ惹かれるので、いやーやっぱなんかちょっとねこう解散ね解散その決まってから結構その話題、ね、なってたので、そうなので、まあそう、去年のうちにはもう決まってたんかな、だから。そうですね。なんで、それ聞いてから、なんか、おぉ、みたいな。あっしゃもそうか、みたいな気持ちに、ね、なってたんですけど。いやまあね、6月13、14日の等々力陸上競技場にて開催されるワンバンライブがね、ラストライブということで。シャモザ・ファイナル、ね、ライブがまだねあるということで、いやそれでラストってことなんですけれども、まあ、今日はそんなねシャモさん、まあ、ちょっとねしんみりしちゃいそうなちょっと雰囲気の話の流れになっちまいましたけれども、このね等々力陸上競技場っていうのが初のスタジアムワンマンライブの開催予定だったんですけど、台風の影響でこう中止になった場所ということで、でなんかあの2020年にこうリベンジの開催予定だったんですけど、それもコロナで
構やれなくて、でそれでこのラストライブの場所がそのね、ちょっと2階をちょっと中止になっちゃった会場っていうか、ね、ファンとしてもかなり思い入れの、ね、ある場所でのライブでラストっていうことで、これもまたドラマですよね。いやということで、もうめっちゃね、なんか、まあ、そんなね、なんかシャモさんの楽曲を今日はねかけていきたいと思いますけれども、もうジャケットのこうイラストとか、なんか公演のイラストとかグッズのデザインとかもメンバーのね方のこうイラストとか、なんかすごい超絶クリエイティブですよね。なんかもう今って結構みんななんかめちゃめちゃこう動画をね、動画も絵も自分でとかこうね、多いですから、すごいですよね本当に多彩なメンバーということで、次は2曲目ですね。ちょっとね、曲の方もどんどんとちょっと長めの曲とかもね今日はありますので、ちょっと新しめの

楽曲も盛り込んでるんですけども、まあもちろんその人気なね、楽曲もちょっと外さずにということで入れていっております。ということで本日の2曲目聴いていただきましょう。シャモで私のままで。

さて、先ほどお送りしました楽曲はシシャモで私のままででした。いや、なんかもうこのガールズロックバンドのこう魅力的なところって、こうジャカジャカこうノリのいい

いいこう勢いのねあるこうサウンドの中にこうなんかこう女性としてのこう歌詞というかこう女性らしいこう言葉選びみたいな

にこう合わせるんじゃなくてみたいな、私はねみたいな、こういうのも好きなんだよねみたいな、なんかそういうところがいいんですよね。そうなんですよね、こう女性側の、まあ、女性らしいというとちょっとぼやけるんですけど、女性側の意見というかね、考えというか、なんかそういうのがちょっとこうガツンと出ているところがね好きなんですよね。こう想像とかじゃなくて、そのリアルな部分というか、そういうのが出てる歌詞っていうのがすごい良くて、ね、なんかめちゃくちゃ、まあ、やっぱり共感できる部分がねすごい多かったりとか、なんか言葉のチョイスとかね、そういうのがねすごいいいですよね。ということで語るね。いや、スリーピース好きなよ、とりあえず。まあ、それは女性、男性に限らず、スリーピースがめっちゃ好き。ということで、続いてのコーナーに行ってみましょう。ということで、次のコーナーは、今 SD ははしゃぎたい。このコーナーは最近あった良かったことを共有して、みんなで良かったなぁとね、ほっこりするコーナーでございますけれども、皆さんも何かほっこりしたこととか、あ、なんか楽しかったなみたいなこととかね、あったらよかったら、ハッシュタグリウムスリで教えてくださいということで、もうずっと飲みたかったんですよ、マックシェイクを。なんかヨーグルト、ブルーベリーヨーグルトのやつ、今日ちょっとお昼ご飯を食いっぱぐれておりまして、めっちゃうまい。不健康すぎる、不健康発言すぎるんですけど、めっちゃうまい。 M サイズ、しかももうしょっちゅうね、あんまりしょっちゅうマクドナルドも行かへんから、もう多分2回も3回も飲まれへんかもしれんから、もう M サイズにした、クーポンあったし。めっちゃ美味しい。いや、マクドナルドの、まあ、期間限定込みシェイクの味の中でダントツで美味しいと感じている今安は。ちょっとめっちゃホッケンかけた。いやー、こうブルーベリーヨーグルトに勝るものってあるんですかねぐらいの、まあ、普通のヨーグルトのやつも美味しかったんですけど、ブルーベリーヨーグルトって最強で、ちなみに今アイスクリーム界もめちゃくちゃブルーベリーヨーグルト波が来ておりますね。そうもブルーベリーヨーグルトのはず今で、スーパーカップ、いや私のおすすめはスーパーカップ、スーパーカップのアイスね、アイスのスーパーカップってカップ麺もあるからちょっとややこしいですけど、さすがにカップ麺でブルーベリーヨーグルトはないので、いやアイスのねスーパーカップもブルーベリーヨーグルト味めちゃくちゃ美味しいので、スーパーで安くなってる時に買ってください。まあでも今結構暑くなってるから、スーパーのこうアイス売り場も結構こうね値引きみたいな、安いよみたいなやってるんで、ちょっと食べてほしい。めちゃくちゃ食べ物の話してしまうけど、もうめちゃくちゃはしゃいでる。ウキウキ、マジで美味しい、まあ、さっぱりするしね、しかも、いやなんか普段結構バニラ味とか選びがちなんですけど、ブルーベリーヨーグルトだけはなんかブルーベリーヨーグルトを選んでしまうんだよ。めちゃくちゃ美味しい。なんかしかもあれなんですよね、スーパーカップの方はブルーベリーが結構果肉感あるので余計におすすめ、本当に美味しい。いやーなんかもう最近なんか結構何買うにもこうなんか値段を見てびっくりするみたいな、ちょっとびっくりして悲しい顔になってしまうみたいなことを繰り返してたので、なんか最近そのスーパーとかがアイス安いとちょっとあ、ちょっと良かったみたいな。なんか、ちょっとほっとしてしまう。なんか、チョコレートを買おうかしらとか思っても、なんか、たけーみたいな。なんか、気軽におやつすら買えないわ、みたいな。
悲しい

いい悲しい気持ちになってたんで、でね、大好きなブルーベリーヨーグルト味のものがたくさん出てきて、私は嬉しいです。今のうちにね、買いましょう。いや、なんかあとね、でもね、あの、ちょっとしばらくアイス談義をしてもいいですか。なんかあのクーリッシュの白桃カルピス味もめちゃくちゃ美味しくて、あれもうね、外があまりに暑すぎて、もうちょっとこれもう死んでしまうんじゃないかなと思った時に、なんかね、買ったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったね。なんか結構しっかりちゃんとカルピス感があって、で白桃のね、桃のテイストで、なんかすごいさっぱりしてるので、なんかその熱ってもうダメだみたいな、こう熱すぎるってなった時も、なんか程よい酸味と爽やかさとね、その冷たさでめちゃくちゃ美味しく飲めましたね。めっちゃ美味しかった。まあ、あとあれですね、皆さんよく食べるかはわからないですけど、まあ、今やすはあんまり食べたことないんですけど、あのアロエヨーグルトね、あるじゃないですか、アロエヨーグルト、あれのアイスが出てて、それもめちゃくちゃ美味しかったですね。なんか元来ナタデココとか、なんかこうつぶつぶのものが入ってるものが好きやから、まあまあアロエヨーグルトも好きなんですけど、そう、アロエがね、こう入ってて、ほんまにそのままヨーグルトになったみたいな感じのアイスで、あれも結構さっぱり系で、なんか美味しい。やっぱヨーグルトなんだよな。やはりヨーグルトなんだよな。ヨーグルト系のアイスってもう最強なんだよな。っていう気持ちですね。なんか、こう結構甘ったるいのはちょっと、暑い時にはちょっとっていう方も、ヨーグルトテイストだとね、結構本当にね、さっぱり食べれるんで、めちゃくちゃおすすめですね。もう、そう、そのアイスでね、なんか、はしゃいでますね。今やすは今。ちょうど好きなテイストがブームになっているということで。いや、めちゃくちゃ美味しい。めっちゃいい。いやー、でもなんかこうあれですね、なんかこう出かけたりとかはゴールデンウィーク前半にね、結構詰め込まれてたんですけど、なんか東京に帰ったお友達がもうめっちゃ、うわー、もう大阪行った時にもう一回戻りてーみたいなってて、なんかでも嬉しいですね。でもね、なんか戻りてーって思ってくれるぐらい、なんか楽しかったやなっていう、まあまあ純粋にね、お休みということもありますけれども、なんかちょっとね、なんかにっこりしてしまいましたけれども、まあでも今度はね、ちょっと今やすがね、ちょっと東京の方に会いに行けるようにね、したいなと思うんですけど、もうなんかね、でもなんかこうはしゃぎたいのコーナーの途中なんですけど、なんかめちゃめちゃこうやっぱね、体調とかなんかやっぱ季節の変わり目なんでしょうね。今日もめっちゃ暑いし、なんかこう、まあ、今やすりは叫びたいコーナーみたいなね、気持ちになる時もあるわけですよ。昨日もほんまそれやった。もうずっとなんかガルガルしてた、昨日の夜。いや、なんかこう今やすはなんかちょっと前からなんかめまい症、なんかすごいあの三半規管系の不調なんですけど、でちょっとね、薬飲んだりとかしてるんですけど、まあ多分この番組を聞いてくださってる方の中にもこうね、そういう体調不良と付き合いながらお仕事したりとかね、お休みしたりとかしてる方もいると思うんですけど、なんかね、あの自分体調が悪いとマジでムカつく。方向性がちょっとおかしいんかもしれないんですけど、そこでなんかこう、ああ私なんてみたいにならないんですよね。なんか今やすの場合、ムカつくーみたいな。体調不良ムカつくみたいな。発想がちょっと、いや、なでも怒りってエネルギー使うんですよね、実際、あの喜怒哀楽の感情で。なぜかエネルギーを消耗する。

方に感情が向かうっていう。なんかね、使い果たしたいのかもしれない、逆に。使い果たして眠りたいのかもしれない、逆に。そうなんですよ。なんか熱出たりとか、咳止まらんとか、体調悪くなった時にめちゃムカつくってなるんですよ。なんかね、もう、すごい、デスボイス出すバンドぐらいの感情。なんかもう、すごい。まあ、定期的に、まあ、お薬はね、飲んでるんですけど、やっぱちょっと、なんかマシになったらもう飲まなくていいですよって言われてるんですけど、やっぱ飲まないとこう調子悪かったりとかね、あって。で、調子悪くなったら、たぶん、ガツクってなる。もうね、ムカつきますね、体調不良、本当に。でもなんか、あんまり、ムカつくの方向になるから、あんまり絶望しないんですよ、自分に。ムカつくってなると、なんかこう、悲壮感みたいな方にならないから、ムカついてるから。ある意味健康なのかもしれない。ねえ。なんかあんまり、こう、だって、ただでさえ体調悪いのに、そっから、あ、私なんてってなったらもう悲しみの連鎖が止まらないみたいなことに、ねえ、悲しみのマジカルバナナみたいな感じになっちゃうんで、もうなんかもうやめましょう、それは。もうちょっと一旦、まあ、ムカつくーみたいな気持ちにエネルギーを使い果たして寝ようって、寝ましょう。一旦寝ましょう。エネルギーを使い果たして。いやー、どんなアドバイスやねんって感じなんですけどね。でもやっぱまあ5月病と言いますから、こうなんかそういう季節の変わり目とか、お休み、連休明けとか、ちょっとしんどいなみたいな、ねえ、こう、新生活から1ヶ月ちょいですか、経ってね、なんかみんなちょっとこう、しんどい波がこう来るときでね、なんか、いや、なんか自分って、みたいな、みたいな、こう、なんか落ち込んだりとかあると思うんですけど、でね、なんか全然なんかもうそんななんか落ち込まなくて全然いいと思うんですよ。ようやっとる。ようやっとると思うんですよ。ようやってる人ほどそうやってね、悩んだり落ち込んだりすると思うんですよ。本当に。ムカつくって。アホです。すいません、アホです。アホなんですけど、まあ、アホが世界救うこともありますから。そのアホな感じが。ねえ。ちょっとね、アホな感じも覚えましょう。そう。そうなんです。真面目に行きすぎたら、しんどくなった時に、そのぐるぐる、ね、悲しみのマジカルアナってさっき謎の例え出ましたけど、ねえ、なんかね、もう、どんどん悲しい言葉ばかり浮かんでくるみたいなね、な感じになるんで、もう、ムカつく寝るみたいな感じで、寝ましょう、皆さん。今やその薬飲んで寝ました。ムカつく具合悪いムカつく薬飲んで寝るぜって寝ました、昨日は。何ですかね何ですかね、でも絶対多分5月病にはならないんですよね。このメンタルで言ってると。いやでもその方がね、ただでさえ体調悪いのにね、そのメンタル言わしたら大変なんで。皆さんもちょっと、ぜひ、悲しみの連鎖に巻き込まれそうになったら、今やその今の言葉を思い出してください。具合悪い、ムカつく今日めっちゃ失敗した、ムカつく寝るこれでいきましょう。お守りにしてください。それで乗り切りましょう、5月を。もう5月過ぎたらね、もうこっちのもんですよ。もう今年も終わりみたいなもん。ある意味絶望ですけど。早いですね。本当にもう5月半ばで。恐ろしいですね。もう二度見してしまった今カレンダー。いやでももうこっちのもん。もうこっちのね、流れですよ。半分乗り切ったということは、逆にね、考えると、ポジティブに。いやまあでもやりたいことはね、

ちょっとなるべくこう今年やりたいっていうことはね、ちょっと整理して考えておいた方がいいかもしれないですね、6月ということは。ということで、なんかちょっとはしゃぎたいと言いつつ、なんか叫びたいもやりつつみたいな感じで半々でお送りしました。皆さんもなんか叫びたいことあったらコメントしてください。叫びましょう、ムカつけねえ、でもなかなかそういうねえストレス発散でもなんかないじゃないですか、日常的なのをね、なんかモヤモヤというか、なんかでもそういうのを発散する方法ってこうまあ難しいじゃないですか。しかも人に聞かせるのもなとかなる人もいると思うんですよ。人になんか愚痴とかねばっかり聞かせるのもってムカつくって寝よう寝ようが一番重要ね、まあ、一旦寝るって人類にとってめちゃくちゃ重要でやばい、話長くなりそうなんで、ちょっと次の曲に行きます。ということで、まあ、そんな私たちの歌。ということで、シアモで生きるガール。

て、先ほどお送りしました楽曲はシャモで生きるガールでした。ね、あなたがいないと生きられないと思うじゃんみたいなねと思うじゃん、まあね、あなたが生きらいないと生きられないっていう人ほど生きられますから、実は実はね、ここだけの話内緒ですよということで、いやまあね、強く生きてまいりましょうということで、こちらのお時間ではですね、皆さんからいただいたコメントを読ませていただきたいなと思います。皆さんコメントありがとうございます。ちょっと今やそうツイートをするのを失念しており始まってまーすみたいなのをあげたんですけど、ちゃんと見ていただいてありがとうございますということで、ちょっとね読んでいきたいと思います。まずはほしんさんからコメントいただいております。ありがとうございます。りゅうさん、爽やかな天気になりましたね。先週は出かけていたので聞きませんでした。今日はゆったり楽しみに聞いていますということで、いつもコメントありがとうございますね。お出かけは楽しめたでしょうかね。今日はゆっくりと聞いていただけたらと思います。ありがとうございます。そしてやんやんたかやんさんからもコメントいただいております。アイスのお話ね、いやーアイス、今月のおすすめは限品限りで安くなっているのを買います。バニラやチョコを使ったタイプのアイスは家族によく食べられてしまいますということで、まず実家あるあるですよね、まあ、今安も経験ありますねえ、名前を書くなり何かアピールをしておかないと食べられてしまうねえ。いやー、そうヨーグルトテイストがお嫌いではなければ、そうぜひ美味しいやつがね売ってるので、そう期間限定ものにね弱々なので、ぜひおすすめでございますということで、やんやんたかやんさんもねコメントありがとうございます。そしてわさびさわさんからもコメントいただいております。ありがとうございます。なんだなんだこの美味しそうな写真はということで、これね天満の方にねあるロンタンっていうお店の焼き小籠包なんですけど、そのゴールデンウィークの、まあ、前半の、まあ、一応平日だったかなあの日はね、にちょっと行ったんですけど、まあ前にこうおすすめしてもらったものの並びすぎてて売り切れたっていう直前で我々の2組前ぐらいで売り切れるっていうね。そう焼き小籠包と、まあせっかくね一緒に友達と行ったんで、まあちょっとシェアして食べようということで、水餃子と一緒にね食べた時の写真です。そうめっちゃおすすめです。めちゃめちゃ美味しかった。めちゃめちゃ熱いですけどね、そしてコメントの続きを、ほっこりしたことは新茶を摘む体験をさせてもらって、その後揉んでお茶にしたり、お茶の葉を天ぷらにして食べさせていただいたり、もう最高でした。緑茶大好きなんですけど、ほんまにいい経験しましたということで、緑茶の葉を天ぷら、すご、食べたい。めちゃめちゃ良さそう、美味しそう、美味しそうだし、なんか天ぷらだけどめっちゃ爽やかそうですよね。めちゃめちゃいいですね。なんか新茶お茶摘み、なんか手がめっちゃいい匂いしそうめっちゃいいですね。素晴らしい。なんかしかもこうすごい癒されそうですよね。緑一面こう緑のね空間でお茶摘みしてみたいな、わめっちゃいいですね。そっか今の時期こう茶摘み、わあそれはもうめちゃくちゃ素晴らしい。ちょっとお茶の葉天ぷらにして

かめっちゃ気になるな。ちょっと来年ちょっと行きたい。めっちゃいいですね。ちょっと今やすも調べてみます。後でわさびさわさんもありがとうございます。めっちゃいいな。こういうのをね聞くとまたこう行きたい場所とかねえ、あこれちょっと私もやってみたいかもみたいなねえ、まあ、結構こう人生のこう中でやりたいことリストみたいな、まあ、あの多岐をねやったりとか話してますけど、ちょっと、ね、バンジーをほんまにちょっとやりたくてガチで今調べてるとこ。なんかね意外となんか下がガラスになってる高いとことかあるじゃないですか。意外とねなんか昔より平気だったんで覗き込んだりとかあの上に立つのとか意外といけるかもって本当に最近いよいよなってきたから、ちょっとね次滝行の次はちょっとバンジー行きたいですねっていう欲がね今高まっている。後半そういう話をします。そしてそしてさまよう旅人さんからもコメントいただいております。ありがとうございます。昨日の疲れが取れず今日も横になりながら聞いています。暑いですね。いや本当に暑いです。あの皆さんのお部屋にいて過ごされるときはあのぜひあの無理なさらずあのクーラー入れるの早いかなとかいろいろ悩むかもしれないですけど、なんかちょっとカメムシがあの多いよねみたいな話前もしたんですけど、なんか、まあ、そういうね虫入ってくるかもとかもあるから、なんかあんまり、まあ、まあ窓開ける人はね窓開けたりとかしても涼しいかもしれないんですけど、まあ窓開けても涼しくないパターンもありますから、あのクーラーとかなんかそう涼しくなるためのものとかはあんまりこう無理せずにあの体調とかに合わせて使いましょうね。皆さん我慢しすぎてね体調崩すと良くないので、あの熱中症とかにならないようにしてくださいね。続きを読みます。ソウのブルーベリーヨーグルト美味しいですよね。ブルーベリーは昔から好きなんで惹かれちゃいますね、ということで、ぜひ他のね、そうブルーベリーヨーグルトのね商品もめちゃいろいろ出てるのでお試しあれ、ね、アントシアニンが目に良いですから。ということで、皆さんコメントありがとうございます。ではここで一曲、続いては失礼、シャモで君に聞きたい一つのこと。

さて、先ほどお送りしました楽曲はシャモで君に聞きたい一つのことでした。ちょっとなんか不意に息を吸ったらめちゃくちゃむせちまいまして、ワンマン放送の弱点ね。すいませんでした。どうしたってなったかもしれないですけど、ちょっとむせちゃいました。はい、全然大丈夫です。ということで、後半のコーナーに行ってみましょう。ということで、後半のコーナーは今やスリーは旅したい、このコーナーはですね、今まで行って楽しかった、そして今度行ってみたいなっていうね、旅スポットのお話をしていくコーナーでございますけれども、まあ、さっきちらっと言いましたけども、バンジージャンプしたいこれ言うとなんでって言われるんですけど、あとね、夏に毎年1本必ず映画館でホラー映画を見ていますっていう話をするとなんでって言われるんですけど、なんでもやいや、一回やってみたい。しかもそれもなんか自分がわざわざやろうと決意してやりに行かないとできないことをやりたいんです。滝行もいいですよ、皆さんおすすめしますということで、今回はですね、まあちょっとなんかこう、この周辺で

まりこう遠方じゃなくて、こうまあまあ果てしなくね、こういろいろ突き詰めたらなんか日本一の高さのバンジージャンプとかいろいろありますけども、まあ、そうじゃなくて、まあ、一旦近畿でこうねちょっとできちゃうところとかちょっと調べたいなと思って、でなんかそういうアクティビティをやっている場所がねありまして、グラビテート大阪ということで、まあ、今日はちょっとグラビテート大阪の、ホームページをちょっと参考に、なんかこんなところがあるんじゃねえということでちょっと見ていきたいなと思います。皆さんは聞いたことあるでしょうか、グラビテート大阪。こちら、安井川ダムの、壮大な自然に抱かれたダムパーク茨北を代表するアクティビティパークですということで、私たちのシンボルは最先端の技術とデザインを融合させた吊り橋、ゴーダブリッジっていうらしいんですけども、歩行者専用として日本最長420メートルを誇るこの橋は、四季折々の、ダム湖の絶景を空の上から楽しむ特別な体験を約束します。スリル満点、スリルを満喫できるアクティビティはもちろん、広々した芝生公園で過ごす穏やかな時間、地元の味覚を堪能できるお食事や、ここでしか手に入らないアイテムが並ぶショップ、そして日常を離れ心まで解き放たれる豊かなひとときを大阪茨城から世界へお届けしますということで、結構近いですよね。京都からも結構大阪で言ったらね、割と行きやすい場所にありますね。ということで、まあいろいろ季節とかに合わせてね、あの最近だと鯉のぼりパレードね、5月ね、子供の日ね、あのまあイベントとかをやったりとかされてるんですけれども、橋の高さ60メートル、橋を支えるメインタワー高さは、右、右岸側かが60メートル、左岸側が12メートルと非対称の特徴的なデザインでグラビテート大阪のランドマークとなっていますということ で、長さは420メートル、さっきね読んだ時に出てきましたが、幅 1.5 メートルの歩行用吊り橋では日本最長ということで、世界でも3番目の長さを誇ります。すごいですね、世界で3番目、車椅子の方でも渡ることができます。車椅子の方でも渡ることができますやけどもね、え車椅子の方も車椅子じゃない方も結構ドキドキはするよね。すごいですね。そして325トンということで、橋の重量でございますね。総重量は325トン、ユニークな技術や方法を集結し建設いたしましたということで、そして人数制限1800人、1800人が同時に乗ることってあるんかい。まあわかんないですけど、まあ一応最大の人数制限が1800人ということで、最大1800人が一度に乗ることができます。アジアゾウに換算すると約42頭分の重さを支えることができます。全然ピンとこねえ。42頭分のアジアゾウ全然想像が。いや全く分かりやすくなってないのがちょっとおもろいですけども、まあね、昔もね、あの象に踏まれても壊れないみたいなのをね、例えの CM がね、あったりしますからね、なんか象に例えたいんでしょう。そして湖面からの高さは55メートルということで、橋の中央はスタート地点から8メートル下がっており、湖面と辻橋の間は55メートルですということで、すごいイントネーションがバグってきた。さあということで、まあ、そんなね吊り橋があるわけでございますけども、ここでいくつかねその吊り橋を使って、まあ、やってるアクティビティというのがございまして、まあ、その中の一つにブリッジバンジーというバンジージャンプねっていうのがあるんですけども、まず日本最長の吊り橋を歩いて渡るブリッジウォーク、五感で楽しめるアクティビティのブリッジバンジー、ブリッジ

スイング、そしてグラビテッド大阪のシンボルタワーに登るブリッジクライムなど、ここにしかないアトラクションが盛りだくさん。グラビテッド大阪をぜひお楽しみくださいということなんですけども、まあ、ブリッジウォークは、まあ、そのもう橋を渡るということですね。あの車椅子の方でも渡れますということだったんですけども、まあ、雄大な景色を眺めながら、ダムにかかる全長420メートルの吊り橋を歩いて渡ろうということで、わーすごいな。でも写真がねいくつか参考に載ってるんですけども、すごいですね。でもほんまに吊り橋、そこをみんなでねえ、まあ1800人乗る日が来るかは分からないですけどもこうねみんなでこう渡っていくという、すごっ。いやでもやっぱ吊り橋やったらちょっとなんかこうどうなろう、なんか揺れたりとかやっぱすんのかな。そしてそしてブリッジバンジー、これちょっと私がねそのバンジージャンプしたいなって言ってね見てるやつなんですけども、ブリッジバンジー、日本一吊り橋かな、ゴーダブリッジに設置された高さ50メートルのバンジージャンプ、あの湖面からの高さ55メートルですからね、そう、そこの50メートルのバンジージャンプということで、関西ナンバーワンを誇るバンジーでアドネラリンを解放ということで、まあピョーンとピョーンと行くわけですなまあでもスターになんかいっぱい何かがにゃにゃにゃって見えるわけじゃないから、まあね、湖面が見えてるわけだから、なんか、できそう。知らんけど。いや、でも行ったら、うわってなるかもしんないけど、いや、でもなんかね、昔よりなんかね、なんかね、行けそうな気がするなんですよね、今。そうなんですよ。今なら高所恐怖症をも乗り越えられるのではないかという、いや分からない、これは傲慢な考えなのかもしれないやっぱり無理ってなるかもしれないけど、さあ、まあ、そんなバンジージャンプもあるんですけども、ブリッジスイングというアクティビティもあるということで、別名バンジーブランコと呼ばれるバンジージャンプ亜種、垂直落下後、湖面をフルスイングということで、こうブラーンとこうあれですね、アルプスの少女ハイジのこうブランコ、オープニングのねブランコみたいなどっから繋がってんねみたいな感じの、ね、あんな感じになれますという、まあ、ある意味ハイジの気持ちを味わえるブランコみたいな感じでございますね。タンデム、2人乗りですね、もう可能ということで、まあ、2人でブランコに乗ることも可能という、そういうアクティビティでございます。わー、でもなんかすごい高さやから、ブランコってだってもうな、普通の遊具のブランコってもう幅がそんなにね、言うて揺れて一生懸命漕いだってもう幅が知れてるけど、これはもう高さが異様なぐらい高いとこからのブランコやから、こう一回行って帰るだけの相当な遠心力がすごそうですよね。そしてそしてもう一つね、ブリッジクライムということで、スリルプラス絶景の新感覚、新感覚アクティビティ、頂上からの大阪の眺めは高揚感マックスということで、これはなんかあの橋を渡るだけじゃなくて、こうさらにちょっとこの高い柱のところもこうちょっと登るみたいな感じですね。さらに高いところへっていうことでございますな。まあそんないろんなねアクティビティがあるということで、いやーちょっとどっかのタイミングでちょっとチャレンジしたいでございますね。いや、一回、人生で一回、
って言ったら

結構大げさやからちょっと飛んでくるわぐらいの感じで、あ、ちょっと飛んでくるわそれぐらいのノリで行きたいですね。まあね、そのブリッジアクティビティの他にもドッグランがあったりとか、カフェやショップ、そしてフォトスポット、ピクニックエリアなどなど、いろんなね、そういう場所もあるということで、まあ、そのパーク内にいろんな施設がねあるよということで、まあ、その高いとこが苦手だからみたいな方も、まあ、ワンちゃんをね一緒に連れてて一緒に遊んだりとか、まあ、ちょっとカフェに行こうかとか、ちょっとピクニックエリアでねお弁当食べようかとか、まあ、そんなこともね可能ということで、まあ、お車以外でもね、電車からシャトルバスが出ていたりとか、いろいろとね、交通も整っておりますので、今安もね、まあ、ペーパードライバーの今安でも、ちゃんと行けますということで、さすがに今すぐ公道を走るのは無理やわ怖すぎるバンジージャンプ怖いの前にちょっとデスドライブすぎるねえ、なのでちょっと今井さんは電車からのシャトルバスで行くと思いますねということで、まあ皆さんもなんかこうねえ、そういうまあまあスリルはね分かんないですけど、まあなんか山の中ですし、それねなんかマイナスイオンというか、まあそういう行楽的な、まあなんか山の方とかね、そういうダムの周りとかだったら結構涼しかったりとかもねすると思いますので、まあ、ちょっと最近暑くなってきましたけれども、まあそういうねなんかアクティビティとかいろいろね、気晴らしね行ってみようかなっていうのにもちょうどいいんじゃないかと思います。まあそんなにねめちゃめちゃ遠くでもないし行きやすいしね、まあゴールデンウィークはね終わりましたけれども、まあ、どっか週末とかなんかお出かけねするタイミングがあったらぜひ調べてみてはいかがでしょうかということで、じゃあね今日はま完全に今やすがそのバンジージャンプしたいがゆえの、紹介でございましたけれども、グラビテート大阪ね紹介していきました。いやでもなんか風、もうむしろ寒そうやね、なんかこんな吊り橋のとこで、ね、ビュワーって風吹いてたら、なんか日差しは暑くても結構涼しそうな感じしますね。いや行ってみたい、ちょっとどっかでもう行ったら絶対話しますからね、飛んできましたよ言うてということで今やすいは旅したいのコーナーでしたということで、続いて1曲ねお送りしたいと思います。シシャモで運命と呼んでもいいですか。

さて、先ほどお送りしました楽曲はシシャモで運命と呼んでもいいですかでした。ちょっとね、長めのお歌でございましたけれども、いい歌ですね。めちゃめちゃいい。なんかこう、そう、暇な時もね、なんかこの二人がいいみたいな関係って、まあ友達とかにおいてもそうですけど、まあ恋人とかね、なんでもそうですけど、まあ無言が苦痛じゃないってやつですね。めちゃめちゃいい関係ですよね。ということで今日はね、シシャモさんをピックアップしてお送りしておりますけれども、今井筋が結びたい、まあもう一曲ね、ちょっと楽曲あるので、まあ、もう一曲聴いていただいてから、ね、エンディングに入っていく感じになるんですけれどもね、ちょっと夕方になってちょっとね、人出が増えてきたイオンモール京都桂川からお送りしております。もうね、冒頭に

話した通りにもう木曜の景色を把握しすぎているんですけど、もう想定のそのままの景色が今ね広がっておりますけれども、まあまあちょうどね映画館前やから余計にね、なんか多分お買い物のこう、まあ、スーパーマーケットというかね、あっちの買い物の方はすごい賑わってるんじゃないかなと思いますね。まあちょうど夕飯の買い出しのねお時間ですから。いやー今ですもちょっと買い物に行かないと、ちょっと冷蔵庫の中身が限界限界で、一旦卵と牛乳だけは買うみたいな卵と牛乳があれば一旦なんとかなるみたいなね感じなんですけど、ちょっとね晩ご飯何も考えてないわ。ちょっと何もなくはないけど何もないわみたいな感じですね難しい難しいけど、料理する人からしたら何もなくはないけど何もないってなんとなく伝わるような気がしますね。なんかいやあんねんけどみたいな、なんかちょっとこうなんかもうちょっとなんかないとなみたいな具合でございますねえ、いやまあ自炊してるだけでもねえ、自炊してるだけでもと自分を鼓舞しているのですけれどもねえ、まあまあ一人ですからね、まあ7と食べたら縁でございますけれどもね。ということでまあそんな日常でございますけれどもね、まあ明日も頑張りましょうやということで、最後の楽曲でございます。ししゃもで明日も。

ということで、先ほどお送りしました楽曲はシャモで明日もでした。ということで、まあ、ちょうど木曜日って、まあね、金曜日明日が終わればみたいな、ね、この1週間の平日のこう一番こう絶妙なタイミングの曜日かなと思うんですけれども、まあね、お仕事や学校ある人は、ね、明日が終われば土日だぞということで、ね、もう一日頑張りましょう明日もね。ということで、今日はシャモさんをピックアップして楽曲をお送りしてまいりました。他にもね、いろいろめちゃくちゃいい曲がいっぱいありますので、ぜひサブスクや YouTube 等、ね、今はいろんなところでね聞くことができますので、ぜひ聞いてみてください。ということで、時刻は16時25分から26分に、なるところでございます。イオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしてきました今安理由は結びたい。そろそろお別れのお時間がねやってまいりましたということで、まあ、今日もねあっという間の、1時間半ということで、最新活動情報は Twitter、X や Instagram 等で随時更新してまいりますので、ぜひチェックしてください。ということで、まあ、ほぼね飯テロでございますけれども、だいたい食べ物のね写真が上がっておりますけれどもね。ということで、いやーもう食べることが幸せやもんなそのために生きとるまである今は。うん、まあでもそういうのもね大事ですからね、美味しいご飯を食べるというね。いやそんなんでいいんですよ、うん、それがいいむしろ。ということで、まあたまにはね、まあ、いろんなとこ行ったり、まあ、バンジー飛んだりしてみてということで、まあね、皆さんも素敵な木曜の午後をお過ごしくださいということで、この後17時より京都これからラジオでございます。第2週目ですので、音楽の週ということで、音楽の週は今安もアシスタントで参加しておりますということなので、ぜひね、30分後でございますけれども17時からもね聞いていただけたら幸いです。

祝いでございますということで、ということで引き続き FM おときの番組でお楽しみください。いやもうね、なんかあの昨日びっくりしたんですよ。なんかもう今が何週目かっていうことを全然忘れてて、あ、おっしゃって2週目だみたいな感じに、ね、なってたのでもう1週間が早すぎて体感がちょっと体がびっくりしていますということで、2週目です今週はということでハローにっこり86にここまでのお相手は今安理由でした。また来週。

お得に防犯協会からのお知らせです。近年急増している特殊詐欺被害防止のための情報を発信しております。あなたのキャッシュカード狙われています。暗証番号を教えて詐欺にご注意を。暗証番号を教えては 100% 詐欺です。絶対にキャッシュカードを他人に渡してはいけません。あなたのカードが不正に使われている、キャッシュカードを交換する必要があるなどの電話があった場合には、警察総合相談窓口#9110または消費者ホットライン188に必ずご相談ください。以上、お得に防犯協会からのお知らせでした。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる

を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

0: 皆さんこんにちは。京都これからラジオが始まりました。この番組は京都の環境、音楽、スポーツ、アート、若者のこれからを毎週各専門パーソナリティが楽しく語り合います。2週目は音楽がテーマの番組、竹上久美子の音瀬虎ということで、私竹上久美子がパーソナリティを担当させていただきます。よろしくお願いします。そしてアシスタントは今安理優さん。
1: はい、アシスタントの今安理優です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。2026年度もね、無事にスタートしまして、あっという間に、
1: そうですね、
0: 5月になりました。
1: だって先月なんか入学式とかの話、
0: そうそうそう、先月あの娘の中学の入学式の後にいやもう入学ですよとか言ったら、もう5月え、やばいな、
1: 早すぎる
0: 体感ね、3日ぐらいでも5月になっておりますけれども、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？新しい生活にも慣れてきましたか？なんか最近この番組に来る日がバタバタしてることが多いんですが、先月は入学式の後に来て、今日はですね、このサテライトスタジオからもね、ちょっと近いところにある番組のゲストにもね、来てくださったことがある、あのスタジオイーノの吉岡さんがね、自宅の方でもスタジオされてて、そちらで新曲のレコーディングを今してきました。つい1時間前ぐらいにね、いっぱい歌ったからね、ちょっとハスキーボイスなんですけれども、前にね、番組でも今年はこんな風に曲を作っていきたいんですって話をねしてたと思うんですけど、あの能登のね

0: ね、海が地震で隆起して埋まってしまって、であったはずの場所、海があったはずの場所に海がなくなったっていう衝撃の話を前したと思うんですけど、その海があった時にいろいろ映像とかで撮ってた音があって、その音をあのリズムトラックに組んで、で曲を作るっていうようなプロジェクトを今やっていて、ちょうどその曲を今日撮ってきたんですけど、2026年度はなんかそういう日々の生活の中の音とか暮らしの中の音、それからまあもちろん今までも結構そういう曲多かったんですけど、環境の音ですね、自然の音とか、まあ、海の音とか、京都やったら京都の街並みの音とか、そういう何気ない音とか小さな気づきとかを作品に落とし込んでい、きたいなっていう風に思ってます。なんかあの今、はい、本当に簡単に誰でもAI とかを使ったら音楽を作ること自体はできますよね。まあ、まあそうですね。もうリスナーの方も鼻歌がお風呂で浮かんで、はい、よしこれを世に出そうと思ったら、まあ誰でも簡単にやろうと思ったらもう今できるですよね、うん、時代的にね、うん、だから作るっていうこと自体は本当に簡単にできる時代だからこそ、なんでそれを作るんかとか、それをなぜそこを切り取るんかっていう、なんかその視点みたいなものをね、大切に作っていきたいなと今年は思っております。なのでそうですね、これまで以上に小さいこと、小さくてこう見落としてしまいそうなことをしっかり気づいて一個一個考えていこうと思って、曲をね今日作って歌ってきたわけですが、まあ、そんなこともありまして、今日のラジオテーマはあなたの最近の小さなニュースということで、大きい出来事、大きい事件ではなくて、なんかちっちゃいけど発見したこととかね、あればぜひ教えてもらえたらと思います。りゅうちゃんはなんか最近そういう小さいニュースありますか？
1: 小さいニュースは、まあ、でも完全に自分の中の変化なので、
0: はい、
1: あの周りの人はわからないですけど、ちょっと高所恐怖症だったんですけど、なんかちょっと大人になったらちょっと大丈夫になってきているかもしれないということに、うん、
0: かもしれない治ってるか分からない。
1: でもそう、ちょっと自分の番組でもちょっと話したんですけど、バンジージャンプを一回やってみようかなっていう気になってちょっと今年どっかでちょっと飛ぼうかなみたいな気持ち
0: に。それ大ニュースじゃないですか。
1: あ、大ニュースですかね。いや多分飛んだら大ニュースになるんですけど、まだいや、いけるそうみたいな感じなんで、まだちょっと小さいニュースです。
0: 飛べるかもしれないと思ってるっていうのは小さいニュースかもしれない。
1: そうですね。ちょっと心境の変化みたいなのがあって、なんかちっちゃい頃はずっと高いとこ怖いと思ってて、もう運転登るとか、なんかそういう滑り台の上でも怖いみたいなぐらい怖かったんですけど、大人になったらなんか大して高くないよなとか思えてきて、なんかあの透けてるこう高い場所とかに行ってもなんか意外といけるかもみたいな気持ちにちょっとなってきて、ちょっと飛んだらあのビッグニュースになります。
0: そうですね、ちょっと飛んだら、
1: はい、
0: りゅうちゃんの番組はもちろんこの番組でも、
1: は
0: い、ぜひレポートしてください。バンジージャンプ特集と銘打ってね、バンジージャンプの振り返りをしたいなと思います。
1: 飛んだらビッグニュースになります。
0: それはまあ大きなニュースにつながりそうな小さなニュースですけれども ね、はい、ね、皆さんも何かあればぜひ送ってください。そして番組の後半では今日はですね、スペシャルゲストをお迎えします。5月17日に京都の四条河原町周辺の複数会場で開催されるサーキットイベント、いつまでも世界は、代表のザ・シックスブリッツ西島守さんをゲストにお迎えする予定です。ゲストさんへのメッセージ、それから番組へのメッセージやリクエストは X、ツイッターからどんどんよろしくお願いします。
1: この番組は FM を特に FM862 イオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしています。番組へのご意見、ご感想、リクエストなどは、公式サイトのホームページ、もしくはツイッター X の京都これからラジオまでリプライ、またはハッシュタグ FM 特にでツイートをお願いします。さらに番組ハッシュタグの京都これから2週目のハッシュタグ落とせトラも文字数に余裕があればお願いします。
0: では最後までよろしくお願いします。
1: この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。
2: 京都これからラジオ。
0: さて、ここでいきなりですがクイズコーナーです。 さっきの小さな気づきっていうところにもちょっとつながってくるんですけれども、

今日のクイズは竹上久美子が最近足を運んだホールで一番驚いた場所は。で、どのホールもね、京都に住んでたら結構みんな馴染みがある。ちっちゃい時からその合唱コンクールで行ったりとか、なんか文化祭とかね、うん、そういうところで行ったりとか、他のアーティストさんが来た時にねライブに行ったりとか、馴染みのある場所ではあるんですが、大人になって改めて驚いたというところがヒントです。驚く何かがある場所です。今日も3択です。1番は北山のコンサートホールね、コンサートホール、うん、そして2番が、まあ、リニューアルして綺麗になりましたね、岡崎のロームシアター。そして3番が、私の家の近所にあります上京区ね、五所の前にありますね、府民ホールアルティ。この3択です。一体何に驚いたのかというところも込み込みで、で正解者には番組オフショットを、画像をプレゼントしますので、よかったら3択クイズぜひ皆さんご参加お願いします。それではここで、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、今月のこれソンをお届けしましょう。5月のこれソンは本日のゲストでもありますザ・シックスブリッツのさよなら現実世界です。この後、シックスブリッツ西島さんゲストに登場予定です。ではお聞きください。

0: 自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
1: お聞きいただきましたのはザ・シックスブリッツでさよなら現実世界でした。シックスブリッツが主催するイベント、いつまでも世界は5月17日の日曜日、京都市場河原町周辺にて開催です。こちらのイベントについては番組後半でゲストさんとともに特集していきますのでお楽しみに。番組プレイリストについてお知らせです。 Apple Music と Spotify で番組の公式プレイリストがスタートしています。本日オンエアの曲をはじめ、いろいろなね、おすすめの京都にゆかりのある音楽を中心にプレイリストがありますので、皆さんぜひお気に入りに追加して聞いてみてください。ではここでメッセージ紹介したいと思います。まさみんさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 高い場所、制服できる人が羨ましいです。あ、りゅうちゃんのさっきのあれですね。りゅうちゃんの小さな、今日のね、ラジオテーマは最近の小さなニュースということで、りゅうちゃんの小さなニュース。高いところが、克服できたかもっていうね、小さなニュースを受けてなんですけれども、まさみんさん、高い場所を征服できる人が羨ましいです。高い橋とかに行くと怖くてダメです。吊り橋も怖くてダメです。
2: うん、
1: いや普通ね、子供の時は何も考えてないから平気やったけど、ね、私なんかそういうタイプで、はい、どこでも飛び降りてたんですよ。いろんなところからジャンプ、それこそ保津峡とか行って橋の上からの川にバーンって飛び込むとかも全然怖くなくてすごい飛び込んだりしてたんですけど、大人になったらむっちゃ怖くなって、
2: 反対ですね、
1: もうダメですね。でも多分そっちの方が多いと思うから、りゆちゃんパターンだんだん平気になったって、すごいアスリートとかかもしれん。パルクールとかやったらかもしれん。
3: ああ、確かに。パルクールもすごいですよね。あれ、なんかすごい場所を登ったりとか。
1: そうですね。まあそんな感じでね、今日お届けしてますので、皆さんも小さなニュースよかったら送ってください。では、ここからはですね、コーナーに入っていきたいと思います。ここからはゲストコーナー。
4: 今日の音楽人。
1: です。ということで、本日はゲストをお迎えします。コレソンデマプッシュ中のアーティスト、ザ・シックスブリッツの西島守さんです。よろしくお願いします。
5: シックスブリッツ西島守と申します。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。では簡単にリスナーの皆さんに自己紹介をお願いします。
5: はい、ザ・シックスブリッツというバンドを、25年ぐらいやってます。
1: 25年。
5: そうですね、
1: 先輩ですね。
5: 大学生の時から組んでずっとのんびりやりながら、ね、今は自分でカレー屋さんをやりながら音楽を半分ぐらいの感じでやってるって感じですね。
1: ちなみにカレー屋さんのお店の名前は、
5: カレー屋は寺町商店街にある寺町大丈夫というお店です。はい、
1: とってもいい名前ですね。大丈夫、行ったらなんか大丈夫な気がするっていうね。素敵なお店。
5: ありがとうござい
1: ます。今日守さんが来られた、すごいほんのりカレーの匂いの香りが、あ、なんかお腹が減るはいやなって思いながら、
5: ランチとディナーの間に来てるんで、
1: お忙しい中ありがとうございます。で、京都三条ラジオカフェで番組やってた時代は、まあ、そのお店から近いってこともあってね、生放送出ていただいた、あ、ゲスト、その時はまだ収録やったかな、ゲスト出演ね、いただいたことがあったと思うんですが、うん、はい、こちらのイオンモールにお引越ししてからは初めてということで、生放送どうですか？
5: ね、めちゃめちゃ

0: 他の音聞こえる。すごいなと思った。さっきおっちゃんがずっとピアノ弾いてるのとかずっとめっちゃ聞こえてきたし。
1: そうなんです。今も入ってますね。
2: 今少年が弾いてます。
1: なんかなかなか他の番組にはないね、この臨場感のある番組になっておりますが、今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今月のこれ損としてね、ずっと他の番組でもね、あのオンエアさせてもらっています、さよなら現実世界なんですが、こちらはアルバムの楽曲ということで、これレコーディングってどんな感じで、すごいライブ感ありますよね。
0: これ一発撮りです。
1: やっぱりそうなんですね。そうじゃないかなと思いながら
0: 久しぶりに聞いたんですけど、めっちゃ音程外れてるなと思いながら僕さっき聞きましたけどね。
2: ライブ感すごい、
1: ライブ感すごいあって、でもなんていうんやろ、その、まあ、さっき冒頭のオープニングトークで AI の話とかしてたけど、まあ、別にピッチとかは、あの補正して世に出してるね、あのアーティストも多いと思うんですけれども、その補正とかせずにもう一発撮りでちょっとずれてもそのまんま出すっていうのがなんかいいなって思いましたね。それこそがなんかライブというか、
0: まあ、今、まあ、うちのバンド一応サポートメンバーなんですけれども、はい、でも今のメンバーずっと一緒にやってて、
1: はい、
0: で2022年ですね、ちょうどコロナの時とかだったと思うんですけど、その時にうちのメンバーでやれる曲全部一発撮りで撮ろうっつって、
1: そういうコンセプトなんですね、
0: っていうアルバムです。
1: なるほど、
2: すごい。
0: 二十何曲か CD やったら2枚組で、サブスクやったらまあ全部通して聴けるんですけど、それ多分5時間6時間ぐらいで撮ったやつですね。
2: わすごいですね。
0: そう
1: でもお家にいながらライブのなんか没入感というかね、味わえるのですごいいいですよね。
0: ありがとうございます。
1: そちらのアルバムもね、あの皆さんよかったらサブスクなどでもね聴けますのでチェックしてみてください。
0: よろしくお願いします。
1: そしてもちろん音源の話も今日はねちょいちょいあの伺っていこうかなと思いながらも、今回はなんといっても5月17日に開催のサーキットイベント、いつまでも世界はのお話をね伺っていきたいと思っております。実は先月あの砂場でね、バンドとそれから長谷川香織さん、また両方私縁のあるアーティストさんなんですけれども、をあのと楽曲をご紹介して、でいつせかの話も少ししたんですね。でそれをアーティストさんがいろんなところで告知してくれはって、でそれでね、あの守さんもこの番組であのいつせかの特集を 毎年してるっていうことを知っていただきまして、
0: ね、ありがとうございます。
1: プッシュしております。
0: いつも自主的にやっていただいて本当にありがとうございます。
1: 元は多分何回かねいつせかの出演させてもらったりとか、自分も出るので縁があるのでっていうので多分ご紹介してたんですけど、でもなんかその私もね20年以上ずっとこの京都の地でアーティスト活動をしたりとか、まあローカルビジネス、私の場合は飲食店じゃなくて音楽教室をずっとやってるんですけど、なんかそこの土地でこうずっと生活してる中で見えてくる世界っていうのを、なんかこのいつまでも世界ははすごいイベントを通じて軸になって体現してるイベントになってるのがあって、なんかシンパシーをすごい個人的に感じてるっていうのもあって、あの自主的に応援をずっとさせていただいているんですけれども、そんなイベントでございます。でこちらねタイトルがいつまでも世界は…てんてんてんじゃないですか、
0: はい、
1: このタイトルの話多分いろんなメディアとかでも聞かれると思うんですけど、どんな意味が込められてるんですか。
0: もともとは、ちょっと話長めになるんですけど、音楽やってる人も結構自分で好きなことを探してやってるように見えると思うんですけれども、はい、そういう方たちもやっぱりこう誘われないとライブがないとか、なんか結構受け身な方もいらっしゃるなって思うんですね、
1: はい、
0: で自分はもうずっと企画ばっかりやってきたので、逆に誰からも呼ばれないような感じなんですけれども、でも、なんかいろんなことが、まあ、やっぱり受け身だとあんまり進まないし、ね、その能動的に何かをやっていかないと良くない風にもなっていくだろうし、もっと良い状態も、求められないかなと思うので、そういう気持ちを込めてイベントタイトル決めるときに答えがないものにしようと思って。
1: なるほど。
0: っていう感じですね。なんでこのイベントはこういうもんなんだなって誰かがこう思い込んでしまわないようにというので、途中で終わらせましたって感じですね。

0: 今年は20回以上です。
1: 20回以上
0: 135組です
1: 。すごい、135組のアーティストが、あの市場のただでさえ人が多い市場にいろんなところで歌うって、もう大大なんていうのフェスティバルですね。すごいですね本当に大きいイベントなんですけれども、でこちらは会場は、まあ、全部を紹介するのは難しいと思うんですけど、はい、いくつか紹介できる会場ってあったりしますか？
0: もちろん、まあ、ライブハウスはたくさん、まあ、8会場ぐらいあるんですけど、はい、京都ミューズとかタクタクとかあって、はい、であと京都市役所前の広場とか、
1: 市役所前広場も今会場なんですね、はい、いいですね。で
0: 新京極の商店街の中 の、 あの花舞台っていう真ん中にあるところとか、はい、あとは木屋町の飲み屋さんもありますし、僕のカレー屋さんも会場ですし、はい、みたいな飲食店で全部で20会場みたいな感じになりますね、
1: はい、なかなかその規模ってなくて、まあ、ライブハウスだけのサーキットとか、うんうん、逆にそのバーとかあの飲食店だけのイベントっていうのは、ね、うん、たまにあるし、市役所前広場だけでもイベントをよくやってるじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: でもその全部でやるってかなりの規模で、うん、すごい大変いやなって思うんですけれども、ずっと続けて来られたのはやっぱりあれですか、いろんな方が協力してくれてっていうことですか？
0: あ、でももちろんそうですね。だからね、もちろん好きでやってますし、まあ今辞める気はないですけれども、
1: もうずっと、うん、
0: たまになんかもう手伝ってくれてるし辞めれへんなみたいな気分になることもありますけどね
1: なるほど
0: もう手伝っ、こんなに手伝ってくれてるんだったら急に辞めるとか言われへんなって思うこともたまにありますね。
1: お休みされてた年度もありましたよね。
0: あ、ありますね。コロナの時も2年ぐらい休んだし、一回、まあそれはその飲食店の立ち仕事で足を痛めたので。
1: そうですよね。
0: それで1年休みましたね。休んだ時は天国のようでした
1: そっからでもフェードアウトしなかったですね
0: こんなに好きなことやれんのや
1: あ、でもそこでちょっと充電期間を経たからまたやれるっていうのもあるかもしれないですね。
0: それもありますし、去年からは特に手伝ってくれる連中が増えたので、もともとはライブハウスの店長さんたち、はい、京都水の雪沙羅さんとか、
1: はい、
0: ね、あの会場じゃないけどナノのもぐらさんとか、はい、そういう方がこうアドバイスしてくれながら手伝ってくれながらやったんですけど、同世代とかちょっと下のミュージシャンの子、はい、連中がなんか大変そうやしちょっとやろっかみたいな感じで手伝ってくれるようになったのが、まあ、めちゃめちゃ助かってますね。だからそれなので心がこうなんていうか擦り切れずに済んでるっていう感じですね。
1: いや、続けるってすごい、やっぱりね、第12回ってことなんで、こんだけの回数を続けていくって本当に大変なことなんですけど、続けていくことでまたね協力してくれる世代がね広がっていったり、会場がね増えたりっていうことでね、本当に素晴らしいなと思うんですけれども、こちら会場が11時半、結構早めですね、お昼からね。
0: そうですね、はい、会場を11時半って発表した後に、京都市役所前がスタート11時にするって言ったので
1: さらに早まったんですね。11時なんですね
0: 11時僕一番目に歌います。
1: お
0: 京都市役所、
2: じゃあもうちょっと大きい声で言っておかないと
1: そうなんですよ。じゃあ11時から始まって、まあ、夜までねずっとあるんですけれども、これね、はい、入場無料って書いてあるんですけど、
0: 入場無料です。
1: 昔は確か有料エリアと無料エリアってあったと思うんですけど、はい、これは無料になったのはいつからなんですか？
0: 無料は10回目から
1: ですね。10回目から、うん、これはなんか大きな転機だったんですか？
0: もともとずっと無料にしたくて。
1: あ、そうかそうか。
0: なのでそのね、まあまあ、お祭りとか、まあ、そういうもんなんですけれども、やっぱり入り口でお金をいただいた瞬間に、うん、音楽好きな人しか来なくなっちゃうんで、
1: あ、壁がそこでできちゃうか、うん、
0: そうです、まあ、壁というかね、こう敷居ができちゃうんで、うんうん、だからそれを年に1回だけでもなくそうと思って、なので無料をずっと目標にしてやってきて、まあ、10回目今までのイベントのちょっとした黒字のプールがあったんで、うん、思い切ってやってみたって感じですね。
1: そうなんですね。いや、素晴らしいですね。でそれとクラウドファンディングを始めはったことっていうのはやっぱり関係があったりしますか？
0: ああ、もちろん
1: その、やっぱりそうですよね、
0: はい、お金が
1: そうですよね
0: お金のなんていうか、うん、収入源がなくなったので、
1: そうですね、今プール

0: してたお金を使って、あ、だからそれだけではね、いつかね、なくなってしまうから、続けていくためにっていうことでクラウドファンディングを今されてるってことですね。
1: そうですね、もう今はクラウドファンディングとあと企業協賛とだけでなんとかしようと思ってますね、うん、一部投げ銭なので、うん、それもいつかなくしたいですし、
0: 素晴らしいあの取り組みですね、うん、でクラウドファンディングの方はまだね、あの受付期間中なので、この後番組の方のアカウントでもね、詳細 URL の方をね、あの出しておきますので、あ、そんな取り組みされてる方がいて、それでそのね、収入源が今クラウドファンディングということなら協力したいなっていうね、思わはったリスナーの方、ぜひね、皆さん見てみてください、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では今日はいろいろね伺っていたんですが、ここでもう一曲聴いていただきたいと思います。で次の楽曲についてちょっとあのご紹介をお願いします。
2: はい、
0: 次は、ニーチェニーチェミラーボール。
1: そうですね、はい、これは新しめの曲で、
0: はい、
1: でまあポエトリーとかが最近ずっと好きなんですけども、はい、ここ何年か、はい、それの入り口になったような曲ですね、はい、あんまりメロディーというよりかは言葉の羅列でバーッと続くような曲なので、うん、ちょっと説教臭いですけど、
0: いやいや、ちょっと長めの曲なんで、もしかしたら途中であのトークが乗るかもしれないんですけども、ね、とても素敵な言葉なので、はい、皆さんぜひ聴いてください。では、ザ・シックス・ブリッツでニーチェ・ニーチェ・ミラーボールお聴きください。

0: 聞きいただいておりますのはザ・シックスブリッジでニーチェニーチェミラーボールです。こちらねすごい長い曲でライブ感があって楽しめる楽曲なので本当はフルで聴いていただきたいところなのでこの後ねサブスクの方にもアップ番組のプレイリストの方でもね聴くことができますので、うん、ぜひフルでチェックしてみてください。
1: お願いします、
0: はい、ということで引き続きザ・シックスブリッジの西島守さんにお話を伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: もちろんね守さんも出演されてソロ弾き語りでトップバッター市役所前で11時から、はい、ということなんですけれどもシックスブリッジはどの会場でライブされるんですか。
1: シックスブリッジは京都ミューズという、まあ、うち の, そのイベントの中では一番キャパシティの
0: 大きい
1: ところで最後8時50分からです。
0: トリですかね。ということで最初と最後をやらなあかんってめ

0: めっちゃ体力いりますよね。
1: 途中で昼寝したいです。
0: 実はこの番組もね、これからフェスというね、まあ、タクタクとかでやってるあのイベントね、うんうん、あの今年はまたね、あのカプリ食堂の方でやるんですけど、そのフェスで私もいつもトップバッターで出てるんですよ。でもトップバッターじゃないともうヘロヘロで最後声出えへんっていうのもあってトップバッターなんですけど、そのまんまトリは違うバンドに任せることが多いんですけど、あ
1: それ一番いいね。お酒も飲めるし、
0: そう、そのパターンが私は多いんですが、最後にもう一回歌うっていうところがマモルさんさすが、まあ、全然規模違うんであれなんですけどすごいなと思いました。バンド編成はどんな形ですか今年は。
1: バンドは今はドラム、ベースでもう一人コーラスがいて、
0: コーラス
1: で4ピースです。
0: あ、4ピースなんですね。一時期シックスブリッジってすごく人数がなんか多い時代ありましたよね。
1: そうですね、
0: いっぱいサポートメンバーが入って
1: 興味を持ってこれくれる方がいたら誰とでもやりたいなと思って、サックスとか、アコーディオンとかそういう人を一時期入れてたんですけど、ね、
0: そうですね、今はまたちょっと原点回帰というか、
1: そうですね、はい。
0: でもこのライブバージョン、ライブ感のあるアルバムを聞くと、なんか今が一番いい感じかなっていうのが伝わってきますね、
1: うん、なんかこんなあのもうおじさんになっても毎回ライブが良くなっていくので、うん、やりがいあるっすねやっぱりね。
0: いや、いいですよね、うんうん、そんなシックスブリッツ、他にもね何組でしたっけ、135組も出演されるので、うん、おすすめアーティストはって質問は答えるのが難しいと思うんですけど、まあ、あのアーティストさんのことでも、まあ、フードとかいろいろなことでも見どころ、うん、おすすめポイントがあれば教えていただけますか。
1: そうですね、まあ、おとぼけビーバーとか、はい、ズボンズとか、あとは元ブランキージェットシティの中村達也さんとか、
0: 中村達也さんも出演、
1: そういう方から地元の若いバンドとか砂場泥棒とか先森とか、はい、今ナノとかでやってるような20代のバンドとか、はい、あとは僕らぐらいの世代の弾き語りのミュージシャンとか、はい、上の方のスーマーさんとか、はい、そういうもう音楽のジャンルとしてはそんなに広くないかもしれませんけれども、場所とか、世代とかがバラバラなので、はい、まあ、どっか必ずあの皆さんのどこかに刺さるような音楽がどっかで鳴ってるんで、
0: そうですよね、
1: ゆっくり探しに来てほしいなっていうのが一番の僕はおすすめしたいポイントですね、
0: はい、しかもそれが入場無料ってよく考えたらすごいことですよね。
1: う
0: ん、他にそんなイベントは見たことがないって本当に思いますのでね、ぜひこれからも続けていくためにも、まあ、もちろんクラウドファンディングもそうですし、皆さんがねこのいつまでも世界はをあの応援していただいて、そして会場にね足を運んでいただけたらと思います、
1: はい、
0: ということで、まあ、もうすぐねゲストコーナーも終わりに近づいてきたんですけど、番組ではねこれまでも西島守さんの楽曲っていうのはオンエア自体はね何回もさせていただいてて、りゅうちゃんは音楽は多分聞いてきたと思うんですけど、はい、今回お話をするのも初めてだったと思うんですけど、はい、音楽聞いてそしてお話を伺ってどうですか。
2: いやまず早速その1曲目のその曲の、ね、ライブ感みたいなのを聞いて、いやなんかその先ほどあのこのブース前に立ち止まってちょっとこうチラシとかをこうじっくりと、
0: はい、見てた
2: おじさまがいたんですけども、はい、なんか本当に刺さりそうな人が今
0: 見てるの本当にそうなんですよね。なんか
2: ちょうどいい世代の方ですねと思いながら見てたんですけど、まあ、なんか本当になんかこうまあ、女性で聞いてても素敵やなって思うけど、なんか男性が聞いて惚れるみたいな感じのこう音楽というか、なんかこう言葉のメッセージ感みたいなのがなんかあるんじゃないかなと女性ながらもこう思って、
0: 確かに
1: 嬉しいです。
2: なんかそんな風になんか音楽でも思ったし、こうお話聞いててもその、まあ、イベントの名付け方とかなんかいろいろお話聞いててなんか結構共感、なんか男性同士で結構共感する部分みたいなのがありそうやから、
0: う
2: ん、ぜひなんか無料やし、
0: ね、
2: なんかあんまりライブ行ってない、俺行ったことないねって
1: 人も、友達は少ないですよ僕
2: そうなんですか。いやでもなんか結構こう共感を呼びそうな感じがするなと思って、
1: ぜひ
2: なんかその機会になんかなればいいなって思います、イベントで。
0: 確かにぜひね、あのこのリスナーの方もねこの守さんの考え方に触れて、そして音楽を聴いて ね、ぜひ皆さんね足を運んでいただきたいなと思います。
1: お願いします。
0: はい。

0: では、今日はですねラジオテーマね小さなニュースということなんですけど、うん、なんかまもるさん最近別にこのいつまでも世界はのことでもそうじゃないことでも普段のお店のことでもなんか小さな気づいたこととかニュースとかあったりしますか？
1: 小さな気づきか、最近はマトンの肉使って美味しいカレー作れるようになったんで、
0: めっちゃ行きたい。私大好きなんですマトンカレー。
1: あ、マジですか。マトンのねあのミンチのキーマがね一番いいんですよ。ちょっと食感も残ってコリコリした部分も少しありながらの、ね、癖のある匂いがあって、うん、でそれグリーンピースとマッシュルームと一緒に煮込むみたいな感じなんですよ。
2: お腹すいてき
1: た。ね、そういうのを考えるとなんか一個ずつあこの食材使えるようになったとかなっていくんで、
2: ああ結構いいっすね。いい組み合わせとかがこう、そうそうそう、生まれて、
1: グリーンピースとか使ったのも実は初めてやったし、
2: あ、そうなんですね、うん、
1: なんかそういう感じですね。料理やってるとちょっとずつ、
0: 確かに料理日々ね小さな気づきがね連続積み重なっていってねっていう感じですもんね。
1: こっちの方が早いなとかもありますし、
0: 料理と音楽作りはちょっと株そう通じるところがあるかもしれないですよね。なんか続けていく中でね見えてくることっていうのがあったりしますよね、ものづくりはね。ということで、今日はですねいろいろね、いつまでも世界はのお話も聞きましたし、まあ、音源の話も聞きましたし、そしてカレーのね話めちゃくちゃお腹が減る回ですがも伺っていきました。リスナーからコメント届いてます。スタッフさん、今日のこれ今日とこれからラジオ、ゲストは西島守さん楽しみですということで、本当にいろんなあのね、お話伺ってます。ありがとうございます。リプライでこちら来てますね。ハッシュタグの方でもね募集してますので、皆さんまだまだメッセージお願いします。では、ゲストコーナーはねこれで一応終わりなんですけど、今日エンディングまでねいていただきたいと思いますが、最後にリスナーの皆さんに、西島守さんから何かメッセージがあればお願いします。
1: はい、ありがとうございます。5月17日今度の日曜日なんですけれども、はい、いつまでも世界はっていうライブサーキット、サーキットっていうのはたくさん会場があって、それぞれにミュージシャンがたくさん出てて、それ自由に自分で選んでいただいて見てもらうみたいなものを無料でやってます、はい、もしそういう生演奏とか見たり聞いたりしたことがない人がいらっしゃったら、せっかく無料なんで一度遊びに来ていただけたらなって僕は思ってます。そういうので興味なかったものに興味持つ瞬間は多分きっと楽しいことだと思うので、そういうもののきっかけになればなと思って毎年続けていこうと思いますので、よかったら日曜日遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。本日のゲストはダシックスブリッツの西島守さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: では最後に1曲お聴きいただきたいんですが、こちらソロの、ね、音源ですね、
1: はい、
0: こちら楽曲について紹介していただいていいでしょうか。
1: はい、ソロはまあ、ソロの方が結構活発に僕演奏をして回ってるので、
0: ライブ活動、
1: そうなんかこのアルバム2024年に作ったアルバムで全部一人で撮って、はい、まあ、エンジニアさんはいらっしゃるんですけれども、お聞いてくれて
0: る、ありがとうございます。
1: 孤独の発明という曲なんですけど、ポール・オースターというアメリカの文学者の、うん、同じタイトルのものがあるんですけれども、まあ、それが好きで内容は全然違いますけれども同じタイトルをつけているという曲ですね。
0: それでは、最後にお聴きいただきます。西島守さんで孤独の発明です。お聴きください。

0: お聞きいただきましたのは西島守で孤独の発明でした。ということで、今日はですねゲストコーナーにですねザ・シックスブリッツの西島守さんをお迎えしていろいろお話を聞いてきたんですけれども、とってもね素敵な音楽ですね、そしてこの後ですねエンディングに入っていくんですけれども、その前にクイズの確認をもう一度しておこうと思います。今月のクイズは竹上久美子が最近足を運んで驚いた場所は1番、コンサートホール、2番、ロームシアター、3番、府民ホールアルティということで、りゅうちゃんは吹奏楽部出身ですが、はい、京都の吹奏楽部ではなかった、
1: ね、はい、なかったです。
0: ってことはこの辺のホールは
1: 全然
0: あまりなじみそうですよね多分ね京都であの中学

0: とか高校をね過ごしてた人はね、
1: あ、そうですね、で
0: も社会見学じゃない音楽の授業とかのね芸術鑑賞とかでね、はい、行ったことが、あと京都府立文化芸術会館とかね、いろいろね、はい、今はもうなくなってしまった子ども文化会館とかね、いろんなところがホールあるんですけれども、まあ、今日はこの3択で驚いた場所はということなんですけど、カンデ、
1: カンデ、
0: まあ、ロームシアター最近ね、はい、アワードでね、はい、いろんなアーティストさんが出入りされたりとかねして、
1: いやでもそうロームシアターが新しくなったっていう話があったので、なんかもう新しくなってすごいみたいなのがあるから
0: 驚きではないだろうか
1: っていう線はあるかなってちょっと思ってましたね。
0: なるほど、ということでこの後正解を発表しますので皆さんも考えてみてください。それではここで1曲お聴きください。竹上久美子で普通の暮らし。

0: お聞きいただいておりますのは竹上久美子で普通の暮らしです。ではこの普通の暮らし聞きながらエンディングに入っていきましょう。再びゲストの西島守さんも入っていただきましょう。
1: はい、よろしくお願いします。よろしくお願
0: い
1: します。いい曲。
0: ありがとうございます、うん、そう、比較的最近の曲なので、うん、昔共演してた頃はあんまり歌ってなかった曲かもしれない、うん、最近はそのオープニングでお話してた割と生活の中で思ってることを歌詞にすることが多くて、うん、はい、これもでも若手 の、 あの清水優くんとかがベース弾いてくれてたりとか、割とね若手のメンバーで撮った曲です。 N くんとかのグローリーのスタッフやってたね、 N くんとかがねギター弾いてくれてたりとか、割と私も 若返りを若い世代と一緒にやろうっていうね、なんかそういう風になってきますよね、だんだんね。そんな こんなでね、楽しく話してたらもうエンディングです。今日はクイズの答えです。リュウちゃんはロームシアターでしたけれども、はい、竹上久美子が最近足を運んだホールで驚いた場所は、まあ、ロームシアターも綺麗にね改装されて、はい、昔はねあの本当にボロボロでしたけど吹奏楽コンクールやってる頃はねあのでしたけど綺麗になって驚きあるんですが、今回は答えは1番の北山のコンサートホールーで、理由は先日ねあの子供が吹奏楽部に入ったのでグッドウィルコンサートっていうコンサートがあって、コンサートホールの大ホールに久しぶりに行ったんですよ。であそこねパイプオルガンがあるんですよ。でっかい、もうめちゃくちゃ大きい、この後ろが全部パイプオルガンなんですけど、
2: すごい。
0: であるのは知ってたけど、パイプオルガンの音を聞いたのは多分小学生の時のその芸術鑑賞会ぐらいやって、その時はあんまり感じなかったんですけど、それであのここの主催の高校の先生がパイプオルガンを演奏で絶対やりたいって言って演奏に取り入れはった。

0: もう通奏低音のあの一番太いパイプの倍音がガーってなって、パイプオルガンの倍音の低音ってこんなすごいんと思って、うん、で一緒に聴きに行ってた夫はミュージシャンにもかかわらず何の音か気づかなかったんですよ、うん、何この音って言って、いやこれパイプオルガンの音やってすごい音って言って、だからもう音っていうのが認識できないぐらい低いところがズズーって鳴るっていう、耳で聞き取れへんぐらいの低い音が鳴って、そのパイプオルガンの音に驚いたという話でした。もちろんね、他にも素敵なねあのホールたくさんありますので、皆さんも足を運んでみてください。答えは1番コンサートホールの、パイプオルガンの倍音に驚いたということでした。正解された方オフショットをプレゼントします。ということでリーちゃんエンディング入っていきましょう。
1: はい、この番組は FM を特に FM862 イオンモール京都桂川サテライトスタジオにて毎週木曜日午後5時より生放送しています。ラジオ音楽番組無料アプリリスラージからスマホでも聞くことができます。番組へのご意見ご感想リクエストなどは FM を特に公式サイトのメッセージフォーム、または TwitterX の京都これからラジオまでリプライ、またはハッシュタグ FM を特にでツイートお願いします。文字数に余裕があれば番組ハッシュタグの京都これから2週目のタイトル落とせドラもつけてもらえたら嬉しいです。
0: というわけで、2週目は竹上久美子と
1: 今安理由と
2: 西島守が
0: お送りしました。
2: お送りしました。
0: せーのさようなら。
1: この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。

0: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
1: 一歩足を踏み入れればゆったりとした時間が流れ出す、こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む、異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通りロングヒル。
2: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
3: それやったら小田さんやわ。
2: ガソリンカーレンタルから中古車の買取販売、
3: それも小田さんやわ。
2: 美味しいパウンドケーキも探してて、
3: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
4: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエ住処。
5: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: FM 特にが午後6時をお知らせします。今日も一日お疲れ様でした。明日に向けてゆっくり休みましょう。

らっしゃいませ、こんにちは。 FM お得に862、木曜午後8時半がやってまいりました。この時間はフットボールラウンジ、サッカーの話題で盛り上がっていきましょう。まあサッカーの話題といっても、僕はラグビーはフットボールですけどね、はい、ラグビーフットボールなん でラグビーだったり、あとはバスケットボールだったり、アイスホッケーだったり、フィールドホッケーも僕は好きで、滋賀ブルースティックスというところを応援しているんですけどね、そういうところも本当は取り上げていきたいし、あのフットサルなんかも取り上げていきたいなと思うんですけどね。僕はあの男子のフットサルはあんまり見てないんですけど、女子のフットサルがすごく好きで、まあ、地元の福井県に丸岡ラックというクラブがありまして、そちらの方を応援させていただいてます、ファンで、ね、はい、ただなかなかね、やっぱレイラックもやり、三重ホンダヒートも見ていた、ラグビーの三重ホンダヒートですね、それを見ているとなかなかね時間が取れなくて、今年は本当に行けなかったんですよね。で、滋賀ブルースティックスフィールドホッケーの方も日程が先日発表されたんですけど、全ての試合が俺の用事と重なっている、残念ながらそういう状況なので、またそのゲストに呼んだりとか、そういう方向で、取り上げていけたらなと思ってます。今日とこれからラジオとかね、あとね、僕滋賀のチームをよく応援してるので、滋賀のラジオでなんかやらせてもらえないですかね。あの滋賀の森山に FM 琵琶湖さんが開局するっていうことで、なんかできないかなと思ってるんですけど、ただあの一からレッスンを受けてっていうのは辛いなと思いつつね、はい、見てます。まあ、いろんなコミュニティラジオもできてるんで、地元のあのどこかでねレイラックも扱ってくれるといいなと思いつつ過ごしてます。さて、今回先週末に行われましたレイラック滋賀 FC 対鹿児島ユナイテッド FC の特集を今回お送りしますが、まあ昨日実はレイラック滋賀 FC はアウェーゲームのガイナーレ鳥取戦を行っています。水曜日に、もともとは4月に行われる予定だったんですけど、鳥取の屋根、スタジアムの屋根が突風によって故障して

だと破損したということで、その時は中止になりました。で、そのアウェーゲーム、レイラック滋賀 FC にとってのアウェーゲームがこの5月13日に延期をされて行われたはず。これでまた延期になってたらどうしようもないわけですけど、僕も多分昨日鳥取に行っているはず。でこの鳥取戦についてはもう終わってるんですけれども、このフットボールラウンジの収録までに間に合わないので、なのでポッドキャストの方でそちらのインタビューはお送りをいたします。インタビューは絶対に僕も J リーグの仕事をしているので絶対に撮らなきゃいけないので、それもまあついでというと言い方は悪いですけども、同時にやっちゃって皆さんのためになれば最高じゃないですか。はい、鳥取戦どうなったんでしょうね。勝ったことを祈ります。さあ、ということでこの夏のシーズン終盤、フットボールラウンジは100年構想リーグレイラック滋賀 FC の特集を今回行います。最後までお聞きください。それではキックオフです。今週のレイラック滋賀 FC。 さてさて、今週のレイラック滋賀 FC のコーナーです。まあ、レイラック滋賀 FC はここ直近の5試合全敗でした。最後に勝ったのが熊本戦、4月の頭ですね。ですからおよそ1ヶ月にわたって負け続けたという状況にありました。しかも全ての試合で複数失点喫しておりまして、で5試合で2得点14失点かな。まあ試合内容としてもなかなかこう自信を失ったかのような内容で、ちょっと攻撃的にやろうとしているところは見えていたんですが、ボールを持てばなかなか前に進めず、じゃあその中で失点をしてしまうと一気にこうバランスが崩れて、で無理にボールをつなごうとしたところで奪われて、また失点を重ねるという同じようなパターンでずっと負け続けてきた。でその中で行われた鹿児島ユナイテッド戦でした。まあ、鹿児島ユナイテッドは比較的こう上位をつけている、中位よりも上位につけている、もうこの時点で優勝はもう宮崎に決まっているんですけれども、上位を伺う、2位を伺うためにはここで鹿児島ユナイテッドも勝ちたいところでした。さあ試合の方をご紹介をいたしますと、試合、レイラック滋賀 FC はこの試合ですね、今までとは違うパターン、かなりメンバーも変えている中でボールをほとんどつなごうとせず、しっかり守って、そして前線にシンプルにボールを送って、そこから速攻を仕掛けるということを徹底していたように見えました。鹿児島はもともと攻撃的なチームで、ボールを持ってサイドから仕掛ける、最後から攻めていくっていうところが強かったんですけれども、その猛攻をしのぎまして、前半45分はシュート0本だったんですけど、相手のシュートを一度も決めさせず、非常に、粘りのあるプレーで前半を0対0で折り返します。そして粘りに粘ったレイラック、後半開始直後にチャンスが訪れます。平井俊介選手のクリアボールを鹿児島ユナイテッドのディフェンダーの江川選手がコントロールミス、まあ、ゴールキーパーに返そうとしたパスだったと思うんですが、一回バウンドした後を江川選手がヘディングをして、そしてこぼれたところを木下来生選手が、レイラックの木下来生選手が奪って、ペナルティーエリアに入ったところを鹿児島ユナイテッドの山田選手が倒しまして、ペナルティーキックの判定になりました。これを木下来生選手が担当して、コロコロっと転がしたボールを見事にゴール左に決めました。これで先制点がレイラック滋賀に入ります。木下選手はこれが加入後初ゴール、そしてこの100年構想リーグも初ゴール、見事でした。おめでとうございます。そして当然ながら鹿児島ユナイテッド FC はここから猛攻を仕掛けます。

0: ただこの焦りがあったのかどうか、パスがかなり乱れる場面も多くですね、レイラックに対して 100% 力を持って押し込めたかというとそうではないですね。ただその中で、多くのチャンスを作っていましたけれども、レイラック市街 SC のディフェンスがうまく粘りまして、最後まで鹿児島ユナイテッドの攻撃をシャットアウト。ピンチはたくさんありましたけどね、守備陣の体を張ったディフェンス、そして伊藤光輝ゴールキーパーのスーパーセーブ、それらが光って最後まで1点のリードを守りきりました。レイラック滋賀 FC がこの結果1対0で勝利を収めました。長かった5試合本当に内容が良くない中で苦しい時間をみんな過ごしてました。ただこの先々週とかにも言ってましたかね、負けが続いた方がこの最後に訪れた勝利は喜ばしいものだと、本当に嬉しかったですね。この連敗を5で止めて6試合ぶりの勝利、レイラック滋賀 FC がこれで9位から8位に順位を上げました。一方の鹿児島ユナイテッドも、まあでもこの勝ち点3を落としてもまだまだ残りの試合で2位に浮上する可能性はあるという状況です。まあ J リーグはどうしても混戦になりますからね、はい、我々も下が混戦になっているので、この残りの試合でね、残り3試合勝ち点をどんどん稼いで賞金を稼ぎたいところですね。450万円稼いで終わりたいところです。さあということで、レイラック通信インタビューに行きましょう。ちょっと長すぎるところもあるので、まずは和田春夫監督、レイラック滋賀 SC 和田春夫監督の記者会見を抜粋版でお送りをいたします。ではお聞きください。レイラック滋賀 FC 和田春夫監督の記者会見です。どうぞ。
1: まあ、5連敗という中で、まあ、非常に力のあるチームをホームに迎えたわけですけど、まあ、おそらく、戦う前に想定したような展開になりましたし、それに対して我々がどうするかというところで、まあ、準備してきたことを選手が本当に最後まで集中力を切らさずにできたゲームだったと思います。もちろんそのプレーの質という部分では、課題は非常に多いですけど、まずはその、こういう苦しい状況でなんとか勝ち点3をもぎ取ったっていうところは、まあ、今日の試合良かったところかなと思います、
0: はい、今までとかなり戦い方を変えていたようにも見えましたが、どのような想定だったりどのような準備をされてきたんでしょうか。
1: まずはその、鹿児島さんの前に早い勢いのある攻撃をどう止めるかというところと、まあ、そこからまあどうカウンターに入っていくかとか考えましたけど、想像以上にまあ鹿児島さんが強かったので、なかなか攻撃面ではいいシーンは、なかったですけど、まあ、一応そういう準備はしてきました、はい、
2: その中で PK での先制点で、そのちょっとシンプルな落としからのところでしたけど、あれはチームとして狙っていた形ですか。
1: まあ、今日に限らずですけど、背後へのアクションというのは常に意識はしているので、まあ、狙い通りかどうかちょっと分かりませんけど、まあ、そうですね、今日はまあうまくいったのかな
2: ちなみに木下選手が PK を蹴るというのはもう決めていたのか、それとも取ったから木下選手になったんですか。
1: まあ、中でどういう話をしたかわからないです、そこは、
2: はいはい、
1: こちらでは、はい、指名をしています。
2: なるほど、ありがとうございます。最後に次もガイナーレ鳥取戦まで引きがなく、しかも戦ったことがつい最近戦った相手ということで、はい、そちらに向けて、どういうイメージを持っていらっしゃいますか。
1: まあ、鳥取さんの中2日ということで、まあ、メンバーとかも全くわからないですから、なんとも言えないところがあるんですけど、まあ、前回ホームでやった時の印象から考えると、まあそうですね、まあこれをちょっとここでやめときます
2: 話せる範囲で、
1: まあまあ、ただ前回最近やってるんで、そういう意味ではまあお互いに相手が何をするかっていうのはある程度イメージはつかみやすいのかなと思ってます。あとはまあコンディションがどうか中2日っていうところで、そこがまあ勝負の鍵にはなってくるかなと思ってます。
2: ありがとうございます。
0: 今日はボランチに高さの

0: ある谷田選手と角田選手を並べました。コンディションなのか、あるいはこの高さ重視で組んだのか、このメンバー選考の理由は何でしょうか。
1: まあ、一つはコンディション面ですね。で、まあ、もう一つは、ロングボールが多い、相手の攻撃のロングボールが多いというところで、まあ、そこを最終ラインの前で弾くというのと、あとはまあセカンドボールを拾うという意味もありました。ただ、まあ、一番はコンディション面ですね。一番はコンディション
0: 面。久々の勝利、5連敗を止めた、そしてクリーンシート、この結果を受けて選手にどのようなことを伝えたいでしょうか。
1: まあ、今日ぐらいの集中力で、まあ、全員が戦えば、まあ、そう簡単にはやられないということが多分選手自身も分かったと思います。で、ただその、まあ、我々初めて J リーグという舞台で試合をする中で、これまでなかったその連戦であったりとか、まあ、やっぱ相手の力も昨年と比べて上がってるっていう中で、ちょっとこう疲れが出たりとか、ちょっと日程が詰まってくると、やっぱりそれだけしんどいんだっていうことを学ぶいい機会だったと思います、この連戦は。まあ、で、まあ、今日ぐらいで、まあ、その連敗を繰り返す中で、選手たちもやっぱりこれはいかんっていう気持ちにもなりますし、そのいい意味でも悪い意味でも、やっぱり慣れが出てきてたところだと思うんですけど。その中で連敗したというところで、選手自身もこのままじゃいかんという気持ちになったでしょうし、もう一つは、まあ、多少疲れが抜けたなと思うような感じがしてたので、この連戦の疲労というのはちょっと抜けたなと思ったので、まあ、その辺がうまく噛み合ったんだと思います。だからその2627シーズンが始まった時に、うん、この経験をきっと生きるだろうというふうに思っています。
0: 残りのホームゲームは2試合になりました。そこで選手に何を見せてほしいか、そしてファンに何を見せたいかを教えてください。
1: まあ、あの決して何でしょう、すごくこうなかなか攻撃的な部分ではいいとこ見せられてないですけど、ただ今の我々のこの環境状況でも J リーグでも戦えるというところ、今日のその集中力であったり、球際であったり、最後まで諦めない姿勢という部分では、そういう意味では、何かこう見てる人が、まあ、応援しに来てよかったなと思えるようなゲームができるんじゃないかなと思ってます。そういうところを見てほしいと思います。
0: 和田春雄監督の記者会見でした。本当にこのところ重苦しい雰囲気の記者会見ばっかりだったので、ようやくなんかこのなんだろうな、前向きな話ができましたね。他にも質問いくつかあったんで、まあ、これ本当にやってると20分超えちゃうんで、各メディア、京都新聞さんだったり NHK さんだったり、あとは中日新聞さん、いろんな方々が取材に来てらっしゃいましたので、そちらのメディアの方でご覧ください。もちろん私が書いている J リーグ公式サイトのレポートの方もご覧いただけたらと思います。まあ、ほぼこれと被ってますけどね。あれは使ってもいいと言われているので大丈夫です。さあ、ということで、それでは続いて選手のインタビュー、勝利の後の選手のインタビューをお送りをいたします。まずはですよ、やっぱりゴールを決めた木下来生選手にお話を伺いました。まずはもう今日のヒーロー MVPおめでとうございます。初ゴール、木下来生選手です。どうぞ。
2: 来生選手、これはもう今日はね、たっぷり話してもらわなきゃいけないですよ。
3: そんなちょっとでいいです。
2: いやいや、おめでとうございます。初ゴール、そして勝利、まず感想からお願いします。
3: いや、素直に嬉しいですね。
2: PK 取った時も非常にナイスプレー、場面を振り返っていただけますか。
3: もう裏だけはずっと狙ってたんで、まあ、あそこ行けるのも自分の良さだと思ってます。
2: そして PK の場面、監督に聞いたら誰がどう決めたかわからんって言ってましたけど、どうきっかけ決まったんですか。
3: いや、なんか PK 取った時は、ちょっとなんか PK 取ったっていう余韻浸ってて、で、なんか奥田飛龍君が持ってたんで、ちょっと蹴るって言ってもらいました。
2: でもそれで見事に決めましたよ。最高でしたね、あの瞬間。
3: なんか冷静でしたね。
2: 琉球戦の PK も決めましたけど、PK 得意ですか。
3: まあ

0: 緊張はします。でもはい、決めれる自信はあります。
1: そのゴールの後もだいぶ苦しい時間続きましたけど、
0: そうですね、
1: ディフェンス頑張りましたね。
0: いや本当にありがとうございます、はい、そのディフェンス陣が
1: 苦しい時間振り返っていかがですか、は
0: い、いや本当にもう後ろだけじゃなくてもう前も、うん、もうみんなが集中して一体感となって守備したおかげがもう勝利につながったかなと思ってます。
1: この5連敗が無駄じゃなかったなっていう感じですね。
0: そうですね、もうこれから次も勝ちたいと思ってます、
1: はい、サポーターに向けて最後一言いただけますか。
0: いや本当に連敗が続く中でそれでも応援し続け、続けてくれて、はい、本当に力になってますし、もう次絶対勝ちますので、はい、また応援よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます
0: 。ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: こちらから以上です。ちょっと待ってください。木下来生選手のインタビューでした。本当に おめでとうございます。だし来生選手は盛り上げるチームを盛り上げる役割でもそのメディアの方でね、関西、キックオフ関西という番組の方でもとても目立っていますし、レイラックをアピールしてくれてますし、あとはお見送り芸人新一さんという方がよく J リーグを取り上げているんですけれども、その中でね、この来生選手をうまくいじってくれて、だんだんこの来生選手のおかげでレイラックが一ついろんな方に知ってもらえてると思うので、さらにここでゴールを決めたんで、新一さんちょっと取材に来ませんか。よろしくお願いします。またなんかしましょう。さあということで、木下来生選手のインタビューをご紹介をいたしました。では続きまして、奥田飛龍選手、まあ、奥田選手はこの試合前線でパッとスタメン出場して、非常にこうよく走って、ボールを前で潰れてつなごうとして頑張っていたと思うんですけれども、第一声は俺何にもしてないですっていうコメントでした。まあゴールを決められてないというところは、まだ初ゴールもまだですからね、奥田選手は今シーズン悔しいと思いますけども、今日はこの日はね、前線の働き本当に大変だったと思うんでね、ちょっとねぎらいの意味でもインタビューを受けていただきました。ということで奥田飛龍選手のインタビューです。どうぞ。
2: 何もしてないですけど。
3: いやいやですか。
1: 奥田選手、
2: はい、
1: 走り切りましたよ。
2: いやまあまあそうですね、でも自分的にはあんま納得いってないし、はい、まあ、もっと勝てたしとは思ってるんで、まあまあ頑張ったって言ってもらえるのは嬉しいですけど、はい、まあまあもう課題だらけだったなと、ああいう、まあ、仕事をしないといけないんで、まあ、課題だらけだったですけど、まあ、とりあえず勝ててよかったです。
1: はい、もうこの勝利久々の味はいかがでしたか。
2: いやーマジで嬉しくて、もうベンチ下がってからもなんか試合に出てるかのようなもう気持ちで、もう全員頑張ってくれと思いながら、いや、 やっぱ勝つって最高ですね。
1: はい、しかもホームでね、
2: はい、
1: 大歓声の中で、
2: はい、
1: 監督もあんまり雰囲気はすごく良かったっていう話をしてましたけど、うん、試合前チームどうでした
2: か。まあ今まで、まあ、負け続いてたんですけど、そんなに雰囲気は落ちてるって感じなかった、うんうん、ですし、でも今日特に試合前のアップから雰囲気というか、まあ、なんだろう、角キャプテンだったんで、角中心になんかもう何でもいいから声出すみたいな、まあまあいつもよりも、いつも別に雰囲気悪くないですけど、いつもよりいい雰囲気でやれてたかなと思います。
1: 押されてる時もこれ絶対やらせねえぞ、魂がゴール前のディフェンスに出てましたよ、みんな。どうですか、見てて。
2: いやもう あんだけ頑張ってくれてたんで、僕ももっと前で頑張らないといけないと思ったんで、そこはもっと、まあ、勝てるように、まあ、勝つまでいかなくても、まあ、なんかあそこでごちゃごちゃできるようなもっとやっていかないとなと思います。
1: まだ連戦もあるんで、ここからゴール期待します。
2: はい、ありがとうございます。
1: 最後にファンにメッセージお願いします。
2: まあ、今日勝てたんで、まあ、今日勝てたのは本当にこう5連敗続いて中でもああやって声出してくれたサポーターの皆さんのおかげだと思うんで、もう次も勝って、あと残り全部勝てるようにみんなで戦っていければいいなと思ってます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、奥田飛龍選手のインタビューです。実は奥田飛龍選手はこの、試合前の放送資料でも僕実は取り上げていて、ゴールがなかなか取れてないので、やっぱり前線の選手に期待したい、そしておそらく あの奥田飛龍選手が先発するんじゃないかという予想を俺がしてたので、鹿児島のシステムとかを考えたら、まあ、飛龍選手で行くんじゃないかなと思ってたので当たったんで、そういうところで僕は期待を持って試合を見てました。ゴールはなかったですけど、またそこは次にお預けということで、さらに

0: で MVP のマスケ屋さん、肉のマスケ屋さんというスポンサーのもつまみという名物スタグルを出してくれているお店なんですけれども、そちらの特別マンオブザマッチが平井俊介選手でした。ただいろんな人に聞くと、やっぱこの人が、この人マンオブザマッチに近かったよねっていうお話をしていたのがゴールキーパーの伊藤光輝選手です。特にその終盤の押されている中でのセービング、まあ、前半の1回こう右サイドに抜け出されたところも、ペナルティーエリア右からのシュートも本当によく止めてくれました。まあ、この試合は伊藤選手の様々だったなという試合でした。ゴールキーパーとしてクリーンシートに貢献しました。あ、そういえばあれですね、レイラックはゴールキーパーが今この試合まで全員1勝ずつだったんですよ。くしびき選手、元吉選手、笠原選手、伊藤選手で、伊藤選手が宮崎ですね。くしびき選手が北九州で、熊本と あれか、あとは琉球ね。でこれで伊藤選手が初めて2勝したっていう、そんなゴールキーパーになりました、はい、伊藤光輝選手のインタビューです。どうぞ。
1: はい、
0: 伊藤選手、素晴らしかったですよ今日。
1: いえ、とんでもないです、全然そんなことないですけど、
0: はい、いやいや、スーパーセーブ連発で魂が見えました。感想いかがですか。
1: いや、もう、まあ、もちろん勝ち負け大事なんですけど、はい、ここ数試合、まあ、僕も出た試合もありましたけど、まあ、やっぱりやられた後の落ち込み方とかもそうですし、
0: うん、そうですね、
1: まあ、やっぱその戦う、そのまあ試合勝つ負ける以前に戦う気持ちっていうところ、見せれてないところもあったのかなっていうふうに思ってて、まあ、まずまあホームですし、やっぱホームで負け続けるっていうのは絶対、まあ来てくださる方にも申し訳ないし、そんなことあっちゃいけないと思うんで、まあ、まずは全員でそこ戦うところ、戦ってってところを本当に合わせてゲームに入れてはかなっていうふうには思ってます。
0: ディフェンスのところでもゴール前の粘りが本当素晴らしかったと思いますが、チームでどういう話だったり、どういう声かけがありましたか。
1: でも本当にさっき言った通り、戦うところ、目の前負けないところ、でも全部そこにつながるのかなというふうに、もちろんまあそのつなぐつながないの判断だったり、そういうまあチームの戦術的なところもあるんですけど、やっぱりそれ以前に目の前の相手に負けないだったりとか、本当走り続けて、相手より走るとか戦うとか、そういうところが出たゲームだったのかなというふうに思います。
0: 最初の北条選手の声かけもそうでしたね。
1: そうですね、
0: 球際だ言ってました
1: ね。そう言ってました。まあ、やっぱそこはやっぱサッカーやってる以上、まあ、どんなに綺麗なサッカーしたいって言っても、そこは絶対避けては通れないことだと思いますし、はい、まあ、僕らもやっぱここから這い上がっていくためには、まずそこでバトルのところで J リーグの基準っていうところに上回っていかなきゃいけないと思うんで、まあ、もっと この試合だけじゃなくて、まあ、連戦まで続きますけど、まあ、その総力戦で誰が出てもそれの これ以上の基準出せるようにっていうふうにはチームとしてやっていかなきゃなと思います。
0: サポーターの前で喜び、久々でしたけれども、感情いかがでしたか。
1: いや、本当木下も言ってたみたいにお待たせしましたってところで、まあ本当に、ね、5連敗もうなかなかサッカー人生で、まあ、僕はミーの時にありますけど、まあ、ないと思うんで、連絡になってからもないですし、そこに関しては本当申し訳ない中で、まあ、こうやって一つ勝利を届けられたっていうのは、はい、まあ良かったかなというふうには思います。
0: 本当ですね。次 の鳥取戦に向けてもうすぐですけれども、
1: そうですね、
0: どう取り組んでいきますかチームで。
1: まずやっぱり目の前の試合に勝つってところが大事なんで、本当になんですかね、ステージ相手の一個もないと思いますし、本当今の一試合一試合を大事に、その目の前の試合勝つためにまあ今日出た選手はしっかりリカバリーして、まあ本当次も行くぞっていうところを見せなきゃいけないと思いますし、まあメンバー決めるのは監督なんで、まあ、全員が本当にいい準備して、まあ、連戦総力戦で、まあ、勝つためにやっていきたいなというふうに思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうござい
0: ました。伊藤光輝選手のインタビューでした。いつも謙虚な伊藤光輝選手ですけれども、でも特に後半の抜けてきたシュートの止めたところは、まあ、伊藤光輝選手ならではのこの反応の良さだったな、下のボールへの反応の良さだったなという感じはします。さあ、ということで続いてお送りをいたしましょう。続いては谷田宗志郎選手お送りをいたします。谷田選手は保有元はジェフユナイテッド千葉、市原千葉かなんですけれども、その昨シーズンは鹿児島ユナイテッド FC、 この日戦った鹿児島ユナイテッド FC にレンタル移籍、期限付き移籍されていました。ただ谷田選手は本当に若くして J リーグにデビューしたんですけれども、その時に前十字靭帯を断裂する大怪我を負って、

0: で、その後もなかなか出場機会が得られないままローン移籍して、で鹿児島ユナイテッド FC でもそんなにレギュラーというわけではなかったんですね。で、これもでこちらに今シーズンレイラック滋賀 FC に期限付き移籍という形で加入したんですけれども、まあ、公に情報としては出てなかったんですが、もう言っていいと思うんですけど、新体制発表会、サポーターの皆さんに公開されたやつじゃなくて、新しい選手、新加入の選手が集まって、南草津駅の駅前のホテルでやったんですが、でメディアを集めてやった新体制発表会、これ新体制なんで新たに加入した選手は出なきゃいけなかったんですけれども、その時に谷田選手が怪我をして来られませんというニュースを、もう僕がそのホテルの司会のためにもホテルに入ってから聞いたんです。谷田選手はもう出られません、急遽出られません、なぜですか、怪我しましたという話を聞いてからの、ここまで3ヶ月ほどずっと出場機会を得られなかった。ただこの古巣対決でボランチとして、本来センターバックなんですけども、ボランチとして出場して、角田俊選手とボランチのコンビを組んで、非常にこう空中戦の強さ、セカンドボールの回収、ディフェンスの安定性、そういうものを見せてくれました。素晴らしい活躍でした。谷田宗志郎選手のインタビューです。お聞きください、どうぞ。
1: お疲れさんです。
2: インタビューよろしいですか。
1: はい、
2: もうここは谷田選手に聞かないとですね。
1: そうですね、
2: はい、怪我で苦しい時間を過ごして、はい、チームも苦しい時間を過ごして、はい、ようやくの喜び、感想いかがですか。
1: そうですね、まあ、自分は今シーズン怪我から始まって、なかなかコンディションも上がらずに、苦しい時もあったんですけど、自分に出番が来た時のためにずっと準備してたし、チームが今こういう5連敗って状況だったんで、とりあえずその勝ちに向かう姿勢だったり気持ちだけ見せれたらいいかなと思って、そこは意識してやりました、はい、
2: しかも相手はフルスでした、はい、相手も知ってる選手も多かっただけに、はい、いろいろと思うところもあったと思います。
1: そうですね、いやもう知ってる選手だったからこそ、もう絶対負けたくないって気持ちもありましたし、それがプレーにも出てたと思うし、みんなチーム、ワンチームになって助け合ってカバーできてたんで、それが勝利につながったかなと思います。
2: 本当に苦しい時間にみんな体張ってましたね、はい、周り見ててどうでしたか。
1: いやもう気持ち、もう試合前から気持ちをプレーに出そうってみんな話してたんで、そこがまあ結果につながってよかったと思います。
2: 声かけの段階から北条の球際だって話がありましたもんね、はい、その中で守り切って勝った時の喜び、サポーターと喜んだ時はどうでしたか。
1: いや、僕は、レイラ来てから初めての試合だったし、ハトスタッドプレスのも初めてだったので、もっともっと、ファンサポーターの方にも来てもらって、もっと滋賀でサッカーで盛り上がっていけたらいいなと思います。
2: はい、そしてもう3日後には試合があるんですけど、そちらに向けて、もちろんメンバーどうなるか分かりませんけども、チームとしてどう取り組んで、個人としてどう取り組んでいきますか。
1: 今日も、全然攻撃の部分だったり、相手と付き合うようなサッカーをしてしまったので、もっともっと自分たちのサッカーだったり、攻撃シュートで終わるってところが、足んない部分もあったと思うので、そこはもっと練習で突き詰めていい準備できたらなと思います。
2: はい、ありがとうございます。
0: 谷田宗志郎選手のインタビューでした。谷田選手は、これはもう言っていいんだと思うんですけど、今シーズン100年構想リーグが始まる前のサポーターを入れないで行われた新体制発表会、メディア向けの新体制発表会 で僕が司会したんですけれども、その時新体制発表会ですから、新しい監督として和田監督がいて、で新しいスタッフとして、2人で、新しい選手が全員出演するということになっていたんですが、でホテルに行って、会場に行って聞いた、谷田選手が来られません、何があったんですか、怪我しましたという知らせを突然聞いて、

0: で、それが、もう開幕の前ですから、1月の終わりぐらい。で、そこから、もう3ヶ月以上が経って、ようやく初出場。まあ練習では結構プレーはしていたんですけれども、ここで満を持して出場です。谷田選手は、高校生の頃かな、ジェフユナイテッド千葉で、ちょっと出場をして、期待されたんですけれども、ただ前十字靭帯を断裂をして、そこから長期離脱。で、カターレ富山だったかな、カターレにローン移籍して、で、去年は鹿児島ユナイテッド FC にローン移籍した。ただ、ここでもそんなにたくさん出場したっていうわけではなく、そしてこのレイラック滋賀 FC にジェフからのローンという形で加入をして、いろいろこう再起をかけての加入だったと思うんですが、そこで怪我をして、もうどれだけ谷田選手がこの数ヶ月苦しかったかっていうのは想像に難くないですよ。で、そこでこのようやく古巣対決でついにデビューをして、そして勝利に貢献をしたと、まあ、喜びもひとしおだったと思いますが、ただまあ、攻撃の点ではまだまだ課題があるとおっしゃってましたけど、でもね、本当にいい仕事をしたと思います。ここからですね。まあ、谷田選手も、この試合の次をね、まだまだ考えなきゃいけない状況だと思いますから、まだまだまだまだみんなが疲れてるところで、この谷田選手のこのフレッシュなところが生きてくるんじゃないかなと思います。また次の活躍も期待してます。では続きまして、小泉龍斗選手のインタビューをご紹介をいたします。この試合は小泉選手は久々に右サイド、結構久々ですよね。序盤4試合ぐらいは右サイドの方が多かったと思うんですけど、多分北九州戦、1回目に勝った時の北九州戦、アウェーの、あの時に初めて左サイドで出て、先発して、その前も北条選手とこう入れ替わったりして、右に入ることはあった、左に入ることはあったんですけど、多分北九州戦からずっと左だったと思うんですね。それから、まあ、2ヶ月余りが経ち、左ばっかりだったところがついに右サイドで出場して、そしての結果でした。小泉選手も本当にこう押される中で大変だったと思いますが、ものすごくいい仕事をしたと思います。ではお聞きください、小泉龍斗選手のインタビューです。どうぞ。ということで、小泉選手、ようやく勝てましたね。
1: はい。
0: 感想いかがですか？
1: 今日はとにかく選手が一体になって、本当に選手がいい声を常にお互いに掛け合って、人のミスもしっかりカバーして、それがまあずっと我慢して、でようやくこうワンチャンスものにしたっていう、そういう試合でしたね。はい。
0: 守備ではもうみんな本当魂入ってましたよ、ゴール前では特に。
1: そうですね、もうなんかなんとなく前日からですけど、今日勝てる気がしてて、まあ、本当気持ちが入ってるというか、もう今日の試合に対してみんながこう気持ちを作って、もう最初の数秒からずっとみんな気持ち入れて戦ってたんで、まあ、相手よりも勝ってたのかなと思います、気持ちの部分でも。
0: その中で木下選手の PK で後半開始直後に先制でした。ハーフタイムどういうふうに入ろうと話してましたか？
1: まあ、前半悪くないっていうことではあったんですけど、まあ、本当微妙なそのポジションの修正というか立ち位置だけをこう言われただけで、あとはやってることは間違ってないって言われてたんで、まあ、そこを引き続き我慢、自分たちじれずに、相手が落ちることは分かってたんで、そういう隙を、まあ、つけたのは良かったです。はい。
0: そうですね、PK の場面取った時も、まあ、うまく攻撃、瞬間すごくはまったなという感じでしたけど、後ろから見ててどうでしたか？
1: なんか鹿児島の選手がやっぱりその競り合い一つと、まあ、結構得意、強いんで、やっぱ後ろのカバーが若干浅くて、たまたまあれも平井のクリアが、
0: そうですね。
1: いいところに落ちて、でバックが遅いところを木下ずっと狙ってたらしいんで、あれを、まあ、もうひたすら狙ってたワンチャンスをそれをものにしたって感じですね。はい。
0: そして木下選手の PK でした。まあ、キッカーはチームとしてはあまり

0: ってなかったという話はありましたけど、どうでした、下から見てて。
1: なんか滋賀は前の選手に蹴らすっていうのがなんかあるんですけど、
0: そうなんですね、うん、
1: 後ろはあんまり蹴らないですけど、まあ木下は練習では結構決めてたんで、まあ、安心して見れてたなっていうか、まあ、ちょっとダフってたっぽいんですけど、ポロポロっていったんで、まあ、でもまあいいコースいってたんで、よかったです、
0: はいはいはい、そして本当に最後までもうアディショナルタイムでもピンチがありながら耐えた時間のチーム見ててどうでしたか。
1: なんかやっぱりうちってこういうゲームをものにするのが多いなって改めて思ったんで、まあ、やっぱり綺麗なサッカーはやっぱ、それが全てではないっていうのはやっぱり思って、苦しい試合でもやっぱりゴール前あえて体張ればいつかチャンスは転がってくるっていう、そういうなんか改めてそういう泥臭いゲームっていうのを体感したというか、やっぱそれが大事なんだなって思いました。はい、
0: 苦しかったからこそこのファンと一緒に喜びを分かち合えたの最高じゃないですか、この瞬間。
1: そうですね、まあなんか負けてる、ここまで負けてた試合はやっぱり気持ちがやっぱり相手より弱くて、勝ちたいという気持ちがやっぱり伝わらないというか、持ってても表に出さないというか、まあ、そういう見ててもつまらないゲームが多かったんで、まあ、今日は本当になんか選手一人一人が声出して、いいプレーしたら褒めて、で鼓舞して、そういうゲームだったと思います。はい、
0: そしてこれを持ってフルストのリベンジマッチに臨むわけですけれども、どういうイメージで臨んでいきますか。もう3日後ですけど。
1: そうですね、まあ、出るか分かんないんですけど。
0: そうなんですよね、
1: まあ、でもこの気持ち熱量というか、それを継続すれば、間違いなく勝てるかなとは思います。はい、
0: それを期待してます。最後にサポーターにメッセージ一言お願いします。
1: まあ、苦しい中いつも応援をしていただいてありがとうございます。まあ本当に選手たちはサポーター支えてくださっている皆様のために、一つ一つ気迫のあるプレーを今日は、見せて、それをうまく結果で恩返しできたのは良かったと思います。まあ、これがもう今日だけじゃなくて、今後もそういう気持ちの入ったプレーができれば、まあ、おのずと結果もついてくるかなと思うので、これを継続してやっていきます。はい
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。小泉龍斗選手のインタビューでした。まあ、小泉選手は実は振る舞いを見るとなかなか想像しづらいかもしれませんけど、結構なベテランで、こうやって見るとやっぱりチームを俯瞰的に見てるところすごくありますよね。多少こうなんだろうな、若手選手っぽいところもありながら、すごくこう冷静に見るところは見てという感じでね、話聞くといつも面白いなって思っています。さあ、ということでですね、続いてのレイラック滋賀 FC の試合をご紹介をいたします。まあまあ鳥取戦は昨日終わっちゃったので、どういう結果になったのか皆さん知らない人は目の前のスマートフォンとかでポチポチっとやっていただくと、この番組の後に放送配信するポッドキャスト、そちらの方の延長戦ではこの鳥取戦の後のインタビューもお送りをいたしますので、そちらの方もぜひ聞いていただければと思います。その事前情報としてポッドキャストではね、こんな試合の中身をねつらつらと説明したりしないんで、やっぱ知ってる人に向けてやってるので、事前情報をちょっと調べておくとまた楽しいんじゃないかなと思います。あまりポッドキャスト長いとね、みんな聞いてくれないですからね、多分ね。ということで、次の試合ですけれども5月17日の日曜日、これが我々レイラック滋賀 FC にとって100年構想リーグのレギュラーシーズンの最後のホームゲームになります。こちらがギラバンツ北九州戦です。アウェーのギラバンツ戦では我々レイラック滋賀 FC が100年構想リーグ J リーグの主催をする公式の大会での初勝利を挙げた相手です。なんか懐かしいですね。あの時は瞳選手の先制点、そしてその後田辺優選手のゴールで勝利をしました。2対1でした。あの時本当に北九州の三国ワールドスタジアムにはたくさんのレイラックのサポーターが来て、そして

その勝利を共に喜んだっていうのが今でももう目に焼き付いてます。あれがずっと記憶に残ってるので、またホームでもあれが再現できたらなと今から思います。5月17日、会場は平和堂ハトスタジアム、滋賀県の彦根駅から徒歩15分ほどです。駐車場も結構ちゃんとありますので、車で来られる方も安心です。そのギラバンツ北九州戦は17日の15時半キックオフです。今までこの100年構想リーグでは14時キックオフが多かったんですけれども、この試合だけは15時半午後3時半キックオフになってます。なのでまあまあ、朝早く来るという、早くに来るっていう方にとってはちょっと来やすい時間になりますね。だいたいまあサッカーの試合って4時間前に来りゃ駐車場には止められますよ。3時間前まででも大丈夫だと思います。2時間前になるとだんだん埋まってくるかなっていう感じですね。はい、平和堂ハトスタジアムはまあまあ2時間前に来ればまず綺麗に止められますね。人数にもよりますけど、ちょっと1万人とか来ると想像できないですけどね。はい、なので駐車場もありますし、公共交通機関でも来やすいですし、ぜひ京都の方々も応援に来ていただければなと思います。電車 JR で1本ですから、快速で、新快速でポーンと行けますからね。よろしくお願いいたします。そしてその次は最終戦、この100年構想リーグのレギュラーシーズンの最終戦が待ってます。5月24日テゲバジャーロ宮崎とのアウェーゲームです。こちらは14時キックオフ、いちご宮崎なんだっけ、新富だっけ、新富だっけ、サッカー場宮崎でのアウェーゲームです。テゲバジャーロ宮崎はもうすでに優勝を決めていて、勝率 77% という素晴らしい結果を残しているわけですが、この宮崎が唯一敗れたのがレイラック滋賀戦というね。我々順位は下ですけれども、この宮崎に唯一シーズンダブルをつけて終わろうじゃありませんか。また話題になりますよ。今我々はどこまで話題を集められるかの勝負みたいなもんですから、お客さんもぜひたくさん駆けつけてくれるように楽しみにしています。でですね、この後のそのレギュラーシーズンが終わった後のプレイオフ、これプレイオフは順位決定戦なので、どの順位になろうが出場します。これラグビーとは違うとこですよね。違うというか普通のリーグとは違うとこですよね。で順位決定戦は5月の30、31、6月の6日、7日、5日もあったかな、6日、7日のどれかに行われるという予定になっています。で5月の末30、31については、東側イーストのホームで行われることが決まってます。なので我々はどうあっても5月30、31はアウェーゲームです。相手がどこになるかだけです、決まるのは。で今のところは同じ順位のイーストのチームは、まあ、ジュビロ磐田と、あと奈良クラブかと、ウエストだと FC 今治で、イーストは、あ、そうか、あ、ウエストは奈良クラブで、イーストはジュビロ磐田と栃木シティですね。栃木シティですね。はい、栃木シティはあんまり前も行ったんであんまり行きたくはないですけど、どっちかっていうとグリーンスタジアムとか観戦に行きたいですけどね、栃木 SC の方にという状況になってます。で6月6日7日のこの試合については順位が同じ順位なんですけど、その中で成績が上の方のチームのホームで戦うっていうことになってます。まあ負けた5月の終わりの試合で負けた方と勝った方が対戦するわけなんですが、これもどっちが勝つかどっちが負けるかまだ分かってないわけなんで、相手が分からないと場所も分からない。だから今のところの成績でいうとちょっとうち不利なんですよね。アウェーになる可能性が高いかなという状況なので、残りの試合で勝ち点稼ぎてえなと言ってるわけですよ。いや近いところでやりたいじゃないですか。平和堂ハトスタジアムちょっとスケジュールが埋まってるっぽいんですけど、ちょっと近隣のところでねやれたらいいなと思ってます。はということで、レイラック滋賀 FC 100年構想リーグ残り2試合になりました。

エンディングの時間がやってまいりました。まあ、エンディングの時間といっても関西で行われているサッカーがいろいろね進んでいるのでお伝えしなくてはいけない告知がたくさんあります。まずは天皇杯予選です。天皇杯予選各地がこの5月の第1週に重要な試合を行っています。ただ天皇杯の各都道府県の代表を決めるのかそうではなく、もう代表になるための決勝に行くチームを決めるのかっていうのがこれがちょっと違いがあります。なぜかというとこの J リーグに所属をしている J3 のチームは都道府県予選戦わなきゃいけないんですけど思いっきりリーグと被ってるんでこのスケジュールではできないんです。なので J リーグ J3 のクラブがある都道府県については8月の頭の週8月1日の週に決まることになります。1日2日ですね、はい、なのでもう代表決まったところからご紹介をします。まずはこの京都府、京都府は先週末に京都 FA カップ決勝戦が行われまして京都産業大学が2対1で立命館大学を下してこの京都府の代表を射止めました。大学生にとっては天皇杯はすごく重要な大会ですからね、プロのチームに見てもらうチャンス、京産大は特にサララ選手がね僕好きなんですけどね、セレッソユースの元々選手で京産に入ってもう1年の頃から中心選手としてやってるんですけども、この試合でも決勝ゴールはサララ選手でしたね、さすがでした、はい、で京都の代表は京都産業大学に決定しています。そして兵庫県は決勝戦がバサラ兵庫対関西学院大学、関西学院大学というとガンバファンの方々はもう聞きたくもない名前かもしれませんけど、まあ、でもガンバに関西学院から来る選手も多かったですからね、黒川選手だったりあとは山本裕貴選手、今は川崎に行ってますけどね、あとは山見選手もねそうですけど、この関西学院大学に対してバサラ兵庫が2対1勝利を収めています。バサラ兵庫が兵庫県の代表を掴んでいます。そして和歌山県はアルテリーボ和歌山が順当に勝利を収めて和歌山県の代表を座を獲得しています。そして続いて J3 のチームがある3つの地域ご紹介します。まずは奈良クラブ、奈良県ですね、奈良県は、奈良クラブが J3 のクラブなので、その準決勝ということで生駒 FC 奈良対アスカ FC の試合が行われました。こちらは生駒 FC がアスカ FC を2対0で下して、そして、8月1日に行われる奈良クラブとの決勝戦に出場することが決まりました。そして滋賀県はビア弁天滋賀対森山侍2戦、社会人チーム同士の対戦になりましたがこちら PK 戦で森山侍が勝利をしました。これで8月1日に行われる決勝戦レイラック滋賀 FC との試合があります。森山侍対レイラック滋賀 FC、 なんと会場がビッグレイクの人工芝の方、コンクリートの座席がついてる方ですね、コンクリートの座席の上で見るレイラック滋賀 FC、 皆さんちょっと楽しみにしましょう。駐車場が300台しかないんで争奪戦になると思います。臨時の駐車場作ってくれんのかな。そして続いて大阪府です。大阪府は先週末はティアモ対、桃山学院大学の試合が行われましてティアモ枚方が勝利を収めました。そして大阪府は8月2日に決勝戦が行われます。おなじみのカードですね、 FC ティアモ枚方対 FC 大阪、 JFL 対 J3 の対決です。まあ、いつもこの対決見てるような気がしますが、また楽しみですね。会場どこになる

か聞いてないんですけど、まあおそらく J グリーンじゃないかなと思います。皆さんぜひ、僕把握してないんで調べてください。よろしくお願いいたします。そして関西サッカーリーグがもう再開をします。この天皇杯予選がやってる間は関西サッカーリーグはお休みだったので、関西サッカーリーグが今週末からまた再開をされます。5月16日には生駒 FC 奈良対おこしやす京都 AC、 飛鳥 FC 対森山侍2戦、これ奈良フットボールセンターで行われます。そしてバサラ兵庫対チェントクオリハリマ、兵庫ダービー。そしてアルテリーボ和歌山対 AS ラランジャ京都、この4試合が一部では行われますので、よろしくお願いいたします。さあ、そしてラジオの方の告知もやっておきましょう。来週5月21日のラジオですけれども、17時から18時の京都これからラジオスポーツ会、私が担当しますが、ゲストは先日行われました関西セブンズラグビーフェスティバル、7人制のラグビーで初優勝を果たしましたマルワロジスターズ京都さんを1年ぶりにお呼びをいたします。マルワロジスターズ京都さんはこの京都からリーグワン、ラグビーのプロリーグへの参戦を目指して戦っているチーム、そして7人制でもこの関西の頂点に立ちました。森田真也選手兼コーチ、そして堀田選手、そして、もう一人、名前何でしたっけ、すいません忘れました。今手元にリストがないので、ちょっと待ってくださいね。これ堀田選手と森田選手は前も出てくださったんですよね。そして佐原選手、近鉄ライナーズでもともとプレーをされていた方で、このマルバーロジスターズ京都さんに加入をしてからこのセブンズでも活躍をして優勝メンバーの一人となりました。この森田選手兼コーチ、堀田選手キャプテンです。そしてこの佐原選手、この3名をお迎えして19日の19時半からイオンモール京都桂川で収録をいたします。よろしくお願いいたします。そしてこれまだ収録の日程決まってないんですけれども、21日のフットボールラウンジ18時からはレレレレイ体操の生みの親であります夏香さん、レレレレイ体操専用コールリーダー、ガンダムみたいになってますけどね、レレレレイコールリーダーの夏香さんをお迎えをしてお送りをいたします。これ時間的に生放送ができないので、どこかで収録をしてお送りすることになると思います。また夏香さんの爆笑トーク楽しみにしてください。ハードルをガツンと上げておきます。さあ、ということでフットボールラウンジ、今週もお聞きいただきまして本当にありがとうございました。来週はゲスト会ということでフットボールラウンジ、夏香さんのトークを楽しみにいただき、そしてポッドキャストの方ではまたギラバンツ北九州戦の情報をまたお伝えをできればなと思っております。ということで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。フットボールラウンジ、また来週お会いをいたしましょう。お相手は籠信明でした。バイバイ。

0: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社。介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像

0: できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
1: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889、 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
2: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告折り込みの申し込みは075-956-5297まで。
3: 障害者のためのご成人アニバーサリー。お体が不自由な方、お振り袖姿諦めていませんか？お好きな着物を選んでお写真撮りませんか？メイク、ヘア、ネイル、着付け、ちょっとエステもして変身しましょう。シャーロンアニバーサリー天神 075-953-0923 まで。
4: 今日も一日お疲れ様でした。 FM 大田区が午後7時をお知らせいたします。

こんにちは。5月14日木曜日、時刻は12時を回りました。木曜お昼のひととき、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここからはノスタルジック、少しだけ時計の針を巻き戻して懐かしい思い出や風景に思いを馳せる時間です。ナビゲーターの和田康之です。番組の最後までお付き合い

さてさて、5月14日、もう5月の中ほどになりましたね。14日木曜日12時になりました。ノスタルラジックの時間でございます。ここイオンモール京都桂川3階イオンシネマ前 FM 特にのサテライトブースから生放送でお送りしております。今日はね、和田一人でお送りいたしますので、番組最後までどしどし応援コメントよろしくお願いしますね。ノスタルラジックではね、 X でハッシュタグ FM お得に、もしくはハッシュタグノスタルラジックをつけてコメントいただきましたら、その場で紹介させていただきますので、どんどんね、ツッコミなりボケなり送っていただけたら嬉しいと思います。今日なんですけどもね、5月14日ね、何が過去にあったのかというところを紹介したいと思うんですけれども、5月14日、こんな日がありましたね。温度計の日ってね、なんぞやという感じなんですけれども、1686年まで遡りますね。1686年ファーレンハイト氏の誕生日、水銀温度計を発明したね、ドイツの物理学者さんらしいですね。華氏温度のメモリ F20 ですね。今のね、みんなが知ってる C20 じゃないですよね、あれは摂氏ですね。華氏温度のメモリの基準を、氷と食塩の混合濃度、健康な人間の体温、水が凍る温度、水が沸騰する温度をそれぞれ定義したんですね。1960年代まで多くの英語圏の国々では華氏温度で気候や産業、医療における、様々なね、温度の基準がここに定められておりました。でね、尺度が基準となるメートル法

への切り替えに伴って摂氏温度、これ僕たちが知ってる C20 のやつですね、摂氏温度の導入が世界的に進まれて、現在ではアメリカ、カナダ、イギリスを含む一部の英語圏内の非科学的分野で温度計測において華氏温度が使用されているということになっているんですね。まああんまり見ないですよね。たまになんか見ると変な感じがするんですよね。だってこの華氏温度っていうのがね、健康な人間の体温96度と定義されてますからね。これ摂氏やったらえらいことになりますので、華氏温度、まあ、なかなか慣れない言葉ではあるんですけれども、まあ、温度の世界にね F と C があるぐらいは皆さん知っているんじゃないかなと思いますね。それが今日、この華氏温度が決められた記念日、温度計の日となっていますね。その他にもねゴールドデーというのがありますね、これねゴールデンキウイの日なんですよね、これはキウイフルーツの輸入業を行っている会社がゴールデンルーキーをかけてね5月14日に、記念日を制定しております。五月病に負けずポリフェノールたっぷりゴールドキウイを食べて元気でいてもらいたいという願いを込められてね、この日ゴールドデーが定められてますね、よかったら今日ねお買い物行かれる方一つ手に取って夜食べてみるのもいいんじゃないですかね。栄養すごいたくさん入ってるらしいんでね。その他にもね、面白いものとしてはね、けん玉ですよね。みんな知ってますよね。けん玉が誕生したのが1919年、大正8年の5月14日ね、もう今はねみんなけん玉と聞いたらねあの形思い浮かびますよね。統一されてますよね。これが、当初はね日月ボールと言われたらしいですね、原型がね、これがね考案者が広島県呉市の江草浜地市で木工ろくろ技術や木工玩具の生産技術が盛んな広島県廿日市市を自ら訪れ自身のイメージを形にしてもらったのが始まりとされてるんですね。けん玉すごいですよね。あのいろんな動画で見るんですけれども、上手い人何してるか分かんないですよね。カンカンカンカンカンカンってね、上手にけん玉されてる方、ねどこをどうやって競ってんのかすらわからない、ね、上手な人ってたくさんいるんですけどもね、やりだすとねとてもいいんですよね。集中力向上とかでね、僕中学生の頃、部活の先生に勧められてやってましたね。もしもし亀尾は結構続きますね、けん玉どこのお家にもあると思うんでね、今日けん玉の日なんでね取り出してみて遊んでみるのも懐かしくていいですよ、すごく。さあ今日5月14日ってね、こんなことがあった日になるんですけども、皆さん朝からいかがお過ごしですか。午前中お仕事頑張っておられる方ご苦労様です。お昼からも頑張りましょうね。今休憩時間かな。お昼ゆっくりリラックスしてくださいね。ね、午前中爽やか男にの皆さんもねお疲れ様でした。いつもね、X でねお疲れ様ですって書くんですけどね、こうつなぎがね、何か、コメントしてもらえてるんかなと思いながらね準備バタバタしてるとねいつも聞けずでね残念なんですけれどもね、こう同じねスタジオであればねそれもできるんですけれども、なかなかそれができずにね、お疲れ様でした。なんかね、もっとツッコミどころ見つけてね、突っ込んでいきますんでよろしくお願いします。さあ今日はね、メッセージフォームリクエストフォームは月曜日に、アップさせていただきました。5月病がねこの5月、もう大敵だということでね、皆さんいい対策があったらいいリラックス方法があったら教えてくださいねとコメントしております。もちろんこの番組内で X でも、コメントをお待ちしておりますので、自分なりのねこれめちゃくちゃ自分リラックスこれでしてるんすよみたいなのがあればね教えてほしいですよね。意外とね多分皆さん参考になると思うんでね、どしどしコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いします。さあさあ今日もね、1曲目じゃあ元気にいきましょうか。1曲目はね、2000年のナンバーですね、インディーズバンドの頃から大好きなバンドでしたね、ボートの狂言メッセージ。

お届けしたのは2000年のナンバーで、ボート狂言メッセージでした。この番組は買取専門の緑屋と京都の遺品整理ワンライフの提供でお送りしております。

0: 重たいな、こんなん運べへんわ。
1: そんな時は買取専門店緑屋にお任せください。ご自宅まで無料で出張、時計やカメラ、骨董品など丁寧に査定します。フリーダイヤル 0120-117-156 117-156、 検索なら買取専門店緑屋でどうぞ。
2: さてさて、冒頭でもお伝えしましたけれども、皆さんこの5月もうね中ほど10

14日まで来ましたけれども、連休明けいかがお過ごしでしょうか。ね、もうこの時期になるとね、毎年話すんですけれどもね、5月病ってありますよね。大丈夫ですか皆さん。あね、わからんでもないんですけどね。わからんでもないんですけど、自分もね、定期的にね、ドンと沈む時とか、まああるっちゃありますんで、わからんでもないんですけど、やっぱこの時期にすごく出やすい。春秋はもともとがね、もともと出やすいって言いますし、特にこの連休明けっていうのがね、出やすいと。僕昨日ね、自分とこの会社の社労士の先生ともね、1時間ほど会議で打ち合わせしてたんですけども、今続々と出てますよということでしたね。悲しい話ですね。続々とね、連休明け、週末までね、休みを取って週末が明けてからね、ご連絡が入ることが多いですよね。お仕事辞めますみたいな人がね、やっぱ出てますよということでね、5月病って怖い、改めて考えるとね、怖い症状やなって思いますけれども、そもそも5月病っていうのは4月の環境変化、進学、就職、転勤によるストレスや緊張がゴールデンウィーク明けの5月にドッと出て心身に不調をきたす状態の総称です。正式な病名ではなく、適応障害や軽度のうつ状態を指し、無気力、不安、眠気、食欲不振などが主な症状です。まあ、要はね、めっちゃだるいってことですよね。だからそれをね、個人の甘えやとかね、なんとかしろよって言うのはまたね、今それは違うやろっていう時代にもなってますし、ね、ちゃんと立ち向かわないといけないことだとは思うんですけれどもね、今このね、連休明け、しかもね、連休もね、休みを、合わせたらね、結構な今年連休になってたと思うんで、ね、その症状にね、陥ってほしくないなと思うんですけどもね、このゴールデンウィーク明けに急増し、新入生、新社会人、転勤や移動した人に多いらしいですよ。ね、4月の無理な頑張りと緊張感から解放されるんですね、ゴールデンウィークで一旦ね、環境適応の難しさが要因。今ね、特に今難しい世の中なんでね、パッて入ってパッとどこででも馴染める人とか本当に羨ましいなって思いますよね。ね、精神面でね、気分が落ち込んだり、無気力、やる気が出なかったり、不安感や集中力が低下してしまうんですよね。体の方でもね、不眠や食欲不振、全身の倦怠感や胃痛、頭痛、辛いですねっていうのも出てきます。ね、もしね、そういう思いされてる方いたらね、本当ね、一人で塞ぎ込まずに誰にでも相談して、なんかね、参考意見をたくさんいただくといいと思うんですよね。ね、この後ね、どうしてもそのストレスが原因ね、その過去との違いがストレスになってそれが原因になってるので、ね、この後ちょっとね、リラックスする方法とかね、この時期ならではのものとかね、いろいろご紹介したいなと思うんですけれども、メッセージフォームでもね、メッセージ、募集していましたし、そして X の方でもね、たくさんコメントいただいておりますね、ありがとうございます。X の方、まずは船長さんですね、いつも番組前に番組案内を上げていただいております。放送案内、5月14日木曜日12時から生放送ノスタルラジク、再放送19時から、パーソナリティ和田康之さん、アシスタントゆりりんとなっていますけれども、今日はお休み、隔週の登場になりますんで、ゆりりんがね、今日はお休み、和田一人でお届けしております。再放送19時からなんでね、お楽しみくださいね、それもね。まずはホッシーさん、ありがとうございます。和田さん、暑くなりましたね、水分補給忘れないようにですね。確かにね、本当ね、もう夏の危険な感じちょっとね、体感しますもんね、今すでにね。5月病、ゴールデンウィークはいつもクラブ指導に出かけていたのと、4月5月はいろいろな書類の作成で忙しくて5月病になったことがありません。気楽な性分なのでしょうね。いや、素晴らしい、今日も楽しみに聞いています、ありがとうございます。ホッシーさん、長岡京市一文橋の近くでね、美味しいコーヒーを出される喫茶店京屋さんをね、されてるマスターホッシーさんですね。ぜひ一文橋近く通り、お通りになった時はね、あ、言ってたなこれと思ってね、ぜひ寄ってコーヒー味わってみてくださいね、それもいいリラックスですよね。いつもありがとうございます。いいですね、ゴールデンウィーク明けなのにクラブ指導と書類作成で忙しくて、5月病になったことはありませんとね、
忙しくするっていうのはもちろん王道ですよね。とてもいいことですよね。

素晴らしい、なったことがない人羨ましい。キムチコさんいただきました、ありがとうございます。和田さんこんにちは。夏が目の前まで来てる感じがする陽気になってきましたね。今日はゆりりんの分まで和田トーク炸裂ウイス、ワンマン頑張ってね、ありがとうございます。ゴールデンキウイ美味しいですよね。美味しいものお昼に食べて午後からも頑張ります。午前中もお仕事お疲れ様です。お昼からも頑張りましょうね、お互いね。僕もラジオ終わったらすぐまたお仕事に戻りますんでね頑張りましょうね、ありがとうございますね。こうやってねお仕事の合間お昼間ラジオつけて、ラジオもねいいと思うんですよ。とてもスマホじゃなくてねラジオっていうのがポイントなんですよね。ね、それも後でねしっかりお話ししたいですよね。そしてともちんさん、和田さんこんにちは。少し聞ける、仕事の合間に幸せタイム、お互い暑い日を乗り切りましょう、良き日をといただきましたね。良き日をともちんさんがいつもこの言葉をつけてくれるんですよね。何気ない言葉ですけどね、いい言葉ですよね。ね、心遣いを感じるというか、だからそういうところをね、こう周りに対してねいいものを発散していくでね、こう自分が困った時落ち込んだ時必ずね皆さん誰しもそうやと思うんですよ。そういう時はね人に相談して、自分困ったとしんどいという時はね、今までそうやってねいいものを出してきた人たちは必ずそういう時にね、それが返ってきますんで、普段からねこうやってね一言思いやりの言葉をかけるってとっても大事なことですよね。お仕事の合間聞いていただいてありがとうございます。お昼からも頑張りましょうね。たくさんコメントいただいておりましたね、ありがとうございます。まだまだ番組終了まで X にてハッシュタグ FM お得に、もしくはハッシュタグノスタルラジックをつけてコメントいただきましたら紹介させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたしますね。五月病こそねもう明るく吹き飛ばせですよね。じゃあとりあえず1曲挟みましょうか。次の曲2007年のナンバーですね、スーパーフライでハローハロー。

0: アルバムや手紙、そこにあるのは家族の歴史。お片付けは思い出に寄り添う時間です。京都の遺品整理はワンライフ。専門の遺品整理士や女性スタッフが心を込めてお手伝い。検索は遺品整理ワンライフで。
1: FM 特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオより生放送でお送りしておりますノスタルラジク。いやいや、なかなかね、対策って5月病、しっかりハマってしまってる人はね、それこそ難しいと感じておられると思うんですけれども、まあ、基本的な対策予防法ですよね。なかなかね難しいと思うんですけど、生活リズムを整える。ゴールデンウィーク中に乱れた睡眠時間や食事時間、徐々に元の生活に戻す。朝起きたら日光を浴びて体内時計をリセットする。これ大事ですね。意識的な休憩と気分転換。1日5分でも趣味や好きなことに時間を使う。読書や音楽、散歩など。完璧主義を捨て、仕事や家事は6割から7割の出来でも自分を褒める。大事ですねこれね。ね、完璧主義だとね、できないとこばっか見えてくるんですよね。なんて自分はダメなやつやとかね、そういう発想になっちゃうのでね、完璧主義っていうのは、まあ、とりあえず捨てた方がこれはいつの時でもいいかもしれないですね。ぬるめのお風呂に浸かる、ね、自律神経を整える、ね、食生活の改善としてはセロトニン、幸せホルモンですね、セロトニンの材料となるトリプトファンを多く含む肉類、魚類、大豆製品を摂る、ね、ストレス緩和にはビタミン C を含む食品を摂る。そして同じ悩みを持つ同僚や友人と気持ちを共有する。新しい環境での不安は一人で抱え込まず周囲に相談する。ね、相談できる環境ってね大事ですよね。先ほどのねともちんさんのね最後のね良き費用という一言ではないですけれども、このつながりを持っておく、ね、こう優しさ思いやりでつながりを持っておくっていうことがね、この相談しやすい環境を作るということにつながると僕も思いますよね。ちょっとしんどいねーとか、あれどないしたらええんとか、もうあとやっといてとかね、そういうちょっとね、頼りにしたいような言葉が周りに向いてね、発せられるというのはねすごく大事なことなので、なんとかね、ちょっと今自分おかしいなと、これ下向いて沈んでるなという時にはね、ちょっと今の対策なんかを参考にしてね、一つずつトライしてみてくださいね。まあ実際そこにねどっぷり入ってると難しいですけど ね。あとね、僕のおすすめ的にはね、5月病をねこう落ち込んでる人、下向いてしまってる人っていうのはね、いろいろ対策方法ってあると思うんですけど、さっきちらっと言いましたね、ラジオいいですよ本当に。ラジオを聞く、これはね、まあ、FM 元国で僕番組やってるんで FM 元国を聞いてほしいんですけれども、好きな番組とかありますよねラジオね。これね、スマホを見て何か読んだりね、ゲームしたり、なんかアプリで作業したりとかっていうのはね、休んでるようで頭休んでないんですよね全然、このスマホいじってるのって。もちろん便利で楽しくっていつまでも触る気持ちもわかるんですけれども、いざ休みを取る、リラックスするという目的を持った時にはね、一旦スマホ手放して、ラジオなんてね、誰かが喋ってくれてるわけじゃないですかね。そこにね、こう脳みそ、頭、耳を委ねるっていうのはね、すごいいい作業だと思いますので、ぜひね、もう塞ぎ込んでね、何も手のつかない人はね、ラジオ流しておいてください。そしてね、夕方に散歩する、これね日本古来の風習ですよね。これもノスタル的にはバッチリの対策方法なんですけれども、

冬涼みという言葉があるじゃないですか、ね、真夏はねさすがに最近夕涼みでも暑いからね、今の時期なんかは本当にちょうどいいですよね、昼間のねこの日差しと暑さを避けてこう涼しい風がね吹くようになってきた頃、夕方外に出てね風に当たるっていうのは、まあ、めちゃくちゃ気持ちいいですよね。わざわざ夕涼みをしようと思ってなくてもね、あの夕方吹く風ってね、お仕事中でもね、しっかり気持ちよく感じますよ ね。その風に当たってね、リラックスするっていうのはすごくいいことやと思いますね、まあ、日本古来のねこの夕涼みっていう言葉よくできてるなって思いますね。そしてねちょっとそれに合わせて軽く散歩に出たりなんかしたらね、目的のない散歩っていいですよ、すごく、ね、別にどこに行くでもない、ちょっとね自分の、あのふくらはぎに刺激を与えるだけの散歩なんですけれどもね、軽く歩きに行く、とてもリラックスすることなのでね、それも何もしてないんやったらそれやっとこうかぐらいのね気持ちでねやってみてくださいね。あとね普段ねシャワーだけで済ませてる人はねゆっくり湯船に浸かる、これも大事ですね。明らかにやっぱシャワーとお風呂入った時のね感覚って違いますよね、わかりますよね、ね、全然そのね、感覚変わってくるので、そこでねやっぱり自律神経整えてね、整えるということが大事だと思いますね。あとこれもねノスタルラジック的なもう一番のおすすめ方法なんですけど、昔好きだった曲を散々聞くね、あるじゃないですか、誰しもあの頃聴いてたあの曲みたいなのがね、まあ、僕この番組はもうほぼそれだけで持ってるような番組なんですけれども、そこをね、どっぷりと浸かるとするとね当時の感覚がねだんだん蘇ってきますんでね、ぜひそれを試してほしいなと思いますよね。ノスタルラジック的おすすめ、五月病のね、対策になるんですけれどもね、あとね僕もね定期的にそういう風にメンタルが崩れる時があって、過去ね面白いですよ、大体ねオリンピックみたいにね4年に1回ぐらいねガクッと崩れる時があるんですよね。でちょっとお薬もらいに行ってねすぐ復活したりするんですけど、そのねガクッとなった時ってね、これなった人は分かると思うんですけれども、そのいや分かってると、その対策こうしたらいいよとかああしたらいいよとかね分かってると、ただ分かっててできないから苦しいんやっていうね気持ち、それが本音なとこやと思うんですよね。ね、僕もこう右も左も立ち行かなくなってね、なんか考えようにも頭が熱持っちゃって、何も考えれなくなってみたいな時はね、やっぱり僕はもうきっちりその時だけですよ、だけ 常時、服用はしないですけれども、その時だけお薬に頼って、あとね日々ね気をつけてること、さっきね完璧主義を捨てるというお話をしたんですけども、やっぱりねいいもの完璧なものを求めてしまうと、やっぱり、ね、できなかった自分だけが際立っていくんですよね。それって本当すごい不毛なことで、僕が普段からいつも気をつけてることっていうのはね、何を失敗しようが誰に文句言われようが、文句はねこれね誰と関わろうが何しようがね一定数何か誰かに言われるのはもうこれはもう社会で生きて仕方ないんでね、そこは諦めて、こう誰に何言われようがねうまくいこうがいかなかろうが、数字が出ようが出まいが、報告を褒められようが褒められまいが、僕はどんな出来事があっても全ては自分の目標に向かってうまくいってる途中だと考えるようにしてますね。何を批判されようがね、これ途中やから仕方ない、ああ意見ありがとう、これでまたその途中の道のりが少し進みましたよ、考えるようにしてますよね。だから落ち込もうがね倒れてしまおうがね、全部自分の思い通りになるための途中の道だと思えばね、まだ途中なんやから確定してないですからね、生きてる間は確定してないですから、そんなに深く落ち込まなくても、もちろん、改善するためにね考えないといけないですよ、態度変えないといけなかったり作戦変えないといけなかったりするんですけれども、全てはうまくいく途中なので、あんまりそこまで深く気にしなくていいんじゃないっていうのを僕は気をつけてますね。そうするとねかなり楽になりましたね、気持ちがね。ね、ぜひついついね、もう本当ね溝にはまったようにね落ち込んでしまうタイミングって回ってくるのでね、もしそういう方がおられたらね、あ落ち込んでもいいんですよ、だから落ち込んでもいいんですけど、あこれうまくいってる途中なんやって、こういう作業も必要やったんやなと思えばね、落ち込み方もねそんなに深く落ち込まなくてね済むようになったりするのでね、ぜひ、この五月病

いな、自分そうかなって思ってる人はね、うまくいってる途中なんですよ。だから気にせず、ちょっと軽く考えるようにね、してもらえたら嬉しいなと思う和田でした。さてさて、そんなこんなで次の曲いきましょうか。次はね、グッと時代を戻して1977年のナンバーですね、ビリー・ジョエルの Just the way you are。

0: 重たいな、こんなん運べへんわ。
1: そんな時は買取専門店緑屋にお任せください。ご自宅まで無料で出張、時計やカメラ、骨董品など丁寧に査定します。フリーダイヤル 0120-117-156 117-156、 検索なら買取専門店緑屋でどうぞ。
2: さてここで天気予報をお伝えいたします。今日14日は九州から東北では晴れ間があるものの、ところどころでにわか雨や雷雨となるでしょう。北海道はおおむね晴れる見込みです。明日15日は西から北日本では広い範囲で晴れるでしょう。沖縄は明日にかけて雲が広がりやすく、先島諸島を中心に雨や雷雨となるところがありそうです。続いて京都府のお天気です。京都府は高気圧に覆われて晴れています。14日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れますが、南部では上空の寒気や湿った空気の影響で夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがあるでしょう。15日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。

最高気温は北部で23度、南部で28度、最低気温は北部で13度、南部で14度となっています。まあね、コメントにもね皆さん書いていただいてますけれども、暑なってきましたよね。最高気温がね南部で28度になりましたね、京都府ね。ほんとね、あの夏のピークがこれぐらいやとねめちゃくちゃありがたいんですけどね。まあそんなわけにはいかず、今年は特にね暑くなるよなんて言われてるのでね、もう今これぐらいやったらちょうどいいのになぐらいのタイミングでもろもろ真夏の対策しておいた方がいいですよね。温度を下げるようなね、グッズなりエアコンなり扇風機なりね、対策っていうのは今のうちにぜひやっておきましょうね。まあ自分もそうなんですけどね。できてないもん多いな。ほんで夏になって熱い熱い言うんやろな、きっとね、よくないですね。しっかり準備しておいた方がいいと思いますよ。それでは次の曲かけさせてください。次の曲、2007年のナンバーで百式希望。

0: アルバムや手紙、そこにあるのは家族の歴史。お片付けは思い出に寄り添う時間です。京都の遺品整理はワンライフ。専門の遺品整理士や女性スタッフが心を込めてお手伝い。検索は遺品整理ワンライフで。
1: FM 特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオより生放送でお送りしておりますノスタルラジク。 X の方でコメントいただいてましたね、ありがとうございます。ホッシーさん、5月病は人とのつながり、ネットワークが大事ですね。 FM 特にさんに X でつぶやくだけでも気持ちが軽くなりますよ。いいコメントですね、ホッシーさん。いやでも本当ね、ラジオは僕結構おすすめやと思うんですよね。塞ぎ込んだ時にはラジオつけとけば、ね、気が向いた時にコメント残せばね、何かしら適度な関わりが持てますんで、とてもいい方法やと思いますんでね、星さんありがとうございます。そしてね、メッセージフォームからもメッセージいただいておりました、ね、ありがとうございます。キムチコさんからいただいておりましたね、5月ゴールデンウィークが終わり、本来なら楽しかった気持ちをプラスに頑張ろうって調子が出てくるはずが、疲れが取れず日々の疲れ、気温の寒暖差なども重なって疲れがマシマシになってしまっているのが現実。年のせいもあるのかな。なので食べたいものを食べ、飲みたいものを飲み、好きな音楽を聴いたり配信を見たりして自分を甘やかす日々が続いております。これが私の対策かな。いや素晴らしいですね。そのおかげで寝不足なんですかね。心と体を満たし、夏の陽気に少し慣れた頃に本調子が出てきたらいいなと思っています。自分の機嫌は自分でうまく取っていきたいですね。自分で自分の機嫌を取るのが最もうまくいってる方の一人ではないでしょうか。寝不足ね、睡眠時間を削ってでもストレス解消するっていうね、その姿勢が素晴らしいですよね。いやでもね、好きなものを食べ、好きなものを飲み、気温がね、夏の気温に慣れてきた頃にね、本調子が戻ってくればそれで OK っていうね、もうなんかまるでプロ野球選手のようにね、調整が、バッチリできているね、もうなんか自分のパターンを熟知しているね、そんなストレス解消法、この5月病対策のようにも感じますけれども、やっぱりね、すごく大事ですよね。ね、自分がもちろん頑張っていることとかね、ストレスを感じることっていうのをね、分かっていながらもね、それを賄うのにね、これとこれは好きでやってることやから、そこでしっかりプラスマイナスゼロにしていくっていうのがね、やっぱ素晴らしいですよね。こうセルフプロデュースじゃないですけれども、自分で何とかするっていうのが ね、まあ、ただそれでもね、そうそうみんなそんなうまくいくわけではないので、ね、それがさっき星さんのコメントにあったようにね、誰かと関わったり、誰かに相談したり、ね、ちょっとね、弱音を吐いたり愚痴を言うことなんてね、全然 OK ですからね。そんなん言ったらあかんっていう法律どこにもありませんので、ね、いつ言っても構いませんので、どんどんね、そういう時こそ吐き出して、その代わりね、そこで助けてもらった人がね、次そういうことになった時はこっちが全力で助けてあげればいいだけの話なのでね、ぜひ5月病悩んでる方ね、もしね、お困りであればね、X 投稿してもらってもいいですよ、ね、みんなで解決してあげれることもあるかもしれないんでね、一人で塞ぎ込まず元気出してくださいね。さてさて、X の方でも書いてましたね、長岡教師のガラシャペイが、長岡教師商工会の商品券事業ですね、ガラシャペイが追加募集となっております。5月の11日から追加募集されていますよね。これね、前回買った方、一時募集で

買われた方が、マックス5万円なんですよね。5万円買うと券面が6万5000円となってついてきます。1万5000円分がタダでついてくるわけですね。で、その前回例えば1万円とか2万円とか3万円とか買われた方も、これマックス5万円まで買い足すことができます。この追加募集の段階でね。で、買い足して、使用6月末まで使えますので、しっかりそのプレミア分を使えるわけなんですけれども、これね、すべて操作はアプリになっています。アプリをガラシャペイというアプリを落としてね、申し込みから、購入からそれを使用するところに至るまでね、すべてアプリ内の操作になってますので、その使用方法がわからないという方はね、長岡京市商工会に聞いていただいたら、きちっと説明してくれますので、ご安心くださいね。で、このガラシャペイが使える店舗、長岡京市に約250店舗あります。ね、250店舗すごいですね。長岡京市の商店、たくさん参加されてますね。ね、あの共通券と、ね、地域券とあって、使えるお店多少振り分けられるんですけれども、まあね、楽しみにね、僕も申し込んでますんで、楽しみに使うところもね、 X にあげたいなって思ってますよね。ね、なかなかね、お給料が上がらないとかお小遣いが欲しいとかいう方ね、こういう機会を見逃さずにね、使わない手はないと思いますんでね、ぜひぜひ長岡京市商工会になっているね、プレミア商品券事業ガラシャペイ5月11日から追加募集になってますんでね、ぜひ長岡京市の方じゃなくてももちろん購入できます。通勤で使われている方や通学で使われている方、長岡京市内にね、そのガラシャペイが使える店舗が約250店舗ありますんで、ぜひぜひ積極的に購入していただけるようにお願いしておきますね。で、予算がなくなり次第終了となりますので、お早めにぜひお願いします。それでは次の曲かけさせてください。次はね、ガラシャペイの話、お金の話が出たのでね、1994年のナンバー、関西のバンドですね、ウルフルズ借金だよ。

0: 重たいな、こんなん運べへんわ。
1: そんな時は買取専門店緑屋にお任せください。ご自宅まで無料で出張、時計やカメラ、骨董品など丁寧に査定します。フリーダイヤル 0120-117-156 117-156、 検索なら買取専門店緑屋でどうぞ。
2: FM を特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオより生放送でお送りしております、ノスタルラジック。X の方でねコメントいただきましたね。なるさんってね、FM を特にこの後、13時30分から1時半からこのノスタルラジックの後の番組、なせばなるレディオをされてるなるさんですね。コメントいただきました。基礎体温が摂氏97度の熱い男、和田さんこんにちは。クールな男なるです。なるさんこの文ねもう一回読み返してくださいね。矛盾だらけの日本語ありがとうございます。もうね、5月病なんかじゃなくて全月病です。5月だけじゃなくてね、全部の月の病気です。困っています。調子がいい時がない。何をおっしゃるやら。そんなねレコード音源かけるいい番組をされながらね、この後なせばなるレディオは中島みゆきアルバム予感を特集いたしますということでね、聞いてねとなってますのでね、チャンネルはそのままで FM を特にお楽しみくださいね。全月病ってえらいことですね。でもこの間ねお会いした時もそんな風にはお見受けしなかったですけどね。あ、この人にはなんかそういうね、メンタルが沈むとか全然無縁の人やなと僕は感じましたけどね。ね、すごく明るい雰囲気でね、まあ、困ったことがあったらねお互いまた報告し合いましょう。ね、物が言える関係で入れさえすればね、相談にもお互い乗れますんでね、なんか言いましょうね。でもなるさんなさそうやけどね。この後なせばなるレディオよろしくお願いします。さてさてね、今日僕お話したかったんですけどね、この間ありましたね、世界卓球2026。連休中にね世界選手権の今年は団体戦だったんですけれども、男女ともに日本なんと銀メダルでしたね。もう女子なんて特にね長らく銀メダルが板についてきてるんですけれども、やっぱり中国の壁崩せない、ね、男子はね今回決勝戦がね夜中やったんで僕リアルタイムでは見れなかったんですけどね、まあ残念ながら決勝まで男子は久しぶりに上がったのに 3-0 で負けたんですかね、接戦ではあったんですけどね。女子なんかはねもう3-2、2-2で回って最後ラスト勝負でね、まあ負けてしまう、ギリギリ負けてしまったんですけれども、熱い試合でしたね。いつかもう日本のね卓球人口皆さんがねいつか中国を倒してくれるとね、願ってやまないこの決勝戦なんですけれどもね、本当に今ね女子の日本卓球力があってね、2点取ってるわけですからね、2点取って2対2のラスト勝負5番手の勝負で、勝負がついてしまったんですけれどもね、いや圧巻でしたね。中国のねエースのね、もう絶対的エース孫エース選手という方がいるんですけれども、その人がね中国の威信をかけた団体戦の言ったらね3番手までね2対1負けてる状況で4番手回ってきたんですよね。

もう本気を出してゾーンに入った時の強さっていうのはね、これはもう向こう何年勝てへんやろこの人みたいなね、ものすごい強さを発揮してね、やっぱあの張本美和選手もね吹き飛ばされましたよね。圧巻の強さ、もう敵ながらあっぱれという状態でしたね。でラストね、早田選手もね、前線はしたんですけど、やっぱプレッシャーにね、結構ね、体が止まってるなと感じましたね、見ててね。やっぱそのプレッシャーをあれだけね感じさせてラストのコートに立たせるのは、周りもみんななんとかね対策なかったのかなと、ちょっと悔やまれて仕方ないんですけれどもね、いつか来年、来年再来年の団体戦はね、なんと2本で開催されるそうなのでね、引き続き応援したいですよね。こんな感じでね、僕卓球大好きなんですよ。緑屋ではね、京都の卓球プロチーム、女子チームのね、京都かぐやライズという、チームも、会社を挙げて応援しておりますので、もしね、このノスラジックお聞きの方ね、昔昭和のね真ん中あたりは日本は卓球王国でしたよね。めちゃくちゃね、こう街中でも卓球流行ってる状態ね、長谷川信彦さんとか伊藤茂雄さんとかね、当時の大スターたちがいた時代っていうのは、もう日本が卓球のね、金メダルを総なめにした時代もありましたのでね、もし好きな方おられたらね、ノスタルラジックこう卓球話でつながっていただけたら僕は嬉しく思いますよね。ね、僕もしょっちゅう見てますのでね、ぜひ盛り上がりましょう。来年の世界選手権はね個人戦、シングルとダブル個人戦なのでね、その時もまたね、しっかりお話ししたいですね。楽しみにしています。まあね、ラバーとかね、ラケットとかユニフォームとか、もし中古のものがあったらね、買い替えるものがあればね、買い取りもできますんでね卓球のね世界ってねすごく狭い世界なのでね、中古品なかなか数も少ないのでね、もしそういうことがあってもね問い合わせしてもらったら僕は嬉しいですね。それでは続いて次の曲かけさせてください。次の曲は2000年のナンバー奥田民生でマシュマロ。

0: アルバムや手紙、そこにあるのは家族の歴史。お片付けは思い出に寄り添う時間です。京都の遺品整理はワンライフ。専門の遺品整理士や女性スタッフが心を込めてお手伝い。検索は遺品整理ワンライフで。
1: さて、 X でもまたコメントをいただいておりますね。ありがとうございます。このコメントいいですね。星さんありがとうございます。寝不足解消、先ほどのねキムチコさんのメッセージにあった常に寝不足っていうお話からの寝不足解消。昼休み椅子に座ったまま5分ほどうとうとすると午後も頑張れますよ。ゆったり目をつむるだけでリラックスできますよ。これいいですよね。自分もまあね、年がら年中寝不足で、昼間ねなんか座って座って人の話聞いたりしたらね、すぐ眠たくなるんですけど、これどうしたらいいんかなって思うんですけど、本当ね寝転んだらねもうがっつり寝てしまうんで、椅子のまんまでほんま5分10分ね目つむって、意外とスカッとするんですよね。さっと晴れるんですよね、頭がね。そういう昼休憩中にもそれやったら気軽にできますしね。すごくいいコメントを星さんありがとうございます。寝不足の方はね、慢性的寝不足っていう方はね、お昼にできるそのちょっとした努力いいですね。ね、午後からも頑張りましょうね。さてさて、今日お話ししようと思ったのはね、この時期に夏の準備始めましょうねっていう話。先ほどもね天気予報の時にもお伝えしましたね。皆さん、この夏に向けてね何出してきますか。エアコンは壁にくっついてるもんなんでね、そのまんまだとして倉庫にね、倉庫もしくはね何度に直してるもんありますよね。僕はねやっぱね皆さんのお家にたくさんお伺いしてね、お話聞いていく中でこの時期出てくるもの、やっぱ扇風機がナンバーワンやと思うんですけれども、だいたいねゴミ袋かけて、押し入れや何度にスッとしまってますよね。青いゴミ袋かぶってる扇風機を僕は今まで何台見たことか、ね、でもう長いこと置かれてる扇風機たちはね、もうそのビニールが劣化してねパサパサなって、ね、粉にまみれながらねチーンと物入れに入ってはる扇風機、僕は過去に何台も見てますね。これがねまさにね今、昭和レトロという言葉、もちろん昔からありますよね。ただ最近になってねやっぱり昭和から年数が経っていくにつれ、その頃のものが好きでね、人気が、それを欲しいという方が増えて人気が出ていることが多いんですよね。で今回この時期なんで扇風機の話をしたかっていうとね、扇風機のね、昭和時代の扇風機、皆さんねほらおしゃれなやつに買い替えるじゃないですか。真ん中がね空洞になってて風が飛んでくるやつとかね、おしゃれなやつに変えるじゃないですか。その昭和でね、ずっと活躍してきた扇風機がねそのお尻に入ったままなっとるんですよ。羽がね青かったり赤やったり黄色やったりね、なんであんな色にしたんかなって思うね、扇風機の羽緑であったりねカラフルですよね。でこれ昭和レトロの時代ってね、扇風機に限らずトースターやポットやね、他の家電製品ねなんかもう色鮮やかですよね。炊飯器にしてもねオレンジ色だったり赤色だったり黄色緑、いろんなカラーバリエーションがあってね、あの頃のデザインっていうのがやっぱ可愛いんですよね。それをね復刻して作られる家電メーカーさんも今はたくさんいますし、ただね当時のね今の時期出すこの扇風機、そして冬前に出すストーブね、丸ストーブとかね、石油ストーブの可愛らしい形のやつとかね、これね人気あるんですよね。うち今最近使ってないしどうしよう、もういつ掘ろうみたいにね押し入れに眠ってた扇風機なんてねすごいですよ。試しにねヤフオクとかでね扇風機と入れてね落札価格の高い順に僕並べてみました。でね特に人気があるのが銭湯とかに置いてあった足の長い扇風機あるでしょ、あんな人気ですね。もうパッと見ただけでね、大体15万円から20万円ぐらい売れてますよね。これ相場上がってますね、僕の感覚からしても一昔前からしてもね。

0: 上がってますね。やっぱ1950年60年あたりからが王道ですよね。この大型扇風機の値段すごいですね。ただ初期ナショナルの家庭用サイズの扇風機であっても10万円近く売れてるものとかちらほら見えてますね。少し前までね人気はもちろんあったんですけどここまで高くなかったんですよね。ね、だから何も高騰しているのはね金やプラチナだけじゃないんですよね。昭和レトロ関連グッズ、ね、もしこの時期ねお片付けにはいい時期なんでね、手放そうかな買い替えようかなと思ってる、ね、方ね買い替える資金に十分なる可能性があるという、ねすごい高騰ぶりをしてますので他ねこんなんはどうでしょうこんなんはどうやろうっていうねパターン違うパターンがあればねぜひぜひね、まあ、X ノスタルラジックの方にね、DM いただいても構いませんし記事書いてもらっても構いませんし何でも聞いてくださいね。皆さんが中古の世界で楽しめることを僕は願っておりますので昭和レトロなお話でした。さてここでそしたら緑屋からのねお知らせを聞いていただきたいと思います。
1: こんにちは、緑屋の買取担当松島です。緑屋では令和の今売られているものはもちろん平成昭和の懐かしいものそれどころかずーっと遡って江戸時代の骨董古美術品までしっかり査定いたします。おじいちゃんが集めていたよくわからない骨董品、動くかわからないカメラや時計、使っていないお茶道具、こんなん売れるんかなぁと思うものでも、まずはお気軽にご相談ください。出張買取、店頭買取、宅配買取、すべて対応しています。査定や出張費はもちろん無料です。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-117-156 まで。大事にされていたそのお品、次に大事にしてくれる方へ思いをつなぐお手伝いを緑屋がさせてもらいます。以上、緑屋からのお知らせでした。
0: ぜひね、今この春のいい時期にお片付け進めておられる方、何でも緑屋へ相談してくださいね。もちろん見積もりはね無料なのでね。さて昭和の話が出たので次はこの曲、1986年のナンバーですね。中森明菜でデザイア。

お届けしたのは1986年のナンバー、中森明菜でデザイアでした。さて続いてお届けするのは本日最後の曲ですね。1999年、ザ・ブリリアント・グリーンでそのスピードです。

0: さてさて、そろそろ本日のノスタルラジックの時間もお別れの時間が近づいてまいりました。ありがとうございました。さあ今日和田がお届けしたわけですけれども、最後にね、毎回これ僕喋ってます、詐欺電話ね、もしかかってきたら、今すごく多いですよ詐欺電話ね、プラスから始まる番号、米国プラス1やね、英国プラス44などの国際電話からの通信は詐欺が急増中なので、もう出ないでくださいね。実在機関を名乗る NTT や警察、銀行などを名乗り、未払いがあるとか口座を凍結されると不安を煽ってくるような電話、自動音声でね、位置を押してくださいとかいう指示に従うと詐欺師につながり、個人情報を盗まれるような電話、そして警察の番号の偽装、これ僕も会いましたね、この目にね、末尾が0110の番号というのがね、警察の方が使っておられる番号、みんな末尾0110なのでね、これを偽装した電話ね、いろいろあるんですけれども、電話でねお金の話をすることはまずありませんのでね、もう切ってしまってくださいね、そして警察相談専用電、相談専用電話#9110や消費者ホットライン188という窓口もあります。相談してね、そしてもし被害に遭ってしまったらね、この電話にね相談するとともに、利用している金融機関へもすぐ連絡して、対策を取ってくださいね。#9110もしくは188、相談窓口になっています。世の中からねこの詐欺で騙される人がいなくなるように切に願っておりますね。なくなればいいのにね、本当にね、僕もギリギリやったんで助かったんですけどね、ありがとうございました。それではね、今日のノスタルジックももういよいよお別れの時間、再放送は今日19時からありますのでね、 X に出てきてコメントするかもしれないのでぜひ聞いてくださいね。来週の放送は5月21日、リクエストフォームは週明け月曜日に X に上げますので、ぜひどしどしメッセージお寄せください。それでは今日も懐かしいひとときをご一緒いただきありがとうございました。木曜の午後が皆さんにとって穏やかな時間になりますように。また来週この時間でお会いしましょう。それではさようなら。
1: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来を作る山下建設株式会社。
2: 一歩足を踏み入れれば、ゆったりとした時間が流れ出す。こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む。異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通りロングヒル。
3: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
2: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイク、ポリッシュまで。
4: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。
5: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び

0: び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: アニソン

アニソートの国第386回、こんにちは、チュルです。この番組は京都音国からアニソン文化を広げようテーマに、毎週一つのテーマに絞って皆様からのリクエストをもとに様々なアニメソング、特撮ソングをお届けする音楽番組です。本日も FM 音国にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りいたします。よろしくお願いいたします。さあ、ということで、ゴールデンウィークもね、終わりまして、まあ、で、2日、暦通りなら2日行ってまたお休みというような感じになっておりますので、まあ、今週末ぐらいまでが、まあ、長いね、お休みなのかなっていうか、だから来週明けたら一気になんか5月病がやってきそうな、ね、感じになりますけど、皆さん連休中はいかがお過ごしでございますでしょうか。私もいろいろ、まあね、子供がいますので、子供と、出かけたり、いろんなイベントに行ったりとかっていうので、割といろいろね、行ったり来たりしてました。まあ、遠出はしませんでしたけども、近場をね、いろいろと、旅をさせていただきました。まあ、そんな感じでね、長い旅に出られた方もいらっしゃるかもしれませんが、今週のテーマは旅ということで、はい、お届けしたいと思いますよ。5、6年ぶりだそうですね、のテーマです。旅、ね、いろんな旅をね、皆さんリクエストいただきました、たくさんリクエスト ありがとうございました、その中から、選曲をさせていただきましたので、今週も1時間お付き合いよろしくお願いします。さあ、ではそんな、今日のテーマ旅ですけども、まずは、この作品からいきましょうか。はい、では参りましょう。ラジオネームセーラさんからいただいております。今週のテーマ旅、私が真っ先に思い浮かべたのは冒険やファンタジーの世界でした。そこから今回選んだ作品は魔導キンググランゾートです。物語は、月旅行が当たり前になった未来、主人公の大地が、町内の福引きで月旅行に当選したことから始まります。夏休みを満喫するはずが、ひょんなことから仲間と共に地下、世界ラビルーナを救う冒険の旅に出るというお話です。月の内側に世界があるという設定や、月旅行への憧れに子供ながらに心を揺さぶられた作品でした。魔法陣から顔の形が現れて変形するロボットもとにかくかっこよくて大好きです。今回はあえて有名な、テレビ版のオープニングではなく OVA のエンディングテーマをで、第一役の松岡洋子さんとラビ役の足立忍さんが歌う「だから正義は勝つ」をリクエストします。ぜひ皆さんと共有できれば嬉しいです、というメッセージをいただいております。ありがとうございます。はい、ということでいただいた、楽曲は OVA 版ですね、魔導キンググランゾート冒険編の、これは2代目のエンディングになります。だから正義は勝つという曲にリクエストいただいております。ありがとうございます。はい、まずは、月旅行が当選したというね、ところから始まる物語、魔導キンググランゾートというところで、選んでいただきました。実は、ラジオネーム大井さんからも魔導キンググランゾートテレビ版のオープニングねリクエストいただいてたんですが、今回はねこちらのオープニング版のエンディングの方へおかけしたいと思います。さあ、そしてもう一つ行きましょうね。ラジオネーム高山椎名さんからいただいたのは、週末トレインどこへ行くのオープニングテーマ、ガッタンゴットンという中島レイさんが歌う曲ですね、リクエストいただいております。2024年の、作品でございます。西武鉄道がね全面協力して、ね、電車も西武鉄道が全部登場するというような作品でございますけども、そちらにリクエストいただいております。さあ、では、ゴールデンウィーク、ね、明けの、テーマ旅行きましょう。 OVA 魔導キンググランゾート冒険編エンディングテーマ、松岡洋子、足立

0: 忍でだから正義は勝つ。そして週末トレインどこへ行くオープニングテーマ中島レイでガッタンゴットン。
1: お母さん、僕たちは絶対に勝ちます。見守っててくださいね。
2: ふん、気取ってんじゃねえよ。ま、どっちみち俺は勝つけどな。
1: ちゃー、これだよ。

お送りしたのは OVA マドーキンググランゾート冒険編エンディングテーマ、松岡陽子足立忍でだから正義は勝つ。そして週末トレインドクエイクオープニングテーマ、中島レイでガッタンゴットンでした。さあ今週のテーマは旅でお届けしております。では続いての作品ですね、リクエストいきましょう。ラジオネームまさとさんからです。雑旅ザッツジャーニーの、エンディング曲をリクエストします。昨年の秋、北陸からの帰りにどこかへ寄りたいと思っていたところ、この作品を見た後でしたため、宇奈月温泉へ寄ることにしました。これ富山県にある温泉だそうでございます、宇奈月温泉。はい、しかしトロッコ列車には乗ることができなかったため、また行きたいと思っています。また作品

で取り上げられたその他の場所にも機会があればぜひとも行ってみたいと思っていますということで、リクエストいただいたのは、雑旅雑ジャーニーのエンディングテーマ雫でブックマークスという曲にですねリクエストいただきました。ありがとうございます。はい、ということで、続いての作品は雑旅、まあ、いわゆるざっくりと、中身をねしっかり決めないでざっくりと、まあ、アンケートなどで決まった行き先に旅に出るという、まあ、女子大生の、お話、旅行記、ね、国内旅行記ですね、いいですね、まあ、その作品を見た後で、まあ、北陸ね近いところだというところでその聖地、まあ、だから作品ねいろんなところが全部聖地になっているというところでございます。第3話の第3話で、宇奈月温泉で、が出てきたということですが、まあ、正人さんね、僕が、こう、メッセージ等で知る限りはいろんなところね、旅され、まあ、電車がお好きというのは、知ってますけども、いろんなね、旅をされてるというところで、雑旅ね、全部の場所行ってみるみたいなのありかもしれませんけども。はい、ということで、雑旅から、エンディングテーマにリクエストいただいてあります。さらにもう一つ行きましょうか。ラジオネームたけさんからです、旅と聞くと民族音楽調の曲が、思い浮かびますということでいただいたのは狼と香辛料のオープニングテーマです、清浦夏美さんの旅の途中という曲にリクエストいただいております。ありがとうございます。はい、続いては、狼と香辛料でございます。これ、アニメはね2008年と2024年2度アニメ化されておりますが、2008年版のオープニングテーマいただいております。中世ヨーロッパ風のね世界を舞台に行商人のロレンスと、堅牢のホロが馬車で各地を巡る、いわゆる経済と交渉、そして情緒に満ちた二人旅と物語というね作品リクエストいただいております。さあでは2曲続けていきましょう。雑旅雑ジャーニーエンディングテーマ雫でブックマークス、そして狼と香辛料オープニングテーマ清浦夏美で旅の途中。

お送りしたのは雑旅ザッツジャーニーエンディングテーマ雫でブックマークス、そして、狼と香辛料オープニングテーマ清浦夏美で旅の途中でした。さあではどんどん行きましょうか。続いての旅はこちらでございます。ラジオネーム毛ガニマッキーさんからです。いろいろな角度で探しているうちに昔大好きだったストレートに旅人を歌った曲を思い出したのでリクエストします。珍しくフルサイズでも番組オープニングの長さに合わせた短い曲ですが、アグレッシブで鋭いメロディーと道を切り開かんとする旅人を見守る力強い歌詞が今でも心に深く刺さりますということでメッセージいただいております。二つのスピカオープニングテーマ、ビズィのヴィーナスセイという曲にリクエストいただいております。ありがとうございます。はい、こちらは、2003年から、2004年にかけて放送されて SF ものですね。まあ、歌詞から、連想してリクエストいただいて、もうストレートに旅人を歌った歌詞という曲で、だそうでございますけども、はい、2つのスピカの、オープニングテーマにリクエストいただいております。さあではもう一つ行きましょう。ラジオネーム003からです。テーマ旅ということで、平安時代、伝説の勾玉を探すため旅をする源頼光の伝説がモチーフのアニメから、前半のオープニングをリクエストします。旅人よ振り向くなから始まる歌詞は、始まる歌詞のこの曲は和風を感じるし、メロディーとデジタルロックを組み合わせた、曲が特徴で、渋めな映像と曲の組み合わさったオープニングはすごいインパクトがあり、なんかすごいアニメが始まったなぁと当時見ていて思いました、ということで、リクエストいただいたのは、おとぎそうしのオープニングテーマです。アタックハウスで禅という曲にリクエストいただいております。ありがとうございます。はい、おとぎそう2004年から2005年にかけて放送されていたアニメ、まあ、これも歌詞ですね、始まりが旅人を振り向くかな、振り向くなから始まるというところでリクエストいただいてたんですが、このアタックハウスね、実は、僕全然このオープニングになってるのは知らなかったんですが、ね、メンバーが、カスケードの、ギターとベースの人がね、カスケードが一回解散した後に作った、バンドということで、知っております。アタックハウスね、かっこいいですよね。僕はボーカルのね、たまちゃんが

きなのでそっちに流れちゃったのでこっちはあんまり追っかけてはなかったんですが、はい、この曲が、アニオトでかかるという、ね、リクエストいただきましてありがとうございます。はい、では、歌詞からね、リクエストいただいてた旅2曲お届けしましょう。二つのスピカオープニングテーマ、ビズイでヴィーナスセイ、そしておとぎ草子オープニングテーマ、アタックハウスでゼム。

お送りしたのは2つのスピカオープニングテーマビズイでビーナスセイ、そして、こちらごめんなさい、ソーシと呼んでましたけど、おとぎゾーシオープニングテーマアタックハウスでゼンでした。さあでは、続いていきましょうか。これも旅は旅ですね。特撮から、リクエストいただいております。ラジオネームホーリーさんからです。旅ということで異世界を旅する通りすがりの仮面ライダーの曲をリクエストしますということで、いただいたのは仮面ライダーディケイドの挿入歌、角谷司の、ライドザウィンドという曲にリクエストいただきました。ありがとうございます。はい、続いては、9つの、ね、世界を渡り歩く、まあ、旅通りすがりの旅人の物語でございます。仮面ライダーディケイドから主人公角谷司が歌う、挿入歌にリクエストをいただいております。ありがとうございます。ライドザウィンドという曲だそうでございます。はい、さあそしてもう一曲いきましょう。こちらは、新作ですね、前期の、今年の冬アニメ第2期が放送されておりましたが、ラジオネームジャッピーさんからです。1000年以上生きるエルフが人間を知るために魔法を収集しながら旅する物語、ほぼ緩いテンポですがすぐ終わることの多いバトルシーンめっちゃかっこいいですということで、いただいたのは早々のフリーレンの、こちらは第2期のエンディングテーマでございます。ミレイで The Story of Us という曲にリクエストいただきました。ありがとうございます。はい、早々のフリーレンですね、まあ、人気作品でございます。いわゆるかつての勇者と歩いた、まあ、10年の旅の足跡をね、著名なエルフのフリーレンがこう再びこう辿り直すというね、物語でございます。こちらの第2期のエンディングテーマにリクエストいただいております。さあでは2曲続けてお届けしましょう。仮面ライダーディケイド挿入歌角谷司で、ライドザウィンド、そして早々のフリーレン、エンディングテーマミレイでザストーリーオブアス。

お送りしたのは仮面ライダーディケイド挿入歌角谷つかさでライドザウィンド、そして早々のフリーレンエンディングテーマミレイでザストーリーオブアスでした。さあではラスト1曲お届けしたいと思います。ラスト1曲はこちらでございます。ラジオネームママママイソンさんからです。大好きで布教したいサザンアイズの高田バンドにも旅があったのでリクエストします。作品自体も香港、インド、チベットなどを壮大な旅で巡る、内容なのでぴったりなのではないでしょうか、ということでいただいたのは OVA 版、サザンアイズ聖魔伝説の挿入歌でございます。高田バンド終わりなき旅路という曲にリクエストいただきました。ありがとうございます。はい、ラストはサザンアイズの、OVA 版第2シリーズですね。95年から96年にかけて、制作された、サザンアイズの、OVA シリーズから挿入歌ですね。終わりなき旅路ということで、まあね、曲タイトルに旅というのが入っておりますが、こちらの曲にリクエストいただきました。今日 OVA の曲が、多いですね。最初と最後ということで、はい、この曲も、マイソンさんは布教をしたいということですので、ぜひぜひ、はい、皆さんに聴いていただければと思います。はい、ではラスト1曲お届けしましょう。 OVA サザンアイズ聖魔伝説挿入歌、高田バンドで終わりなき旅路。

0: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
2: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。

0: 俺ルパン三世。
1: 俺次元大介、流れ者風射撃の名手。
2: 正体不明、謎の変わった茶、峰不二子。
3: 斬鉄剣の使い手、石川五右衛門。
4: この四人が揃ったところを逮捕するこの俺、銭形警部。
5: かっこいい。

How was that, Bob? And here we do with you. I just joke. Mm-hmm.

0: 明治錦戸になってみへん。
1: 朝起きて女の子ったら来て触って言わせてエプロンの下はでしたろ。朝ごはんよりもいただきます。
2: このパターンデジャブ
1: 天丼ってやつやな。

0: ヨシャオ族雨乞いの舞。
1: ヨシャオシャオシャオアメンボスイスイ、ヨシャオシャオシャオアメンボスイスイ、アメンボ赤いなアイウェオ、ヨシャオシャオシャオアメンボスイスイ。フェッフェッフェッフェッフェッフェッ、ヨシャオシャオシャオアメンボスイスイ、
0: アメンボ赤いなアイウェオ、
1: カエルペコペコミペコペコ、合わせたお味噌は合わせ味噌。

0: FM を特に
1: 862
2: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。

戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げて、ゆっくり下げる、しっかり上げて、ゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて、下げて、ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて、下げて、はい、ラスト、上げて、下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。両足を揃え椅子の座面を持ちます。両膝を上げて左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前、あと2回繰り返します。腹筋を使い膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸、大きく息を吸って

吐きましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中を伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出して。

きましょう。はい、ラスト。大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくりと

上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト、ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて下ろす、次ラスト、次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト、1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして、痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、次ラスト、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、次は深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト、大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し、左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。

ゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前横後ろの順番に踏み出します。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め転倒を予防しましょう。3、はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM 大国の各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM 大国、株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸から。

し踏みをします。肩回し、右手を肩に前から後ろ伸ばして、左伸ばして、次は後ろから前に、左手を前から後ろに、足をタッチ、反対タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します。反対回し、足を開いて胸から大きく、反対、足は左から右手パンチ。

聞き回します。足の後ろの筋を伸ばしましょう。はい、反対。手を広げて

上に伸びましょう。下ろして首を右に倒します。戻して右を見る。はい、左を見て

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
2: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
3: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
4: それやったら小田さんやわ。
3: ガソリン、
5: カーレンタルから中古車の買い取り販売。
4: それも小田さんやわ。
5: 美味しいパウンドケーキも探してて。
4: だから小田さん。
6: お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。

止めたその目で見つめてこようとも惑わ

が登れ何度も何度もつまずくたびに叫ぶ何度その固い心愛に包んだら笑顔になるそれがラブラブピーあの日パンパンに詰めた夢を明日も散々語り合ってくれよ

0: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
1: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
2: それやったら
1: 小田さんやわ。
2: ガソリンカーレンタルから中古車の買い取り販売、
1: それも小田さんやわ。
2: 美味しいパウンドケーキも探してて、
1: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
3: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。

0: 谷税理士法人のタックスアワー。
1: さあ今週も始まりました、谷税理士法人の谷先生と私有沙がお送りしますタックスアワー。この番組は税金や経営についてわかりやすく、そして楽しく谷先生から学ぼうというテーマとともに、谷先生のプライベートなお話やためになるお話、ためばなコーナーもお楽しみください。それでは谷先生、本日もよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: さあこの頃にはもうゴールデンウィークも明けまして、
2: あ、そうや
1: ね、もう暑い暖かくなっているかなと、はい、思っておりますが、
2: ゴールデンウィークというまた長い休みがあんやな。
1: はい、
2: あの休みをあの5月の頭にポコッと取られるから、うん、3月決算法人が5月停止というのがどうしても忙しいなんやな。
1: もう今ちょっとね、収録日が4月の末なんですけども、早かったらもう入ってる方いらっしゃいますもんね。
2: もう入ってるとは、
1: ゴールデンウィークのお休みに。
2: あ、そうやで、
1: ね、
2: もう入ってここから12日間休みとか、
1: ね、
2: あの海外行くんですよって言うと、いやはりもんな、
1: はいはい、まあ、間にね祝日もあったりとかするので、
2: 有給ちょっと3日ほど取ったら、うん、ザーッと続くんやから、はい、まあそんなして遊ばんでもええと思うんやけど、
1: ね、まあ人が多い時に
2: ね、
1: まあ、でもそれを楽しみに1年頑張ってはる、ね、
2: 方もやはりし、ね、はい、あのそうして有給も簡単に取れるような時代になったんで、うん、はい、まあ、世の中まあ、それだけ人

0: がいい品から雇う方もそれぐらい優遇しなあかんような時代、昔やったらそんな休めたら、ええよもうやめてくれたらよかったよな、今はもうやめてもうたら大変やから、
1: はい、そうですよね、
0: 世の中やっぱり需要と供給で動いてるよね、人不足なんで、僕らもねこれからどうして人を雇おうか、その人の

0: 機械してどうしたらいいとか言ったら綺麗にまたあの、うん、ポイント押さえて書き加えたりして、うん、あ、そうチラシ買って AI にしたら、はい、結構あのインパクトなチラシに変わったりとか、はい、彼らは賢いんでそれを上手に利用したらいいんやけど、うん、僕らはごめん僕は利用の仕方がわからへんし、
1: はい、
0: あのジェミニ君に何々何って言ってこう簡単に言える質問はできても、うん、
1: はい、
0: この書いた文章をちょっとええのに変えてとか言うのは、うん、その文章をどうして彼に見せたらええのかが分からへんねん。写真撮るだけでええのかな、うん、
1: 写真撮るだけ大丈夫です。
0: あ、そうか、
1: はい、
0: 今度それでやってみるわ、はい、というようにそういう何でも使ってみたらできるって言うて、うん、今日もあのうち あのパートナー税理士が朝に、はい、AI は使ってみたらどんどん分かってきますよ、うん、みんな使おうね。僕うちもねそうやし、なんかあの分からへんけど、うん、高いセットになってちょっとみんなお金な、月に何ぼかか払うような形になって使えるようにみんなしてくれてるんで、はい、
1: うん、
0: あれやっぱりあの的確にいろんなこと言ってくれるしいいよねで、はい、ただ間違ったこともまだ言うことがあるん で、
1: ね、はい、
0: そこだけ気をつけなあかんよねっていう話をしながら、
1: 確認は必要やと思います、
0: うん、はい、それでもあの文章でも上手に書かる、
1: うん、そうですよね。
0: 今日もね朝あの先生この文章でよろしいですかって言う、
1: はい、
0: もうええやんジェミニ君にあの AI に聞いてみって言うて、ほんならその売ったデータを AI 君に入れて、ほんならこうっていろいろポイント出てくるんだけど、
1: はい、
0: 簡単なあの、うん、ついてがつてになってて言いが抜けてますよとか、
1: ああ誤字も
0: 誤字とか、
1: そ
0: のちょっと脱字というのも教えてくれる、
1: ね、はい、ああすごい
0: 一瞬に教えてくれはん
1: ね
0: ん、俺ら見てもバーッと見てるだけだから、
1: ね、時間かかりますしね、
0: スルーしてしまうしね、はいはい、気になったらむちゃくちゃ気になるし、
1: はい、
0: あのそのジェミニ君というか AI で出たやつを見る方がええかもしれんなと思い出して、はい、最近それをしてどうとかして人を減らしたい、
1: うん、
0: 人の手を煩わずにいいもんしたい、
1: うんうん、
0: 例えばもう私もいろんな文章を書くのに余分に30分とか1時間かかってたのをある程度考えてポイントだけ書いてこれで作って言うて出てきて、それを見たら多分時間10分20分でも早なると思うんですよ、うん、
1: はい、
0: そういう使い方がせめてできるように、
1: はい、
0: これからやっていこうよというチームが今日から本格的に動き出して、うん、今までは、ね、はい、あの何人かが先行してやってたんです、
1: はい、
0: それをこれからは全社員に広げようというような形でやっていこうと思ってるんです、うん、
1: はい、
0: でお客さんもこれからあの人、私らも人いい品からマンチャージが人のチャージが昔は安く、
1: うん、
0: あの提供してくれる人がいたから、はい、その人のチャージで考えたら簡単な雑用はその子らにやってもうたらいいんやけど、うん、
1: はい、
0: 例えば僕がな、うん、ちょ領収書シワ伸ばしてこう日にち分けたとしたら、うん、全然合わないんですよチャージが、
1: はい、
0: そりゃそうですよね、うん、そんな仕事するちょっと人がいい品買ってなかったらせなしゃあないようになるかもしれんやん、はい、前を任しといたらいいのに、
1: はい、
0: それをお客様方にやってもらって、うん、AI と組んでやってもらって出てくる仕組みを考えれば、
1: はい、
0: お客さんにもメリットあるし、うん、僕らにもメリットがあるという仕組みをこれから考えていこうよねと思ってんやけど、うん、口では言うのは簡単やけどやるのは難しいみたいな、
1: はいは
0: い
1: はい、
0: そういうのを徹底的にやっていこうと思うんですけどね、うん、
1: まあ、時間の、ね、短縮とかにも、ね、やっぱつながるので効率良くなるかなと、
0: まあ、とにかく人がいい品から、ね、人の代わりに少しでも早くできるように、
1: はい、
0: 正確に早くできるようにはどうしたらいいか、
1: はい、
0: それも私らが使ってたら時間同じぐらいかかるんやから、
1: はい、
0: お客様がかかる、それが嫌で私らにやってほしいときには費用ちょっとかかりますよ、それでもいいですかという時代になってくるな、
1: はい、
0: あ、この前もね、ちょっとあの社会福祉協議会というかそういう社団法人の福祉関係の仕事をしてて、
1: うん、
0: 建設の関係の資料が出てて、
1: はい、
0: 測量の関係なんかの見積もりが出て見てたんやけど、
1: はいはい、
0: あ、なるほど、何時間かかって時間チャージってその不動産関係の測量関係の人時間チャージなんぼで見積もってはると思う、うん、
1: 1時間
0: 1時間なんぼ欲しいから、これ例えば10時間かかるから、うん、時間なんぼなんでこれぐらい見積もりでいりますよっていうのを書いてくれ
1: は
0: る、
1: はい、
0: あ、なるほどなと思って見てたんやけど、
1: まあ、でも、ね、特殊な
0: 特殊な仕事
1: ですよね。
0: 僕らもそうやね、これぐらいほんま
1: 5、6千円
0: ホテル6000円チャージやった、
1: はい、
0: それぐらいもらまへんと企業としては成り立たへんわ、
1: はい、
0: それはコンビニで

0: にお客さんがずっと来て単純作業をずっとしてたんやったらええんやけど、いろいろ考えて、はい、それにあのアイドルタイムあるやんか、あの時間が時間空きいうのが、
1: はいはいはい、
0: ずっと簡単な仕事がいっぱい続くので難しい仕事でやってちょっと隙間が空いたりしたら、はい、やっぱりそこでも僕らは給与払わんならんから、はい、やっぱりマンチャージ時間やっぱり6000円ぐらいを考えへんと企業としては成り立たへんのかな。
1: そうですね、まあ、知識とかってやっぱその人しか持ってないものもありますし、
0: だからそういう形になるようにこれからいろんなこと考えていかなあかんなと、まあ人がいい日に言うことはそういう時に跳ね返ってくんやね。
1: そうですよね。
0: 逆にこれから人に物を依頼するのがみんな高なるよ、うん、何をする
1: 確かに
0: 美容室行ってもこれからは人がいい日からやっぱり給与払わんなら、はい、費用も上げんなら、はい、それの繰り返しが起こってくると思う、はい、うん、今までほんまに団塊の世代の方々が60過ぎても、うん、定年過ぎても頑張ってくれたはったんやけど、はい、その人がもう80にならはったんですよ、うん、これからどんどんどんどんそういうあの、まあ、ちょっとぐらいお金今まで退職金もあるし安くてもええよという人はどんどん減ってくるし、はい、奥様方も出てくるのも、うん、子育て支援やなんとかいう子育ての両立ができるようになっての費用になるん で、はい、
1: そうですね、
0: チャージはどんどん高くなってくる、
1: う
0: ん、
1: 確かに。
0: ですからあのもちろん社員さんもやっぱりそれなりに高くなってくるし、はい、あこれからそういう時代やなと思って考えてます、
1: はい、
0: 皆さん方もその辺のことをね、うん、アンテナ張ってよく考えていかないと、うん、まあそれはねもう一人でやってて自分が食べられたらええわっていう形のボランティア的な仕事やったらそれでもいいんですけど ね、 ね、うん、はい、それでは人は使えないよねという時代になったな、ね、というふうに考えていきましょう、う
1: ん、
0: はい、
1: 大きくするとね、うん、難しいもん出てきますもん ね、はい、
0: それとあの税務調査が今、ね、最後こうバタバタと、うん、6月から7月に移動があるんでそれまでに終わらんならんという形で来てくれたはんやけど、うん、はい、いろいろね私見てるとこれ難しいなと思ってるのがあのインボイスという制度ができたよね、はい、外注と給与の区分というのがものすごく難しくなってきた、はいはい、あの一つ言い方間違えた、1日なんぼであのそんな2ヶ月3ヶ月だけ雇うのを、うん、給与なんか、うん、それともあの専門職で例えばアリサを俺僕が1ヶ月美容師でやってるやつ雇うとするやん、うん、1ヶ月だけ、
1: はい、
0: しか給与とも言えるし、
1: まあ、
0: 外注とも言えるやろ、
1: はい、
0: これであのその辺の線引きがものすごくあやふやなと業種があるんですよ、はい、例えば大工さんの一人親方とか、うん、道具持ってきて、ただせめて請求書書いて、はい、これだけやったよという形、うんうん、向こうから来たらいいんやけど、うん、こっちも大体何日働いてもうたからなんぼというで話し合ってるから、はい、結局1日1万円で10日、あ今月10日やし10万請求せえよという話やんか、うん、それ10万ポッとこっちから払ったらお給与やっていう感じで言われると、
1: はい、
0: 僕らも難しいとこがあって、給与が外注がそれでちょっと税務署さんと揉めるのがよく出てくるし、
1: はい、
0: で結局ね企業の方もそれ揉めるの嫌やから、うん、もうインボイス取ってくれて言い出したみんな、
1: あ
0: インボイスがあるいうことは事業者で消費税に対してはちゃんと外注的で問題なくなるし、
1: はい、
0: 今までそれがちょっとあやふやあってものすごい有利になって、うん、で僕らはねその一人親方とかそういう外注で受けた人がちゃんと確定申告さえしてくれたら、
1: うん、
0: もう僕は絶対給与で受けへん、外注の契約ですよと、
1: はい、
0: そんなもんその形でちゃんと申告してはるじゃないですか、うん、何がおかしいんですかって言えるんやけど、うん、そういう人ってね案外申告したらへんのよ、
1: 申告したらない場合は給与になる
0: んですか、給与にはならへんかもしれんけど、はいはい、申告したらへんでしょ、はい、これだ給与違いますもんって言うてそこで争わんなんですよ、外注と給与だその契約やけど、うん、みんな雇用契約あの請負契約って契約書交わすいちいち、
1: いや、ね、
0: 僕ら逆に言うたら給与の時にはあのちゃんとあの雇用契約条件を押して僕らやってるし、
1: はいはい、
0: 外注の時には僕ら請負契約をちゃんとするから分かるけど、はい、普通のとこやったら下手したらどっちもやってへん人もやるよ、中小やったら、
1: はい、
0: ある程度大きくなったら逆に言ったら雇用の方は、うん、あの健康保険とか、
1: はい、
0: そういう問題があるからきちっとやってて、ないやつは外注なんや、
1: うん、
0: それね、企業の方も外注で逃げへんと、うんうん、そんないっぱい人雇ってたら社会保険の負担やなんとか負担、
1: ね、
0: 身動き取れんようになるから、はい、特に短期とか忙しい時

0: けとか、うん、この工事が、まあ、この時期だけはいっぱいあるから、うんうんうん、人応援を頼むというのは僕は外注でいいと思うね、はい、それを給与や言われて1ヶ月か2ヶ月働いて給与どんどんどんどんやめていく、
1: はい、
0: それもおかしいんちゃ う,
1: そ, う、ね、
0: それやったら逆に言うと安い安い費用にじゃ退職金多めに払うわで僕ら逃げていったりして、うんはい、次の職場行かはった時にっていうのは、うん、そんなんやる方がおかしいじゃないですか、はい、だから実態を見てねやってほしいんやけど、その実態が給与か外注かって、うん、もうこのちょうど戦場の人がいっぱいはんのよ、
1: はいはい、
0: しかしもうみんなね企業がなインボイス取れて言い出した、
1: は
0: い、インボイス取ってくれと、
1: はい、
0: そうしたら税務署も何も言わへん、
1: あその払う側にですよねインボイスを、
0: インボイスあの、はい、そうそう払う側というか、はい、あの一人親方さんとか、はい、まあ言うたら500万600万の年収の人にインボイス取れと消費税払えよという形になって、うん、彼らもかわいそうなんやけど、はい、やっぱりそうせえへんと、うん、じゃあ署の方も国の方もそうなるように、うん、私らに外注でしょ、うん、これ外注でも請求書はないし、うん、どう見ても外注やとしても、はい、請求書ないしこっちで1日なんぼで雇ってるやん、給与と一緒やから厳選してちゃんと払ってくれって今言われてるんで、はい、まあええけどもいざとなったら厳選払ってその人が確定申告して返してもうたらええだけなんで、うん、手間だけの話やけど、はい、彼らもそれが分かっててもそういうふうに言うてもう結局はインボイス取らなしゃあないな、
1: うん、
0: という形になってきて、はい、そんな時代になってきたな、
1: はい、
0: それともう一つ相続税の調査で、
1: はい、
0: あの非相続人の方が例えばアリサのお父ちゃんがこの1年間2年間で毎月100万ずつ下ろして何か使ってるよと、で体調悪くなってもあのアリサ下ろしてきてって言って、
1: うん、
0: あのキャッシュカード渡して、はい、毎月50万2回ぐらい下ろしてるよというのがずっと続いて、
1: はいはい、
0: まあ、1年間で1000万2000万下ろすわけやん、うん、
1: はい、
0: ちょっと下ろしすぎちゃいます、何使わはったんですかって言った時に、うん、相続人が、はい、私らも分からないんですよ、
1: うんうんうん、
0: 医療費や施設の費用やなんかや、うん、で下ろしてこい言われてもそのお父ちゃんが宗教に凝ったはって使ったはるかもしれんし、うん、愛人がいて愛人に渡したかもしれんし、うん、はい、分からへんやんって言うんやけど、はい、それどっか隠してはるのちゃいますかって言われる時が多いな、
1: なるほど、
0: はい、私らもねそれがお金持ってる人で、うん、どう怪しいなっていう時は僕は何も言わないんだけど、はい、どう見てもお金ないしそんなの派手な生活してあるわけでもないし、はい、そんなんどこ行ったんでしょうねっていうのは困るな、そやしあのお金も常識的な範囲で引き出して、うん、ちゃんといるもんはこれに行ったっていうのをちゃんと、アリサもお父ちゃんが悪くなって、うん、アリサ俺のお金預けるしなって言われた時には水筒帳つけといてな、うん、
1: はい、
0: 何につこたか、
1: はい、
0: ほいで何本残ってる、うん、ほいで現金が何本残りました、うん、預金で何本残ってるときちっとしとかなあかん時代になったかもしれない、
1: うん、そうですね、
0: 私らもね月に50万ぐらいの年間600万ぐらいそりゃいりましたろうと、
1: はい、
0: 医療費もいるし、はい、お付き合いもいいし言うんやけど、
1: はいはい、
0: やっぱり月に100万200万その老人が何使うのと言われたらひょっとしたら、まあそうやけどね、その娘さんらの家族の食費なんかも使ってはるかもしれんし、
1: そうですね、
0: まあ、それぐらいはお目こぼしあってもええんちゃうかな、
1: はい、
0: 現物が見つかったらダメですけどね、
1: そうですね、
0: なかなか難しい時代になりました、しかし皆さんあの親の現金を管理するときには必ず水筒帳を作るようによろしくお願いしますね、
1: はい、はいはい、ありがとうございます。それでは本日も皆さんへ素敵な音楽をお届けします。谷先生の尊敬する関本先生のお孫さんでハンディキャップを持ちながらも奇跡の歌声を出せる車椅子シンガー関本大輝さんの楽曲です。今日お送りするのはおばあちゃんただいま。

谷税理士法人がお送りしています。タックスアワー、この番組は FM おとくにからお送りしています。ただいまお聞きいただきました曲は関本大輝さんのおばあちゃんただいまでした。右京税務署からダイレクト納付のお知らせです。ダイレクト納付とは e-tax を利用して納税者名義の預貯金口座から口座引き落としにより国税を納付する方法です。令和6年4月より申告データの送信と同時にダイレクト納付手続きができる新機能自動ダイレクトが追加され、ますます便利に納付できるようになりました。源泉所得税を毎月納付している方や金融機関や税務署の窓口で納付している方に特におすすめのダイレクト納付、ぜひご利用ください。

0: さてここからはタメ花のコーナーです。毎週月曜日に谷税理士法人の職員さんが条例でお話しされているタメになる話、タメ花を皆さんにもお送りします。今日のお話は蛍光ランプの廃止について、水銀による環境汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する法令が2024年12月24日に閣議決定がされました。これにより一般の蛍光ランプは2027年までに段階的に製造輸出入が禁止となります。規制の開始後も継続使用や在庫の売買などは可能です。廃止時期は蛍光ランプの種類ごとに廃止の時期が異なるそうです。 LED へ切り替えるメリットとしては、寿命、省エネ、すぐに明るくなる、丈夫、超光対応、水銀レス、 UV カット、点滅耐久に優れるなどがあります。また切り替えの方法について迷った時は、10年以上使っている器具は器具の交換を、家庭用の丸型蛍光灯は LED シーリングに交換、事務所や倉庫で直管が大量の場合はバイパス工事または一括器具交換ということです。重要なのは使えるかではなく安全に使い続けられるかだそうです。また人感センサーのついた電球などもあり、便利なものもあるので防犯面においてもメインでよく使用する場合は随時交換したいと思いました。
1: この辺も難しくって、いずれなくなるようなみんな分かったはんやけど、うちのお客さんらでもみんな直すと100万ぐらいかかるんですよって言わはんねんな。全部蛍光灯やから、この長い蛍光灯やし、それ変えるん大変やしどうしようって言うてはんやけど、いずれ変えなあかんやし、それと補助金が
0: あるんですね。
1: あるね。
0: よかった。
1: ただな、すぐ申し込みがいっぱいになってもう受付ダメですなんやって、しかしもう今年も2月ぐらいにはもう1月か2月ぐらいでもう1ヶ月2ヶ月終わってしもた言うてはったから、今から見積もりしておいて、応募が始まったらすぐに申し込んで補助金もらわないとっていう感じ、最後の方になったらもっと補助金の額も多くなると思うんやけど、LED の方がいい、長持ちするし、
0: そうですね。
1: しかしみんな早めに計画的に、お金ある人はねいくでもできんやけど、企業業績が悪くてお金ない人が困ってはるん で、そうですよね。そういうとこほどライト大事な、とこがあったりとかするんで、いろいろ考えなあかんね、情報を集めてまたおっしゃっていただいたら、私らも今見積もり取っていこうというところもあるんですけど

0: 頑張りましょう、
1: はい、ありがとうございます。さあではこの番組のメイン税のホットコーナーに行きます。本日も相続贈与のお金と手続きについて学んでいきます。
0: 今までずっと相続財産、はい、お父ちゃんの調べていこうねって言ってやっていったよね。
1: はい。
0: そやけど、え、なんでこんな少ないのって、まあ、逆にえなんでこんな多いのっていう時、あ、もう多かったよかったな、失礼ねんやけど、はい、なんで少ないのっていう時にいろいろ考えなあかんよね。
1: はい。
0: あの例えばあの預金、あ、1億ぐらいあるし大丈夫や思ったら、いろいろ聞いてみて、いろんなところの借金かき集めたら、うん、また2億も借金あったわと、マイナス1億やというの分かったらえらいことやんか。しかしそういう時どうしよう、うんうんうん、またあのどんなことが考えられるかなっていうのを考えていこう、うん、まずいろいろ調べた少ない時には、はい、まずね、うん、よくある事例としたら、はい、生前に贈与、
1: はい、
0: 例えばあの兄弟、まあ、自分と4人やったら4姉妹やったら4姉妹、はい、あのお父ちゃん確か1億か2億この時持ってたはずやのに、うん、相続の時には5000万しかないと、うん、なんかアリサお姉ちゃんがいっぱい贈与で持たはったみたいやでっていうこともあるかもしれん、うん、
1: はい、
0: しかし結構ねそうした思った時少ない時には誰々にあの前言ったアリサが借金してほんま苦しくなって、うん、あの借金取りに追われてると、はい、お父ちゃんが肩代わりして払ったけた贈与した、うん、まあ、そういう贈与はまた普通の贈与とは違うと思うけど、はい、そういう時にないっていうのはあるんで、
1: はい、
0: その辺も調べて、で分割協議の時にその部分をどう見るかっていうのもあるよね、うん、はい、お姉ちゃん養蚕盲点にやっちゃあと遠慮性や、はい、とかいうのがあるんで、
1: はい、
0: その辺も調べないとダメというか考えなあかんし、
1: はい、
0: それと未発見の口座があるかもしらん、未発見の不動産があるかもしれん、
1: はい、
0: お父ちゃんあの3年前に3億持ってはったのに1億しかない、
1: はい、
0: その間にひょっとしたら2億の不動産をどっかで買うてはるかもしれんや、うん、
1: はい、
0: そしたら固定資産税の通知書が来たら分かるんやけど、はい、からん、海外の不動産買うたりはしゃあらへんと思うけど、うん、ちょっと下手したら騙されて買うてる可能性もあるよね、うんうん、
1: はい、
0: だからそういうこともあるかもしれないし、うん、あのそういう調査をまた再調査、不動産の再調査せなあかんかもしれんね、はい、預金も一生懸命あの調べてこの辺の預金全部調べてない、お父ちゃんね東京の誰々と親しかってひょっとしたらそこにって言うて東京のなんか小さな信用金庫に預けてあるかもしれんよね、
1: で
0: もあるかもしれん、その辺の情報を集めましょう、
1: はい、
0: それと案外ない時には負債を抱えていた、借金が多かった、預金あるように見えてもね、
1: はい、
0: 後ろに借金いっぱいあったら分からへんやろ、
1: はい、
0: 100万円しか持ってへん人と、うん、1億100万持ってて1億借金ある人とは、
1: はい、
0: 羽振りは多分この1億100万の方があって、ね、はい、お金持ってはるなと思っても、
1: はい、
0: ひょっとしたら1億の負債があるかもしれんし、うん、ということもきちっと調べて理由が分かるようにしといた方がいいよね、
1: はい、
0: それと一番私らが怖いのは、うん、ちょっとね認知機能が進み出すと、うん、お金の価値がわからんようになってくるのよ、
1: はい、
0: ギャンブル癖のある人、
1: あ、
0: 今までやったら分かってて、
1: ね、はい、ブレーキ効かせたりとかね、
0: 馬券でも1万円までで遊んではった人が、はい、そんな預金キャッシュカードで50万とか100万下ろして、
1: うん、
0: 1番が10万になり20万にこうても向こう受けてくれるからね、
1: はい、
0: 海外の賭博なんか行って何億借金抱えた人もいはるわけやから、はい、ああいうのにはまってしもて訳もわからんようになるギャンブル癖は怖いな、
1: うん、そうですね、
0: それと浪費癖、
1: うんうん、
0: 年いってきてな、うん、みんな誰も相手せんようになった時に、うん、アリサみたいな綺麗なお姉ちゃんに来てな毎日来て先生今日もおいで、
1: はい、
0: 一緒に行きましょう言うて家まで迎えに来てくれはって、はいはいはい、一緒に電車乗って祇園行って一日遊んだら、うん、100万200万後で請求書がボッと来て払ってしまって言うたら、はい、一発でなくなる、
1: そうですよね、
0: やっぱり一番僕ら見てて大きいのはギャンブル、
1: うん、
0: ギャンブルはもうあのね祇園で一食も遊んでてもよっぽど悪い人ちごたら、うん、一日で100万ってことはしんどいで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 飲みきれへんで、はい、
1: 時間もね
0: 時間も
1: 長いですから
0: できへんから、はい、そんな知れてると月に1000万もなかなか使えへんて、
1: はい、
0: せやけどギャンブルは一瞬で1000万使える、
1: そうですよね、
0: それと最近もう一つ怖いのが、うん、宗教、
1: うーん、
0: これがほんまにわからへんわ、
1: うん、そうですね、
0: ギャンブルやっててなんぼか使ったいうのはまだ、うん

0: どっか足跡が出てくる可能性あるけど、はい、宗教だけは足跡もなかなかつかないのよね。
1: そうですよね。こう、まあ、いろいろね、こう
0: 私ら
1: 信じちゃったりとかね、はい、
0: あのね、私らもこれほんまにわからへんかった。2、3年前に大きい不動産売ってはるけどお金あるはずない、はい、ほんまにお、相続人さら探してどっこ探してもないね、
1: はい、
0: だけどお父ちゃん結構ね預金預けると現金持ってはったよ、ね、はい、どっか現金僕はその人らが隠したのちゃうかなと思ったんやけど、見つからへんかったらわからへんや、だけどお父さん毎週、はい、あの電車乗って天理教のホームに行って帰ってきはんねて、はい、うん、その時何百万か持っていかはんねん。別にあの賽銭箱でポンポン入れた絵だけやから、あ、はい、あの帯風の賽銭もいっぱいあるらしいし、はいはい、それとあの最近いろんなややこしい信仰、うん、宗教もそんなんね悪口言うわけちゃうけど、はい、あの統一教会でもそうやってん、うん、ね、借金してでも何億給付しはんやで、
1: ね、
0: お金ゼロじゃなくてマイナスになっても給付しはんやで、はい、それが救われる道なんやから、うん、そういうことせえへんと天国行けへんやから、
1: うん、そうですね、
0: いかがなもんかなと思うけど、うん、そういうのあるんで、はい、ある程度年いかはったらお父さんが何してるかよく見といてあげてくださいね、うん、ほったらかしにせんようにお願いします ね、
1: はい、 そうですね、はい、
0: それが大事だと思います、
1: はい、はい、ありがとうございます、本日は、想定していた、遺産額よりも少ないときはどうしたらいいですかというお話でした。以上税のホットコーナーでした。さて、この番組では皆様からの税に関する相談、お悩み事など、そして私アリサへの励ましのメッセージなどどんどん募集しています。 FM おとくにのホームページのメールアドレスからあなたのラジオネームを添えてお送りください。 X からのメッセージもお待ちしております。またこの番組では第1回放送分から収録風景などをアップした YouTube チャンネルを開設しています。谷税理士法人のタックスアワーと検索していただき、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日も30分お聞きいただきありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 地元で愛され50年、阪急西向こう駅東口出てすぐ、有限会社協和不動産がくじをお知らせいたします。

5月15日金曜日、時刻は9時になりました。 JR 長岡京駅前 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りします。モーニングおとくに金曜日、本日は私こと猫が担当します。皆様おはようございます。なんだかね、気持ちのいい朝ですよね。スカッとしてるというかね、過ごしやすい一日になりそうなね、そんな予感がする朝です。さあさあ、今週は皆さんどんなことがありましたか？もうね、お休みモードが抜けて、ね、また一週間がね、本格的に始まったよという感じで、ちょっとね、疲れたかなっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあまあ、今日もね、美味しいお話をいっぱい盛りだくさんでお届けしていきたいと思いますので、ぜひぜひ最後まで聞いてくださいね。さあ、今週はね、どんなことがありましたでしょうか？まあいろいろね、私もまたスタバのね、新作のいちごミルクを飲んだりね、またいろいろね、しっかりと食べることもね、忘れてませんけれども、まあ昨日ですね、たまたま行ったスーパーでロールパン、コッペパンっていうのかな、ホットドッグ用のね、パンがね、ホットキャットじゃないですよ、ホットドッグですよ。あ、ちょっと滑ったホットドッグのね、パンって言ったら皆さんイメージがつくかなと思うんですけども、まああれがね、売ってて、あ、久しぶりにちょっとね、自分で作って食べたいなと思ってね、買いました。まあ結構ね、たくさん、あ、10個ぐらいかな、ホットドッグのパンね、たくさん入ってたんで、どうしようかなと思ったんですけど、まあたくさんね、入ってるんだったらたくさん食べればいいというね、安易な考えでパンを買いまして、ね、もちろんソーセージも買いまして、もう家に帰って早速ね、あ、そうそう、あとチーズも買いました。で、家に帰ってですね、早速、ウインナーを焼いて、で、あとね、チーズも本当だったらね、トースターで最後ね、上に乗せて焼けばいいんですけど、うちちょっとね、私今トースター持ってないので、まあ、フライパンにね、そのままチーズも入れて、一緒にね、焼いて、でね、勢いよく挟んでですね、すぐにかぶりつきました。はい。